misterio hartu behar da familiko gira. Gurasoak hasita bulta eta tira, haien ortsua nola geldituko dira. Eutzi, eutzi, ea ba!

Urikutu noi aurpeiz aurpegi, begitzen eutzun lehenago. Baina sartu san erdalkeria, geruago ta gehiago. Honek tamalez eraso eustan, hauek.

0: Eguno de izuela guztioi.
1: The Golden Shell for Best Film goes to Tender Loving Care by Mike Lee.
0: Tender Loving Care filmak irabazi du Bartonostiako zinemaldiaren 74. edizio honetako urrezko maskorra, sari bakarra ez gainera, bata bestearen atzetik esan beharko genuke, hiru garaikur lortu baititu Mike Leigh zinemagile britainarraren pelikulak tartean baita zuzendari onenarena ere. Adineko pertsonen zaintza eta zaintzaileak izan ohi diren emakumezkoak ageri dira film horretan, aktore lanetan Kate O'Flynn interpretazio protagonista onenaren zilarrezko maskorrera mandu berak, Exequo hasta Cama Grove to the Soil norvegiar filmeko protagonistarekin batera. Epaimaiaren sari berezia Abiao txinatarraren Border filmaren zatizan da eta euskal film onenaren Irizar saria berriz Elsa Oleag Inez Zuberotarrak altxadu Txakun Txakur dokumentalarekin.
2: Eskerrik hanitz, film hau egiten hasinen zan film bat beno gehiago egin nahi nuelako. Telebistak eta plataformek galegiten digutenaren kontrako film bat egin nahi nuen. Alegia dena azkar egitearen kontrakoa.
0: Albistegi honetan zehar jasoko ditugu zehetasunak, baina itxiera gala horretatik azpimarratzekoen artean bestea, NASA dokumentalari erakutsitako elkartasuna eta Gazako sarraskiaren aurkako salaketa mezuetan. Iraiako 27 igandea da, Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdi egunaren 50. urteurrena ospatuko du Forondako zelaian militanteak batuta 50 urte hauetan zehar egindakoaz gain etorkizunera begira, belaunaldi berriei zuzenduko zaizkie gaur bereziki buruzagi jeltzaleak. Maitane Ipinazar, Euskadi Burubatzarreko idazkaria da.
3: Eusko Alderdi Jeltzaleak inoiz baino biziago jarraitzen dugula eta etorkizunari ilusinoz begiratzen diugula esateko eguna da. Testu inguru honetan Euskadi Buru Batzarrak mezu bat adostu dau, urrengo belaunaldiei zuzenduta dagoena eta gune oso berezi bat hartuko dauen mezue izango dana.
0: Datorren urtean izango diren hauteskundeen atarian espero da gaiak pisua izango duela hitzaldi politikoetan, tartean Pradales lehendakariarena edo Aitor Estebanena berarena, udal eta foro hauteskundei begira falta diren hautagaien izenak jakinarazteko epeak gaur zehaztuko dituztela aurre ikusten da. Gaur bestalde, 51 urte dira, Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela, hainbat ekitaldi antolatu dituzte haien senideek bezala, baita sortu alderdiak ere. Aste honetan, izandako etxegabetzeek eragin duten sumina bestalde, Madrilgo Sol Plazan azalerazten ari dira hainbat eta hainbat herritar. Madrilgo erkidegoko egoitzaren ataria kanpaleku bihurtu dute 100 lagunek maizterren sindikatuak deitutako manifestazioa amaitu denean eta han eusteko deia egin dute etxe bizitza eredua aldatzen den arte. Datorren aste arteko ministroen kontseiluari deia egin diote etxe bizitza dekretua onar dezan, bestela Espainiako gobernu honek ez duela zentzurik azpimarratu dute. Kiroletan zer dugu lerroburu nagusi Xabier Muro, egunon,
4: Jokin Horreta Bizkaiak irabazi du ustekabean Euskal Pentatloia Bart Azpeitiko zezen plazan. Meñate Tellere izan da bigarrena, Andoni Irureta Goiena hirugarren. Efe Ligan Atletikek Lezaman Atletiko Madrid egingo dio aurre eta Ibarrek Sevillari etxetik kanpo. Atzo ez zuten punturik lortu Realak eta Alabesek. Bigarren maila Ibar 6. garaipen areska eskuratzen ahal eginduko da Ipurua Las Palmasen kontra atzo Sanse esku utxik itzuli zen Ceutatik. Dolua pilota munduan, Fernando Bidarte Aspeko burua izandako hilda 73 urte zituen. Lehiaketan sartuta, gaur San Mateo torneoko finala, Zkurdia Martija Jaka Mariezkorrena eta Sopelan udako masterreko finala Aldai Erasun Etxegarai Bergara. Eta txirrindularitza munduko txapelketako azken lasterketa gaur Montrealen, Pogatxaren utxuneak bestei ateak zabaldu izkie Hortzar Elastikoren leian, atzo Demi Bolerinak irabazi zuen.
0: Eta kulturaren alorren aipatzekoa, Oier Etxeberriak irabazi duela Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako bigarren saioa. Araitzuri, egunon zuri ere.
5: Egunon, bigarren fasera sailkatu da zuzenean Etxeberria, 672,5 punturekin. Altsasun jokatu da txapelketako bigarren saioa, bertsozalez betetako burunda pilotalekuan, eta urren ezunren Etxeberriaren atzetik sailkatu dira Eneko Araiztegi, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzizidor eta Inaut Martikorena. Horiek lehen fasea bukatu ondoren jakingo dute puntua aziaren arabera bigarren fasera igaroko ote diren, eta asteburu honetako bigarren itzordua gaur 5etan izango da Lekeition. Sarrera guztiak agortuta daude.
0: Errepide zaren hausira begiratuta, ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Olatz Printzipek.
6: Bagaur hodeiak eta ostarteak ikusiko ditugu, eguzkiuneak izango dira, baina tarteka erdimailako hodeiak eta goi hodeiak egongo dira. Arratsaldean berodei trinkoagoak agertuko dira, eta eguna bukatu aurretik zaparrada trumoitzu batzuk egin ditzake bereziki lurraldearen mendebaldean. Ego eta ego ekialdeko aize ibiliko da, bolada gogorrekin ekialdeko eta hegoaldeko mendi inguruetan, eta arratsaldean iparraldera aldatuko da Kantauri isurialdean. Temperaturari dagokionez, zertxobait igoko da, eta oro har 25 eta 30 gradu artean mugituko dira maksimoak. Beraz, arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da, eta bukaeran zaparradak edo ekaitzak izan daitezke zenbait tokitan, bereziki mendebaldea.
0: Aitor Azeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazio goizeko 8 eta 7 minutu dira.
7: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Egunari begira jarrita bia puntua, alderdia bizilelopean Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdi egunaren 50. edizio ospatuko du gaur Forondan. Aitor Esteban Jeltzalen presidente denetik bigarrena izango da, eta Imanol Pradales lehendakariak ere hitzaldia egingo du, datorren urteko hauteskundeek erabat baldintzatutako testuinguru politikoan. Hauteskunde horietarako hautagaien izen guztiak ez ditu oraindik argitu Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta beraz espero da gaur epeak zehaztuko dituztela. Nerea Sarriegi, kontaigu segunon.
8: Egunon bai, iazko eszenatoki borobila atzean utzi eta urte seinalatuan alderdi egunaren 50. urte urrenean betiko formatua berreskuratuko dute Forondan, islaria erdian, eta EAJaren hautagai eta kargu publikoak atzean. Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarraren presidenteak aurreratu du, aurten belaunaldi berriei mezu berezia zuzenduko dietela.
9: Urrengo belaunaldiei mezu bat egongo da, protagonismo aukiko dauena. Eskematen hau da 50. edizioa, urte asko pasatu egin dira, trajektoria luzea da, eta gure helburua da beste inbeste egotea.
8: Elene Bilbao egikideak hartuko du hitza lehenengo, eta ondoren entzungo ditugu Imanol Pradales lehendakariaren eta Estebanen hitzaldiak. Ezinbestean, datorren urteko hauteskundeek baldintzatutako hitzaldiak izango dira. Estatuko hauteskunde orokorrak aurreratuko direnaren susmoa gero eta indartsuagoa da, eta maietzeko udal eta foru hauteskundei begira, EAJak ez ditu oraindik zehaztu bere hautagai guztien izenak, ez du argitu besteak beste Arabako Foru Aldundirako eta Gasteizko udaleko hautagaiak zeintzuk izango diren. Gaur epeak zehaztuko dituztela espero da. Ekitaldi politikoa eguerdiko 12:00 hasiko da.
0: Irailako 27 gandea da. Gaur dira bestalde 51 urte Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela. Testuinguru horretan sortuk besteak beste emate ekitaldi antolatu ditu gaurko, duela derdi askatu gabe geratu ziren lotura horiek askatzeko konpromisoa azpimarratuta. EH Bilduk bestalde Eva López de Arroyabe Arabako diputatu nagusi izateko hautagaiaren eta Rocío Vitero Gasteizko alkate izateko hautagaiaren aurkezpena egin du. Araban garaipena eskuragarria dela iritzita, bloke erreakzionarioari aurregin eta bizitza duinak etxe bizitza eskubidea bereziki jarri dituzte lehentasun gisa bi hautagaiek.
10: Adostasunetarako espazioak bilatu behar ditugu. Batzen gaituzten elementuak bilatuko ditugu. Ezoiko garei hauetan bizitza duinak bermatuko ditugu.
11: Hainbat urtetako udal utzikeriaren ondoren beharrezkoa da etxe bizitza ere Gasteizko politika publikoen erdigunean jartzea, eta hori da gure konpromisoa.
0: Euskadiko Alderdi Sozialistak bere aldetik politika aurrerakoien aldeko aldarria egin du Gasteizen. Arabako Alderdi Sozialistako kideak batuta Javier Hurtado da Arabako Sozialisten idazkari nagusia.
12: Los y las socialistas somos los garantes de que se lleven a cabo políticas progresistas en Álava. Y lo acabamos de mostrar.
0: Eta Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko Alderdi Popularraren presidenteak barneko antolakuntza berritzeko beharra azpimarratu du besteak beste Bilbon egin duen ekitaldian. Bien bitartean, Javier Garciak Nafarroako Alderdi Popularreko presidentetza utzi egin du eta Sergio Saez diputatua buru izango duen kudeak eta batzorde batek gidatuko du alderdia behin-behinean iratxe izagirre.
13: Euskal Autonomia Erkidegoan aldaketak iragarri ondoren, Nafarroan Javier Garciak berak Nafarroko PP-ren presidentetzari uko egin dio karguan ia lau urte egin eta gero. Presidentzia utziko duela, baina ez Nafarroarekiko konpromisoa eta proiektua adierazi du ohar batean Garciak eta erantsi du ilusio eta ardura berberarekin segituko duela lanean. Izan ere, Javier Garciak Nafarroko parlamentuan popularren bozeramaile lanetan jarraituko du foru erkidegoaren etorkizunerako erabaki garria jotzen duen azken legealdi honetan. Javier Garciak dimisio emanda, PP-ek batzorde kudeatzailea iragarri du behin-behinean Nafarroan, Sergio Saez diputatuaren gidaritzapean. Bihar onartuko du PP-ek Madrilen erabaki hori. Hain zuzen ere, Saezen izena zen Nafarroko kinieletan hitzetik hortzera zebilena. Saezek Carlos Garcia Adanerorekin batera aldegin zuen UPN-etik PP-era. Adanero Iruñeko udalerako hautagaia izanen da berriz ere Genovakala erabakita.
0: Madrilen bien bitartean 100 lagunek jarraitzen dute Sol Plazan, etxe bizitza eskubidearen alde maizterren sindikatuak deitutako manifestazioaren ondoren jarritako kanpalekuan ari dira gaua pasatzen. Datorren astearteko ministroen kontseiluak etxe bizitza dekretua onartzeko bete beharra duela. Aldarrikatu nahi izan dute besteak beste, Madril, Mikel Klaver aurrera.
14: Milaka lagun atera dira Madrilgo kaleetara ozen esanez kaleratze bat gehiago ere onartuko ez dutela. Gobernuari ere mezu argi bat bidali nahi izan diote.
15: Este real decreto ha sido presentado a todas las fuerzas parlamentarias y les hemos dicho un mensaje muy claro. Si no se aprueba este martes, este gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido.
14: Datorren asteartean etxe bizitza neurria usartako arneratzen dituen dekretua bai ala bai onartu behar dela esan du Alicia del Río Madrid, gomazterren sindikatuaren bozera maleak, etxe gabetzen debekua edo taloka iruen luzapena ezarriz besteak beste. Ba, gobernoa mugitzen hasi da, sumarretik presioa handitu dute, eta astearteko ministro kontseiluan PSOE-ri planto egiteko asmoa iragarri dute, baizik eta dekretua onartzea bermatzen ez badute. Zirarrego, Pablo Bustindui.
16: Ya nos plantamos una vez. Y si toca plantarse de nuevo, lo haremos este martes.
17: No vale un parche. No vale salir de cualquier manera. No vale cerrar esta crisis en falso.
14: Bien, bitartean, horretarako lanean ari direla dio Óscar López ministroak.
18: Más importante es que se apoye en el Parlamento. Y por lo tanto, en este momento se está trabajando con todos los grupos para llegar a un acuerdo. Quiero recordar...
14: Hintxekin, izketan egon dira azkeneko egunetan, dekretu hori kongresuen onartzeko, babes nahikoak lortzeko helburuarekin.
0: Gurean etxe bizitza sindikatu sozialistak etxe bizitzaren arazoaren aurrean erantzun sendoak behar direla aldarrikatu du Gasteizen. Epe luzerako eztabaida planteatu behar dela azpimarratu dute eta espekulazioarekin amaitu etxe bizitza eskubidea bermatu dadin. Carla Pisano, etxe bizitza sindikatu sozialistako bozeramailea da.
19: Espekulatzaileak espropiatu behar dira. Ezin da hemen jende batek milaka etxe bizitza izatea, langile klasearen gehiengoak etxe bakar bat ere ez duenean. Gelditu behar dugu prozesu hau, behar kolektiboa horiek jarri behar dira, gutxi batzuen espekulazio beharren gainetik.
0: Ego Euskal Herrian egunean 4 etxegabetze gertatzen direla adierazi dute. Horren aurrean sindikatuak urriaren birako Ego Euskal Herriko hiriburuetan asanblada herritarrak deitu ditu. Datozen etxegabetzen aurrean langile klasia eta borrokarako defentsa antolatzeko helburuarekin. Goizeko 8:14 dira.
7: Euskadi Irratian Donostiako Nazioarteko Zinemaldia.
0: Sarreran ere azpimarratu dizuegu hiru sari eskuratuta Tender Loving Care filma izan dela garaien nagusi Donostiako 74. Zinemaldian Urrezko Maskorra aktore protagonista onenaren zilarrezkoa eta gidoi onena besteak beste Mike Leigh zinemagile britainiar veteranoarentzat izan dira. Mikel Jarzak xehetasunak konta iguzu.
1: The Golden Shell for Best Film goes to tender loving care.
12: Ez batez bi irusarirekin palmaresean jaunda jabe izan da Tender Loving Care.
20: What a great honor it is, and thank you for several awards for Tender Loving Care.
12: Mike Lee, zinemagile britaniarrak New Yorketik bideomezu bidez eskertu du bere ibilbideko agurra, umorez jositako azken familia drama izan litekeenak jasotako sari zaparra da.
20: To our maestro, Mr. Mike Lee, what a special experience it was to get to work.
12: Gizarte langileak eta adinekoen zaintza esplorat dituen filmean garaile Kate O'Flynn aktore protagonista ere exequo Growth of the Soil filmeko hasta kama ogostekin batera. Lan norvegiar honek bigarren aitortza bat ere jaso du, argazki honenaren saria Oscar Dalsbakentzat. Taldeko interpretazio honenaren zilarrezko maskorra berriz Javier Cámara Errioxarrak lortu du.
20: So this award is for you, the survivors of Stora Sjöfallet. Thank you.
12: Amanda Kernel, zuzendari onenaren zilarrezko maskorarekin etxera, Sami komunitatetik, Sami komunitatearen zauriak pantalla handira, Garrat Dubaimu filmean, bortxaketak biziraun dituzten bertako emakumei eskaini die saria. Epaimaiaren sari berezia, Ao Biao txinatarraren Border filmari, eta Euskal Film onenaren Irizar saria, Elsa Oliar Ginez Zubero Tarrari Txakun Txakur filma aurkeztu du.
2: Eskerrik anitz, film hau egiten hasi nintzen, film bat beno gehiago egin nahi nuelako. Telebistak eta plataformek galegiten digutenaren kontrako film bat egin nahi nuen. Alegia dena azkar, azkar, azkar egitearen kontrakoa.
12: Jose Luis Rebordinosen aroa amaituta, Maialen Beloki hartuko du Donostiako Zinemaldiaren zuzendaritzan lekukoa 75. edizioan.
0: Aurrez, zuriketarik ez, normalizaziorik ez, Palestina Libre lelopean manifestazioa egin zuten, BDZ eta taldeak deituta Sagues eta Bulebarra bitarte. Kutxabank New Directors saien Israelek finantzatzen duen Jerusalengo eskola bateko zuzendaria epaimaikide gisa egon dela Zinemaldian ozen salatzeko. Koldo Uidobro, bozera maila.
21: Jakin izan genunean, bazetorrela paimaikide hau, guk larazi genion Zinemaldiari bi eskaera. Lehenengoa, apartheidan okupazioan eta genozidioan konplize diren erakundeei plataformarik ez ematea, eta bigarrenik programazio eta babesle politika etiko bat har dezala.
0: Bestelakoan Parisko agenda beteta, Aita Santua Lourdesen dadagoeneko atzo arratsaldean iritsi zen Frantziako hiriburan inoizko erakustaldirik jendetsuena eskaini ondoren. Vatikanoak emandako datuen arabera, ia 800.000 fededun bildu ziren Elisioko zelaietan Leon 14.ak emandako meza nagusian parte hartu alizateko. Nintza segurola, egunon.
22: Egunon, bai, Frantziako hiriburuak ez du gogoratzen horrelako indar erlijioso erakustaldirik, batez ere kontuan izan da Frantzia Errepublika laiko bat dela. Garaipen arkutik Konkorde plazaraino, gazte, nagusi eta familia ugarik osatutako jendetzak orduak eta orduak eman zituen, Aita Santuak eman zuen meza nagusian parte hartzeko. Meza indar simboliko handiko lekuan egin zen, Frantziako iraultzan gilotina egon zen plazan, hain zuzen, hala ere Leon 14.ak itzaldi oso espiritu ala eskaini zuen Frantziari, bere sustrai erlijiosuetatik berritzeko eskatu dio eta sinistu nahi beren fedea zabaltzeko.
23: Di, approuvez-vous à votre tour à cette source que le cœur de Jésus transpercé.
22: Gaur Lourdeseko santutegian izango da Leon 14.a eta bertan Frantziako bidaiako baune unkigarrienetakoa biziko da. Eliz gizonen aldetik abusu sexualak jasan zituzten biktimekin bilera egingo du Aita Santuak. Bihar berriz bidaiako azken etapan herrialdea zeharkatuko du Metzeraino Ukrainako bake aldarrikatzeko.
0: Errusiaren eta Ukrainaren arteko erasoak gogortuta egin zuzen negua iritsi aurretik, neguaren gogorrena iritsi aurretik, gerra horri amaiera emateko deia egin die bi aldei Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Nazio Batuen batzarraren testu inguruan. Sergei Lavrov, Errusiako atzerri ministroak bere aldetik Europako Batasunari leporatu dio bake plana ostopatzea. Iker Mojón, koteguz egunon.
24: Egunon, bere ustez Europar Batasunak Ukraina arma zornitzeak bakerako negoziazioen kontra egiten du eta Europako segurtasun eredua desegiten du Moskurekiko gatazka sustatzen duelako.
3: radioutopikiski zelio zdierzuania Rosii, Zapad zuen
24: erukaren erruzuz. Nazio batuen batzarragen eginditu adierazpenak Sergei Lavrov Errusiako atzerri ministroak, bertan Mendebaldeak segurtasun kontseiluan duen gehiegizko ordezkaritza kritikatu du eta 2022-tik lehen aldiz Alemaniako atzerri ministroarekin bildu da Ukrainari buruz hitz egiteko. Bien bitartean Ukrainako presidente Volodymyr Zelensky salatu du Putinek ez duela gerra amaitzeko asmorik.
4: Oczywiedno. Rosjanie nie gotujutse do zupynki.
24: Biltzeko aitzakiak etenik gabe jartzen dituelako eta estatu batuek berarekin bat datozela adierazi du. Horregatik Errusiaren kontrako zigorrak gogortzeko eta merkataritza guztiz eteteko eskatu die etxe zuriari eta Europar Batasunari.

0: 8 eta 21 Arrasaten ezingo da Iturriko ura edan edo kozinatzeko erabili gutxienez datorren aste artera arte. Ostegunean udalerriko hornidura sisteman lokatzarekin zikindutako ura sartu zen eta garbiketa lanak amaitu dituzten arren 72 ordu beharrezkoak dira uraren edangarritasuna ziurtatzeko Maidere Wez.
1: Osasun sailaren irizpideak jarraituz, aste artera arte ezingo da ziurtatu Iturriko ura edangarria denik Arrasaten. Horregatik, behin-behineko neurriak luzatu egin ditu udalak. Atzor arte, ur botilen banaketa egin dute herritarren artean. Gaur eta bihar berriz, ur zisterna bat jarriko dute Laubide plazan, herritarrek beren botilak eta ontziak bete ditzaten. Zisternaren zerbitzua 9 ordu batera eta 4-8. Egoerak herritarrei eragin diezaieken eragozpenen aurrean, udala eskertuta agertu da Arrasatearren jarrerarekin, baina uraren erabilera arduratsua egitea eskatu du. Kepa Urteaga, ur mantenuko zinegotzia.
2: Arduraz jokatzea urarekin, ez dauku usetan hartu ur botila pilo bat edo ur litro pilo bat gero botatzeko, normalean erabiltzen dugun ur kopuru berdina erabiltzea da kontua.
1: Udala gogorarazi du aukera dagoela ere inguruko herrietako iturrietatik ura hartzeko, Arrasateko depositoaren arazoak ezpaitie kalterik eragin inguruko herrietako sistemei.
0: Klima aldaketari, zein desberdintasun sozialei aurre egiteko bestalde, larrialdi plana berehala indarrean jartzea eskatu dute Baionan 1000 lagunek, protesta Baionan bakarrik ez. Frantziarre estatuan oroar 260 hiritan zegoen deituta Inize Butrón.
3: Klima, bioadnistasuna, bakea eta justizia sozialaren aldeko aldarrikapenak zabaldu dituzte Baionako karriketan. Emmanuel Macron, frantses presidenteari, lehenbailehen larrialdi klimatikoari aurre egiteko plano bat indarrean jarri dezan exigitzeko iragandako mobilizazioan. Jakez Urtairu, antolatzaileetariko bat.
4: Bada joera handi bat erriuntan gauzak ahantzeko eta beste gauza bat zeltara pasatzeko. Hori ezin da. Eta beraz konduak eskatu berdizkiogu gobernamendu honi, egin ez duena egin dezala ja, orain berean.
3: Udan jasandako beroaldi eta zutek, eta bereziki gobernuaren utzikeriak piztu dute haserrea. Baionan egondako herritarrentzat garrantzitsua zen kalera ateratzea.
5: Sistema aldatu beharra da, etorkizunerako bestela ezinez, etorkizun iluna uzten dugu ondoko generazioi, eta uste dut ardura handia dugula horretan.
6: Si on perd cette bataille, on perd toutes les autres. Et on devrait parler que de ça. Mais je comprends même pas que ça soit pas le sujet principal des informations, de se dire qu'on est en danger de mort, tout simplement.
7: Momentua da, eta ez da denborarik galdu behar, dena jokoan baita, eta urgentzia bada, jendea iratzartzeko.
3: Ez dira horretan geratuko, datorren hilean, hitzordu bat jartzekotan dira, nahiz oraindik ez duten data arras finkatu.

0: Joseina Etxeberria, egunon.
1: Bai, kaixo berdin, ze goxo zauden.
0: Ez pena ematen dugu lamosteak abestia.
1: Ba, polita da,
0: Bai.
1: Polita da, nire horbizu hemen kantuan entzuten ari garena.
0: Gustora gustan zaitugu, baina.
1: Eskarrikasko, badakit, gainera badakit, eta estimatzen duan gauzada. Bueno, ben mitxena ator kantu bat hartutan ator gaur ere. Bueno, gaur kantu batekin momentuz diskorik ez daukagulako, baina bueno, pausuz, pauso. Eta gainera kasunetan, versio moldaketa bada.

0: Winkler filma izan da garaien nagusia aurtengo Donostia Zinemaldiko palmaresean, Eres Apirain.
1: Urrezko maskorra, aktore protagonista onenaren zilarrezko maskorra eta gidoi onena lortu ditu Mike Leigh zinemagile britaniarrak zuzendutako filmak New Yorketik bideo mezu bidez eskertu du saria Mike Leigh.
2: What a great honor it is and thank you for several awards for Tender Loving Care, our film.
1: Adiskidetasuna, zerbitzu publikoen prekaritatea eta zahartzeak dakartzen erronkak jorratzen ditu Tender Loving Care filmak. Gainerakoan, Grow of the Soil film norbergiarrarentzat aktore protagonistaren beste saria eta argazki onenarena taldeko interpretazio onenaren zilarrezko maskorra berriz Javier Kamara Errioxarrak lortu du.
0: Alderdia bizile lopean Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdi egunaren 50. edizio ospatuko du gaur Forondan.
1: Elene Bilbao egiko kideak hartuko du hitza lehenengo eta ondoren ariko dira Imanol Pradales lehendakaria eta Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak aurreratu du aurten belaunaldi berriei mezu berezia zuzenduko dietela.
3: Horrengo belaunaldiei mezu bat egongo da, protagonismoa ukiko dauena, eskematen hau da 50. edizioa, urte asko pasatu dira, trajektoria luzea da eta gure helburua da beste inbeste egotea.
1: Datorren urteko hauteskundeek baldintzatutako hitzaldiak izango dira ezinbestean, ekitaldi politikoa eguerdiko 12:00 hasiko da.
0: Madrilen eunkas lagunek Sol plazan jarraitzen dute etxe bizitza eskubidearen alde maizterren sindikatuak deitutako manifestazioaren ondoren jarritako kanpalekuan.
1: Duela 15 urte plaza berean hasitako mugimendua oroitzen duen argazkia da, aste honetan Madrilen etxe gabetu duten Mari Carmenen kasua izan da oraingoan txinparta. Sol plazan dauden manifestariak etxe bizitza dekretu berri bat onartzea eskatzen ari dira, Alicia del Río Madrilgo Maizterren sindikatuko bozera maila da.
4: Este real decreto ha sido presentado a todas las fuerzas parlamentarias y les hemos dicho un mensaje muy claro. Si no se aprueba este martes, este gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido.
1: 150 bat kanpin denda eta 100 pertsona daude uneotan Sol plaza.
0: Negua iritsi aurretik gerrari amaiera emateko dei egin die Errusiari eta Ukrainari Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak.
1: Sergei

0: Lavrov, Errusiako atzerri ministroak Europar Batasunari leporatu dio bake plana oztopatzea. Ukraina armaz hornitzearekin negoziazioen kontra egiten duela adierazi dio Europar Batasunari. Bien bitartean, Ukrainako presidente Zelenskik salatu du Putinek ez duela gerra amaitzeko asmorik eta Etxe Zuriari eta Europar Batasunari eskatu die Errusiaren kontrako zigorrak indartzeko eta arekiko merkataritza erabat eteteko.
1: Errepidezaren agusira begiratuta, apartekorik ez dagoela horixe segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Olatz Printzipek.
2: Gaur hodeiak eta ostarteak ikusiko ditugu. Eguzkiuneak izango dira, baina tarteka erdimailako hodeiak eta goi hodeiak egongo dira. Arratsaldean berodei trinkoagoak agertuko dira eta eguna bukatu aurretik zaparrada trumoitsu batzuk egin ditzake bereziki lurraldearen mendebaldean. Ego eta hegoekialdeko haize ibiliko da, bolada gogorrekin ekialdeko eta hegoaldeko mendi inguruetan eta arratsaldean iparraldera aldatuko da Kantauri isurialdean. Temperaturari dagokionez, zertxobait igoko da eta oro har 25 eta 30 gradu artean mugituko dira maksimoak. Beraz, arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta bukaeran zaparradak edo ekaitzak izan daitezke zenbait tokitan, bereziki mendebaldean.

entzule, 8:35 direnean, irailaren 27. eguna dugu gaurkoa, domeka, igandea, ilontako, azkenengoa, 4. dozue, eta urteko 26. Vicente, Paul, Marcos, Juan eta Vicente, gogoratuko dugu gaur ba, gaurkoa basarie ba, urte askotarako izan zaitezela.

Mondo pasa, gaurkoa bazara. Igua izadokago emekoian, 20 gradu eta 3 dezima, un honetan hemen arrate gainean, eta zerua, ba, bueno, ez talia daukagu, metxe lainopian, gagoz. Baina, epelea, epele, somatzen da emekoian. Eta, aizea purba pibili badabil, momentua mentza. Igun honen zule!

Arrate irratiko igandean berrion, saioaren entzuleoi, egun onona opa deutsuet. Eta urtean zeharreko 26. domeka honetan, liturgiak proposatzen deskun evangelizoaren iruzkina eskaintzen. Ona hemen, lehenengo eta behin evangelizoa. Mateorenetik hartuta dago. Eta 21. ataleko 28. txataletik eta 32. txatala bitartekoa dugu. Aldiaretan, Jesusek esan eutzen abade buru eta herriko zaharrei, zuek zer deritzozue? Gizon batek seme bi zituan eta bataren gana joan eta esan eutzen, seme, zoaz gaur maztira lanera. Arek erantzun, ez dot gura. Baina gero damutu eta joan egin zan. Besteagana be joan eta gauza bera esan eutzen. Eta arek erantzun, banoa jauna. Baina esan joan. Bietatik zeinek egin eban aitaren aia? Lehenengoak erantzun eutzen. Orduan Jesusek esan eutzen, egiaz dinotxuet, zergalariak eta emagalduak zuek baino lehenago sartuko dira jainkoaren erreinuan. Izan be, etorri jatzuen joan bateatzailea jainkoaren endaiari dagokion jokabidea iragarriz eta ez eutxoen sinistu. Zergalariek eta emagalduek barriz, sinistu egin eutxoen, zuek ostera, ikusi eta gero be, ez zinien bihoz barritu, ari zinisteko. Zein izaten da gure jarrerea evangelizoa entzuterakoan, mezatan, liturgia ospatzean edo guk zuzenean irakurtean? Behar bada hause. Ia gaurkoan zer egitea eskatzen deustan edo zer saiestea. Olantxe izan gara eziak eta olantxe jokatzen dugu. Honen beste egin duzu, honen beste zor jatzu, edo honen besteko saria duzu. Horreaz batera beste jokabide batera agertzen dagugan, huts egitearen bildurra. Aleginak eta bi egingo dugu zutxik ez egiteko. Eta huts egiten badugu, min hartzen dugu, lur jota gelditzen gara, eta urrengoak ez deusko ardura. Urreratu gaitezan gaurko evangelizora, bera lekutzeko asmoagaz lehenengo, eta gero zertara bultzatzen gaituan bilatzera. Alkartearen barruko hartu emunai begira jarten gindu ezan, azken domeketako evangelizo zatiek. Alkar zuzentzea, parkamena, saria. Oraingoan, alkarteek orduko zahar eta abade buruekin eukezan tirabidei erantzun gura deutxela esan geik. Behar badaba, Jesusen ahotan jarten dauz Mateok bizitzaldian zehar Jesusen gan ikusitakoak, entzundakoak eta abar, parabola bihurtuta. Eta orokorrean hause esan geik. Abade buruek eta zaharrek, farisearrek eta idazlariek, euren burua jainkoaren gogoko ikusten ebela, legea ezagutzen, onartzen eta beteten ebelako, euren ustez. Eta besteak, koitxadutzat edo zuzenean, pekataritzat eukesan. Legea ezagutzen ez ebelako, eta ezagutu ezik ezin bete ikielako. Jarek ez zidan, ez zinizan etxek ezan, jainkoaren gogoko. Ikasleek Jesusen gandik zera ikastieben. Legea betetea barik, zenidea maiteatzea zala jainkoaren gogoko. Hau ezin ulertu eben nabade buruek eta. Eta ez zineikien onartu. Horixe, Jesus paretik entzeko arrazoi bat. Mateo evangelariak
Jesus espantako dau abade buruek eta entzune ben esaldi gorrena. Zer galariek eta emagalduek aurre hartuko deutzue zeruetako erreinuan. Horrexek zidan arentzat mespresagarrienak. Eta Jesusek euren aurretik jarten ditu zeruetako erreinuan. Zer dalata? Esan geike abade buruen eta zaharrenen legea betetea azal uskeria azalako. Zergabatzaile eta emagaldu askok Jesus bilatzen eben euren egoeratik urten alizateko. Guazen ba, zertara bultzatzen gaituan bilatzea. Abade buruek eta bastartuta dukezan euren ustez pekatariak zianak, legea ezin bete ikeenak, eurak zidan joainkoaren gogoko. Baina parabolan beste gauzarik aurkitu geike. Seme batek aitarenera emon behar dagoela kontuan izanik. Seme ona danak ez deutxo utxik egingo aitari. Ezin da onartu aitari ezetz esatea. Lehenengo semeak horraitino ezetz esaten deutxo, baina damutu egiten da. Besteak bai jauna erantzuten dau, baina jaramonik egin barik. Bien artean ebazpen hartzeko agintzen dutxe Jesusek. Eta aitari ezetz erantzuten deutzuna autortzen dabe seme zintzo. Aitak agindua beteten dau alako. Non gelditzen dira gure berba emonak, zeintzu dira gure jokabide eta jarrerak, balaukagu zuzentzeko aukerarik eta almenik. Jesusek azkenean horixe aurpegiratuko deutxe abade buruei. Azaleko baietza emoten deutzuela jainkoari, legea beteteaz baino arduratzen ez direlako. Ez ete dugu geuk ere jainkoak asko hartu emonak, berbautxetan, oikune edo erritoetan eta betekizun esangura bakoetan galdu. Artu daigun bago goan, jainkoak bigarren aukera bat ere emoten deusku, zuzenketarako aukerea emoten deusku, ez daigun etxi, utxegin dugula eta. Eta bigarrenez, urrundu gaitezan azaleko betekizunetatik, euren esangura sakonera jatziz, eta esanguratsu eta bizidun bihurtuz. Gogoko izan duzuelakoan, urrengo domekarako gonbitea egiten dutxuet, izan daizuela atseginez gainizkako domekea, jainkoa lagun.

0: Gaur politika kontuak izango ditugu nagusi gurean, Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdi eguna ospatuko du Forondan, Erizapirain egunon.
1: Egunon, alderdia bizi goiburupean, 50. edizioa ospatuko dute Jeltzaleek, 1977an Aralarren ospatu zuten lehen aldiz, eta ia mende erdi geroago, alderdiak sekula baino biziago jarraitzen duela aldarrikatu nahi du. Maitane Ipiñazar, Euskadi Buru Batzarreko idazkaria.
2: Eusko Alderdi Jeltzaleak inoiz baino biziago jarraitzen dugula eta etorkizunari ilusinoz begiratzen diugula esateko eguna da igandekoa ere.
0: Iraiak 27 igandea da bai, gudari eguna, 51 urte dira txiki eta otaegi fusilatu zituztela.
1: Hori izango du gogoan sortuk, 50 herri eta hiritan antolatu ditu ekitaldiak. Sortutik diote, txiki eta otaegi eta herri honen askatasunaren alde borrokatu ziren beste denak ere oroituko dituztela eta etorkizunari begira jarriko direla. Xavier Iraola koordinatzaile nagusiak Bilboko ekitaldian hartuko du parte. Jardunek bestalde, Ziburun egingo du gudari eguneko ekitaldia.
0: Vox alderdiak berriz, mai informatiboa jarriko du Gasteizen.
1: Arabako hiriburuan okupatutako lonjekin dagoen arazoan jarri nahi du gaur arreta Santiago Abascalen alderdiak.
0: Erretiro batera albiste izango da Espainiar Estatuan, Juan Carlos Peinado epailea gaur jubilatuko baita.
1: 72 urte kumplituta hartuko du erretiroa azkenaldian horrenbeste zeresan eman duen epailea. Epaileak, aste honetan bertan, Begoña Gómez Pedro Sánchezen emazteari epaiketa egitea erabaki du ustelkeria leporatuta.
0: Madrilera begiratuta Sol Plazere izango dugu arretagune, bertan kanpaldia egiten ari baitira atzo maizterren sindikatuak deitutako manifestazioaren ondoren, beraien haserrea erakutsi nahi duten herritarrak etxe bizitza eskubidea aldarrikatzeko. Bestelakoan Frantziara egiten ari den bizitaren barruan, Leon 14. aita santuak Lurdesen pasako duguna.
1: Goizeko amaiketan hasita meza emango du eta ondoren angelusa errezatuko du, gainera eliz gizonen abusuak jasan dituzten 7 biktimen lekukotzak entzungo ditu gaur Lurdesen.
0: Berriz ere etxera etorrita, Zelatunen iraileko azken erromeria gaurkoa.
1: Festaz gain, protestarako tarteare izango da, makro eolikoen aurkako elkarretaratze egingo dute, Sainu Bizirik, Amasamendi Bizirik eta Errezil Bizirik taldeek deituta.
0: Sagarraren jaia ospatuko dute berriz, Astigarragan.
1: Sagar biltzea familiekin, Sagarraren kalejira, Sagarraren azoka, Sagardantza eta kirikoketa eta topa herrikoia izango dira egunean zehar.
0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak itzordua gaurkoan Lekeition.
1: Aitor Bizkarra, Ane Labaka, Aner Peritz, Aroa Arrizubieta, Eneritz Artetxe eta Maialen Arzaiu sariko dira bertxotan, Santi Brubar pilotalekoan da itzordua bostetan.
0: Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak bestalde bere azken festa eguna ospatuko du Lesakan.
1: 20 urteko ziklo baten amaiera izango da, Ameriketan artzain ibilitakoen lehenbiziko festa Lesakan egin zen 2006an eta 20 urte beranduago bertan borobildu eta agurtuko dute ibilbidea. Ohore zuri Euskal Artzaina, ohore zuri atxa lelopean egingo dute.
0: Eta guzti horretarako, eguraldia lagun goizean bai behintzat iragarpena Euskal Metetik, Olatz Printzipek.
3: Gaur hodeiak eta ostarteak ikusiko ditugu. Eguzkiuneak izango dira, baina tarteka erdimailako hodeiak eta goi hodeiak egongo dira. Arratsaldean berodei trinkoagoak agertuko dira eta eguna bukatu aurretik zaparrada trumoitzu batzuk egin ditzake bereziki lurraldearen mendebaldean. Ego eta hego ekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin ekialdeko eta hegoaldeko mendi inguruetan eta arratsaldean iparraldera aldatuko da Kantauri zurialdean. Temperaturari dagokionez zertxobait igoko da eta oro har 25 eta 30 gradu artean mugituko dira maksimoak. Beraz, arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta bukaeran zaparradak edo ekaitzak izan daitezke zenbait tokitan, bereziki mendebaldean.
0: Errepide sare nagusira begiratuta berriz ez dagoela partekorik, hori se segurtasun sailean esan berri digutena. Goizeko 9:04 oraintxe, besterik ez gure aldetik, ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
4: Voice Crónica.

0: horretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda Goribarrauzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik baserritaraino pentsu manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri Goribarrauzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina 9940-50-17-40.
0: Ordutegia astegunetan goizeko 9:00etik ordu bata arte eta arratsaldeko 4:00etatik 7:00 arte. Larunbatetan goizeko 9:00etatik ordu bata arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Etxeko bainua jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 979-61-62 utxa-utxa. Eta 673-384-42.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita Altzariak. Urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain pikolin lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera lastaira barria erosteagaitik nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita Altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita Altzariak denda Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina 9.68 Uzabi 21.
0: Eta bere zau omarrean urrutezkina 9.68 Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Oñatin urriaren 5 bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu. Ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, margo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren 3an herri eguna. Herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren 4an errosarixo eguna eta urriaren 5an errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Zatoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

Hortxe ba, Loiolako lagunak, pieza ederrak eskaini deusku ez ba, hortxe izan dira Jauregi, Beraztegi, Pospi eta Iñaki, eta jarraian, Patxi Saiz kantaria dator. Kantatzen dan, edo kantatzen duen herria gara, izeneko diskotik, ateratako kanta. Zuen zain?

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Gaur ideiak 27 ditu. Urteko 26. igandea da. Santutegiari begira, Vicente Paul, Marcos eta Juan gogora dakarzkigu. Ona egun honek gogoan dituen gertaera batzuk. 1327. urtean Maria Tieras Araukoak Ondarroari erren hortasuna eman zion. 1761 Kosme Damian Txurruka Mutrekun jaio zen itsasgizona eta zientzia gizona. Matematikaz, astronomiaz eta itsasjoan etorriez asko zekien gizona. 1828 Jose Aretxabaleta jaio zen Uriosten. 15 urtekin Ameriketara joan zen botika bateko morroi. Gero botikario ikasi zuen, hainbat liburu idatzi zituen. Bakterio jakintzak sakondu eta Hego Ameriketan bakterolo jakintzu goren entza zeukaten. 1888 urtean Flora Uruguaya idatzi zuen. Horregatik Uruguaik hainbat bider goratu du bere izena, tokien deitura, kaleen izen eta korroetako sigiluetan. 1876 Bizkaiko Batzar Nagusiaren 3. egunean Güeñesko ordezkariak bere asagerra gertu zuen bezperan berak egindako eskabidea batzarreko aktan agertzen etzelako. Batzarra etzen egiten Gernikan uztaileko lege baten ondorioz borretarako baimenik etzelako lortu. Eta Güeñeskoak batzar hartatik Gernikari agurra bialtzeko eskatu zuen. Gobernuaren ordezkaria zita lagertu zen asmo horren aurka. 1947 goaz, Hernanin Iturriozko zelaietan, polipaso eta izurtzan bi ordu luzeko jokoan saiatu ziren belarra bakitzen. Izurtzak 8,945 kilo ebake zituen, polipasok 8,018 kilo. Bakoitzak 6 ega erabili zitzaken horretarako, zorroztaile gixara 3. lagun bat erabiliz. Hala dio orduko bersoak. Bere pausoan aiton ari da Arturik zelegunea, aldapan alkarren leian ari da biko gaztea. Ezker eskubira mailak urratuz, dantzatzen dute sardea. Batera doaz, utzi nahi ezik, batak bestearen aldea. 1965 Juan Paredes Txiki eta Angel Otaegi beste hiru zigortuekin batera afusilatu egin zituzten. Protesta handiak izan ziren Euskal Herrian, Espainian eta baita nazioartean ere. Biharamonean, Europar 14 embajadore eta bi konsul

Zerrendatu zuten aktore onenaren Oscar saria irabazteko. Bi jaso zitun, bata orezkoa, 1985ean eta bestea El color del dinero filmak ekarri ziona. Bizi oso egin zuen kamararen aurrean, 82 urte bete arte. Ederra, ez zuen dirdirak itxutu eta Hollywoodi lotzen zaizkion topikoetatik haratagoko aktoria egin zen. Bide horietara ez zuela edertasuna bakarrik eraman erakutsi zuen, edertasuna igartzen hasi zitzaionean ere film handiak egin baizituen horra hor, El color del dinero eta Camino de perfección kasu. Kameraren bestaldean ere protagonista izan zen askotan. Gizarte gaiak ere bere gai ziren, hala Newman's Hope janari enpresak sortzen zituen etekina guztiak karitatera bideratzen ziren. Konetikuten, ninbizia duten umeentzako Hole in the Wall Camps udalekoak sortu zituen urtero, 15.000 bat umek parte hartzen dute udaleko horietan. Eta horrez gainera Scott Newman fundazioa eratzen lagundu zuen, semearen omenez, drogaren itzalpean bizi direnei laguntzeko. Kirola oso gustoko zuen batez ere autoak eta biadura, Joanne Woward bere emaztea talaben ondoan zendu zen. Ona berak egindako pelikula eder batzuk. Al caer el sol, donde está el dinero, ni un pelo de tonto, el gran salto, veredicto final, la caja oscura, el día del fin del mundo, la última locura, con el agua al cuello, mensaje en una botella, ausencia de malicia, el coloso en llamas, Buffalo Bill, el escándalo, el golpe marcado por el odio, eta, a ver...

Onetxe pagorko eguna gogora ekarritakoak borobiltzeko arazer dion esaera jatorronek. Honela dio. Ez aiozu inoiz utxik egin benetan maite zaituen horbaiti. Urteak aurrea joan ala konturatuko zara, ez duzula inoiz persona bera bi aldiz aurkituko bizitzan. Ondo pasaguna eta bihar arte.

entzun duzue. Egutik eden eguneko horria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaia. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9434-6311-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Markinasen ingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenegan, bertoko baserretako okela, hamburgizak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura Guen kaleko 11, Guenaga arategia. Urrutizkina 994-664-44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro Arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giza proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta 4etan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buruhandiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

Ez, Felafiten kanta entzun dugu ba zertako izenekoa. Zergaitik negarregin izenekoa entzungo dugu jarraian. Eta ondoren, eguraldiaren berri.

0: Jarraian arrate irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako endaineta Zumaia letragaiuak, Eibarko dentalona hortz klinika, Azpeitiko lande tabriko denda, eta berrizko makober etxei esker. Zure etxeko ozgaiua ez da filosofin eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali egozu 9346-16-44 gozapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkaiu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagorekin.
0: Ikusi ozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20, 20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 994 682 78 80.

0: Amaika minutu beletzen dira ba, goizeko amarrak izateko, eta hemen arraten 21 gradu eta 4 dezima. Temperatura apurtxo bat igo egin jakun, hori bai, zerua ba estalia daukagu, ezin zulatu ba eguzkiak, eta ego eza daukagula, aipatu behar. Guazen Euskal Metera, Olatzek xetasun guztiak aipatuko duzkuz eta, Olatz, egunon!
1: Egunon!
0: Egunon, bueno, hemen ego eza daukagu, eta hor segiro daukazue?
1: Ba, bueno, hemen ere egoa dabil, eta, bueno, odei, erdi mailako odeiak eta goi odeiak ditugu, nahiko saretuta daude, eta bueno, ba, giro lasaia dugu. Temperatura desente berago daukagu hemen, 11 graduren bueltan dabil termometroa, beraz, ba, bueno, nabaritzen da hemen freskatu duela gehiago.
0: Bueno, lo egiteko ez dagoa guaitzakirik, hemen be, fresko xamarre onda naiz eta hor baino epelago. Eta ze espero dugu gorko, Olatz, segiro?
1: Ba, bueno, gaure orokorrean neodiek eta ostarteak ikusiko ditugu, eguzkiune politak izango ditugu, baina egia da erdi mailako deiak eta goio deiak egongo direla. Arratsaldetik aurrera ezegonkortasuna areagotu egingo da, bero odei trinkoak agertuko dira, eta eguna bukatu aurretik, egunaren bukaeran zaparrada trumotsu batzuk egin ditzake, batez ere lurraldearen mendebaldean. Ego eta ego ekialdeko aizea ibiliko da, nahiko bizi, bolada gogorrekin ekialdeko eta egoaldeko inguruetan, eta arratsalde partean ja ipar isurialdean iparraldera aldatuko da. Temperaturari dakokionez zertxobait igoko da, eta balio maksimoak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, eguneko ordu askotan giro lasai esango dugu, goaize horrekin eta temperatura ba, udako balioetan mugituko dira, eta ja arratsaldetik aurrera ba, bueno, batez ere gau partean ba, zaparrada edo kaitzen bat bota dezake, batez ere mendebaldean.
0: Bueno, Olatz, aste honetan San Miguel eguna dugu, aste artea da, martitzena da, eta San Miguel egune, San Miguel esaten danean beti esaten da gure parajea mentzat, edo zagiak izango direla, hau da, euri egingo dauela, edo bero egingo dauela. Ondoren gogunetarako, ze espero da?
1: Ba, bueno, bihar astelena, ba, giro apurban nahasia izango dugu, batez ere egunaren bigarren zatian, goizeko lainotuta egongo da orokorrean egun osoa, baina goizean ateri egongo da, ja arratsaldetik aurrera zaparra trumoitsuak egin ditzake, eta hegoaldeko haizeak indarra hartuko du, eta bihar temperatura maksimoak, ba, 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira, baina eda barnealdean, ba, gaur baino basuago egongo direla. Eta aste artean, ba, giro lasaia izango dugu, orokorrean nahiko eguzkitxo egongo da, baina zerua ez da garbi egongo, erdi mailako deiak eta goio deiak egongo dira. Egunaren bukaeran odeiak ugaritu egingo dira, baina ateri utziko dio egun osoan. Hegoaldeko haizea are gehiago sakartuko da, nahiko gogor joko dut arteka, eta temperatura igo egingo da, eta bueno, ba, temperatura ba, udakutsukoak izango ditugu, eta 10 graduren bueltan ibiliko dira toki askotan, batez ere Kantauri zurialdean.
0: Ai, ai, ai, bueno, hortxe, egoiz, erdun protagonista ondorengo egunetan.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Hori da. Bueno, bestetik, hilbetia bizan dugu eta horrek dinuenez, hor mariak eta maria biziak izaten dira itxasoan. Itxasoa zelan daukagu momentuan?
1: Ba, bueno, hegoaldeko haizea dabil, bi iruko indarrarekin ibiliko da goiz partean, eta gero ja arratsaldean iparmendebaldera aldatuko da, ba, bueno, bi iruko indarrarekin bebai, olatuak metro eta erdi artean ibiliko dira, eta, bueno, marea orain jeisten dago, eta 12 laurden gutxiagotan izango da itxasbera, eta, bueno, kontuan izan, gauean, ba, ekaitzak izan daitezkela bereziki mendebaldean.
0: Oso ondo ba. Ba, Olatz, ondo pasa eguna, aprobetxatu eta beste bat arte, eh?
1: Oso ondo, agur.
0: Rondarte, agur.

0: Eguelde derra daukagu ba, mendira joateko, ondartzara joateko, bagu salto txiki bat egingo dugu, eta Urkiolara zuzenduko gara. Urkiolako lagunak hortxe prest daukagu zeta, txo, kaixo egunon.
1: Egunon bat zegoi be.
0: Ui, ui.
1: Horain hasi da, jenti daik antza.
0: Bai, eh?
1: Bai, guztu, zerbetan hasi, eta telefonok esan da, bueno, hemen batek sartu nahi handak bil, ba, bueno, itxan dizla.
0: Hori.
1: Gauzoin.
0: Bueno, segiro daukazu Urkio lan, txo?
1: Giro, bueno, aparta, fresko txu, garuku, Da, aterri da, da eguzki jepe, urten gure da, baina laino batzuk estetze izten, eta temperatura aldetik, bako izien, amabos gradu, ja amasei, amabos gradu eta sortzi dezima, eta atzo goize, hogeta bat eta herri zen jo eban, ezta, eta behie, amairu gradutan.
0: Udako giru,
1: Ba, bueno, udako edo, ba, igerten da goizeko freskuretsu eta ezetasune bai, ezta, eurilek egin ez badau be, ezetasun puntu barago.
0: Gaua, Lucia, gaua.
1: Higrometrorik ikusteko zetasun maila daukagun, baina bai, igertzen da.
0: Bakizu, gaua be luzatzen doia, apurka-apurka. Eta horrek gabetan, ba, freskura gehiago ukitea. Dakar?
1: Teorik oso nada.
0: Loiteko?
1: Da horre prepara biten gaitu, ez da?
0: Ano?
1: Negurako,
0: zuaitze begitzen badutzu ja konturatuko gara edo konturatzen gara ja berde hori be ja badijuala badoa marroskatzen.
1: Bai. Ta sagarra pejusten da horrela da gupatu itendo jutugu ta konpotatxo egin eta atik edo argizik amataten duaz eta atik izten. Kero neguen etxe barru neugiko haitxue.
0: Bai, baina ondo torten da, zolan pixkat tranquildo itxen dago erputze, pixkat regenerau edo, zango dunke.
1: Bai.
0: Ez?
1: La behar da horri beha,
0: Beharrezkoa da hori?
1: Bai, udako martxak eta ahi eta jaja eta gora eta bera eta aburuete lasaitu eta, bueno, barriztau.
0: Barriztau?
1: Bueno, da kursuari emongeltzen hasierea eta atzo, ba, Elez Barteko zera izan zen ez da, guazen ekimen hori amarrutien badi hartu beha eta, bueno, geuse polenien nintzen egon, bai, geuse politxe izan zala, eta obispu da animata ikusi zala, eta gero ba gazterize, da prepara gebana, eta bai, gazterize beste gaz bat dauka, Gauze preparatzeko, eta zera, ikus mirak, edo adimena, edo badauke, imagina zinu badauke, ez da? Eta gauze batzuka, da jenti postu, eta bueno, arreba batekin, edo kafetxua, da... Bagozoki batzukaz, eta gero tailerretan banandu, tailerretan landu gai bat edo beste, eta gero gai horretako laburpentsuak egin eta paperezko abioiak egin horregaz, eta bota, anotze hartzen dauen, eta ia zertara komprometitzen dan, eta bueno, bai, gero hemengo Juanjo, kantu egintzaile be, eta sortzaile be, eta bere kantua samaitxu eta handa bota bane haulako mitintxo bat ez da, are kantuek. Elis Barteko guazen ekintza horrek ba, alkartuta eta kantu hori xera, alkartuta guazen. Orduan jainkoak ez dagoela nahi, bakotxa bere aldeti bere zoriontzuaren bila, edo zoriontasun zuaren bila, alkarregaz, alkar zoriondu daigula baino ez da. Da horretan, ba, gure indarrek edo, ba, lagunduko duzkuela, baina goikoen indarrek horrek aberatzen eta almentzuen zerak indarrek eta, bez, gaituela menperatuko, da, ba, besta, bueno, horretan kanta dabe, gero, amaitxu, Elis Barrutiko logo horregaz, ba, bikarietako satizek, zazpi bikarietak badira, ba, bos satitxan egin da, bos bikari jo, zazpi bikaritzatarako eta, ba bueno, horrek kubotzu batzuk, ez da, horre banandu, eta bakotxak badarua bere bikaritzara, da guztion arte bikaritza pakar bat egiten dugula, eta, orduan ia zelan kokatu hori, gure lanean, alkarregaz joan behar duela eta alkarregaz jokatu behar duela. Horixe da, ba, gotzainak azpimarratu ebana. Guk alkarregaz, eta alkarregaz egin gurean denpori darun laguela, ez da? Batzarra guzik egin zanetik hemen larutala edo irtala sortzie, txelan. Ba, lauta iruela eta lauen amaitu zen, eta, bueno, horturik aurrera, ba, sinodalidadea, eta, bueno, ensaieten egon garrala, eta orain horrezek, ba, bultzatzen gaitxula, alkarrea jokatzera, eta, pero, marmitako eder bateaz amaitu eben, alkarregaz, bazkalduta.
0: Erto.
1: Da, bueno, jentik, pozik urte ban, eta, ikuste ban, gure lezbarrute jenbe alkarregaz jokatu egikela, eta geuze txuek egin leitekezela, eta gure kristal testigantzere emon leitekela, eta, bueno, batez ere postasuna igartzen izan da.
0: Uh-huh. Orduen goizean, biarra purtsu bat egin, zalantzak argitu, puntua jaso, eta gero mei baten bueltan, primeran, hortxe, amaitu ebene atzoko eguna durengon.
1: Ero erromeritxo ape, bai.
0: Ah, erromeria.
1: Mai gaineko, bai.
0: Ha, osteku orduan.
1: Erromeritxo, bai, izabe ben. Bai, bai.
0: Primeran? Primeran, orduan atzokua?
1: Bai.
0: Eta era hortan orduan?
1: Gauzan dizera, jentie bai gaztik eta bai nagusizik eta alkarrear segonaz pozik urtetia, ez da?
0: Bai. Batzuk esperientzi daukie, beste batzuk esperientzi behar dabe, batzuk gatza daukie, beste batzuk piperra, eda danan artean, aurrera.
1: Hala, dizuna bentu bai.
0: Aurra.
1: Bai, gauzen zer komentako dugu, mesatan ere, amabistan eukiko dugu hemen, mesia.
0: Bai.
1: Eta gaur, ba, mesa horretan gogoratuko dugu, ba, Caritasen kanpaina dela, eta Caritasek eta parrokiak edo eskualdik eta alkarrea jokatu nahi da bela, lehen Caritasen zati esaten zan, ba, batzen zan dirue.
0: Bai.
1: Oin, ba, parrokia batek, ba, erri ba nahitzen da, beste beretzat erdize, eta Caritasen zat beste erdize. Eta hori lehenengo kanpaina bai gero, Eliza bera gogoratu nahi ditu, bai errefuxatuak eta bai etorkinak, ez da? Horrek ere gure otoitzean gogoan izango ditugu. Gagozen gatazka honetan, horrapuru berago begiratu ezkero, politikuek euren artine ondaro esaten dan ez auskan, ez da?
0: Bai.
1: Da, bueno, ba, guzti hori gure otoitze bihurtuko dugu, eta, ja.
0: Ja.
1: Jauk ere, gure garautzua ipintan dugun, ba, mundu hobiago honetan edo honen eraikuntzan.
0: Ja. Eta Urkiolan, zer, Durangoko parrokikoa da edo abadinokoa da, nora jotzen da, Urkiolak?
1: Bueno, Urkiolako parrokoa, ba, Durangoko parrokoa da, bai, karo, Durangoko parrokoa, Durangaldeko parrokoa da.
0: Durangoko
1: parrokoa.
0: Ja.
1: Orduan, bera da, bai San Faustokoa, bai Goiurikoa, edo bai abadinokoa, ba, ardura dundez, ez da? Karo, bera da, ekipoko buru. Orduan, gaur egun eskagoz, balengo, banaketetan, parrokia bakotxa, bere parrokoa, eta nondik atara, ez da? Ba, ez, orduan, ba, Durangoko parrokoa, Imanol, bera da, arduradun, ba, hazi, Durango, da mainari daño, Urkila daño, edo Abadiño daño, edo Garaina daño, edo, ez da? Guzti hortako, ba, buru berak egiten da. Ero ekipo txu bat auka, Abadiak eta... Abadiak etorkin bat, Senegaldarra, eta areke ba, etorkinei emoten dutze, edo batasune, edo argitasune, edo, ez da? Eta gero beste bat, Gaztie. Da, bueno, ituren arte, badaru, Durangaldeko ardurie.
0: Ja.
1: Talantze, konpontzen dire.
0: Bai. Ardurak horre goten dira, eta hartu beharra goten da.
1: Bai. Da, gero eta ardura handiz jadak, ez da? Abadion lepora. Ia, noiz ikasten dugun, geuzia abadin lepun izten bari, bakok Eliz Alkarte bakotxak, parroke bakotxak, edo parrokeko bezeroak, ez da? Ba, Eliz Alkarte bakotxak bere ardurak hartzen horretara helduko bagina, ba, behar bada beste Eliza bat, ba, gaurkoagoa ikusiko euke, eta ez da? Ba, bueno.
0: Munduak buelta esko moten ditu, txo?
1: Bai, abanda.
0: Eta gu munduan gaoz?
1: Bai.
0: Ai. Bueno, gaur orduan meza izango da hor Urkiolan 12tan, betiko
1: era. 12tan bai.
0: 12etan, hortxe. Gaur nok emongo dau? Zeuke o Juanjok?
1: Bai, gaur neuke.
0: Oi.
1: Buru bai.
0: Oi, oi, oi. Gaur orduan zeregina daukazu, egun kompletua daukazu.
1: Bueno, pasenki momentu honetan zaitzen hauen. Hori zinen beharra data.
0: Abai,
1: Bai. Zukaldienago, eta bueno, geurre domeki edan ez, ba, Urkiolako postretxoa egiten, natilia da Urkiolako postrea ba, ez da?
0: Ah?
1: Zantxe katilutan epintzen dago.
0: Eta sekretua no kemondotzu ba, natiliak aingosuak egiteko?
1: Sekretu da, hori papela berak epintzen da, zuke, karo, sobrekoa da, ez da, urunen operak indako, eta arrautzik da,
0: Ni pentsatu dute, arrautzeko ringoaz?
1: Pentsa, bo, horre lengo behu zentie. Egun emate malaukaten, neuketxiko gogu da, Ba, gaur-gaurkoz bintzat, ba, sobrekoa.
0: Sobrekoa, pentsatu donik, arrautza gorringo hartuko zendula, ez ni hartuko zendula, eta azukria, eta bota hori maizen apurtxo bat edo urun apurtxo bat, eta egingo zendula zupa natila goxo-goxua?
1: Bai, ba, neupe hori ze pentsan eban, bai, espada, indakuaz nabil.
0: Eskuturro nara ukazula eta?
1: Ba, hori dino, baina.
0: Bueno, hori bakit, ingo duzu sanantenetarako. Bien bitartean hori praktikatuko duzu eta, no, ingoan
1: izki. Ez da txarra, praktikatzea, behintzat gitxigo da bera badakizu zer daroan.
0: Claro.
1: Ero, ba, bueno, nik...
0: Osabaiak?
1: Bazen holango gauzek eta txartu urteten beha ban, ba, nik esaten eban, OEP-era sartu, OEP-an gorde eta gero neuk jat. Ordu pastel modu kutsuak eta eitzen ebasan.
0: Aha.
1: Eta, bueno, aspaldi baten neko ondu urtetu, ez da, zagarre tarti, ez da?
0: Ah, bai,
1: Aspaldi ez dut egin, bai.
0: Zukezan...
1: Osaba bat neukan.
0: Bai.
1: Banetarako zan. Edo zentarako, elektrizista izetiko edo zukaldari izetiko. Eta, arepaiareke egiten domeketan, hartze ban goxi mesatara. Ezeko eta osaba bizek, mesatara joan de grandik etorri, dalene nengo lehenago txokolati egite ban. Ezko txukero zitxe ukasan izekuek, eta gero, flana egite ban. Dozena bat arrautza erabite zituen.
0: Ba, asko izango zinien, familian, ta?
1: Asun berdi, esne, eta gero, ba, arrautza bidi edo kentzeltzen zuringoa,
0: bai.
1: Da zuringue montate ban, da flana inde gero, ba, gainetik zuringu gotatotzen, eta gero, laban, zuringua purbeto stau, eta, bueno, presentazio hoize eukana, Bueno,
0: Untxe. Bai, zuk esan duzu hori eta gure trepazarrak drurin. Zeo zerba duke, Ai. Bueno, bai, ikes izan duan gazterik horitien eta baurrenguan domekan edo, datorren aztien edo, tarte bat hartzen duzu nien, einen biko zu ba? Osabiaz?
1: Bilurre? Bilurre, gozo bata... Einde ikustie, da beste duzu bata, eiten ikustie. Dadipadak egitsi gora bera zer erabilten eban, baina zelan egiten eban ez, eta adepai eukala eskue.
0: Bueno, baina ez erakuk iluko, ez?
1: No.
0: Ez zaitut ikusten. Nik uste dut ingo duzula. Animatzen zaren nian, hori bai. Animatzen zaren nian.
1: Ez dakit animako nazen, bai bueno, holane, bultzakadaren bat edo beste hartu ezkero, ba,
0: nik egin be. Ni bialduko zutamen arratetik,
1: Bultzakadie, bai.
0: Bai, eta gero nebo duzu egiten duzunean, joango gara probatzera, eta esango dugu, txo oso ondo, txo azukria falta dau, txo tak, eta urrengoan barriro gonbidatu eta joango gara.
1: Bueno, ez da txartu pentsute,
0: Karo? Danon artean?
1: Baina, animauten hazen.
0: Karo, animatzen zaren ian?
1: Bai.
0: Esan duzu, horre zagartarta be egiten zendula, zagarrak hor daukazuz, batzen duzuz?
1: Bai.
0: Ba.
1: Gero badakizu, gauzek aldatu egiten dire, eta orain sartu ban azbeste jakera baten da esaten bade uste, eta urune txakulako meni, eta urun gauzek, eta...
0: Ja.
1: Horrek, gero takitxia hartzen duan, da, egin beba.
0: Ja.
1: Gomen itxatelako edo, ba.
0: Claro.
1: Ez da. Ola txekuaz bat beste gauze batzutara.
0: Bueno. Bizitzaren gora berak izaten dira.
1: Gure. Gure.
0: Dagoenean bonbon, ta ez dagoenean, ba...
1: Bai.
0: Ai. Txo, jenterek eta ikusten duzu leiotik, edo kotxerik, edo zehozar?
1: Bueno, kotxe batzuk ekoizkin hasti dire etorten, eh? Hemen bertotik ez dut ikusten zukaldean dago momentu netan eta.
0: Ja.
1: Baina behitu dut eta bai, ikusi dira kotxe etorten da nik uste dute, egual dira aprobetxako da, bela.
0: Hori da.
1: Gero eurizek eta monta bagago, ba, behar bada gero kotxe zueteko da, bai alderdi bat eta bai beste bat, ezta? Bai elize inguru, goikaldie, eta bai bizkarrean zeren inguru ebe, nik uste beteko dira.
0: Ai, bai.
1: Batzuk, amotorantza eta beste batzuk, zaibirantza eta, bai.
0: Ba, aprobetxatu zupe, eh?
1: Gero, bai.
0: Gero urten, meza moten duzunean, eta buelta txiki bat emon, eize hartu.
1: Oh, eize.
0: Eta, ba, ezagun bat ematik uste mozu, ba, kontuak, esan?
1: Hortara gabez. Hortara gabez, da.
0: Osando ba. Ba, txo, ondo pasa gaurko domeka, eh?
1: Eto, mi eske.
0: Eta, urrengo bater arte, ondo izan?
1: Eto, mi eske.
0: Agur.
1: Agurtu.
2: Zure etxeko ozgaiua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
3: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basoagorekin.
2: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
3: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea. Baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutuzkina 994 682 78 80.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Oñatiko San Miguel Kooperatibak bezero danei eskerrak emoten dautzuez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
1: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko Kaleberriko 8. Urrutuzkina 9 4 3 68 12 17.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txokopa dizkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jazteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan, errosarixo eguna, eta urriaren bostean, errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satose.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Goizeko 10:19, Herriko plazan, arratiraderen sintonian. Domekero, domekero, saioa hausatzen edoku ba. Eta triketilariak, bertzolaria, txistulariak eta dulzeniroak izaten dira ba protagonista. Temperatura goruntz, egoizea somatzen da, 22 gradu eta 3 dezima un honetan. Eta txamarrak berotu eta gero bat osbait trikitilariak. Josinazio Zubeldia eta Xavier Esnaola gurekin. Aurrera!

Kostinazio Zubeldia eta Xavier Esnaola, trekitelariak hortxe izan dira ba, euren pieza politak eskintzen. Goizeko amarderdiak dira eta Xavier Leteren hautzean, Lazkao Txikiren bertzoak entzungo dugu.

Aralarmendiari jarritako bertzoak izan dira ba, lasko txikik eginikoak eta Xeberletek eskaini deuskusanak. Aurre ingo dugu ba Herriko plazan eta ondoren Elgoibarko udal txistulari taldea.

goizeko omeikak izateko. Eta guazen, egitaragoak aipatzera eta markina xemendik hasiko gara. Arretxina daukagu eta San Miguelak ospatzen dira bertan. Gaur domeka da, ilan hogeita zazpi, bagoizeko ameketerritan amazigarren tortilla txapelketa jokatuko da. Eguerdiko ordu batian Jaire musika taldearen saioa izango da. Eta arratzaldian, giza proba erakustaldia. Batekin zagaiago, eh? Oinatin be, San Miguelak ospatzen dira, eta gaur goizean zehar, aire libreko margoleiak eta dugu. Bestetik, arratzaldeko iru territan, herriko bola joko txapelketa jokatuko da San Martinen. Bostetan, arku tiraketa. Iruran be San Miguelak ospatzen dira eta gaur igandea goizeko ameketan Irura Ibarra Lezo, Lazka Onuain eta Irurtzungo Erraldoien konparsen topaketa eta kalejira Loatzo Musika Eskolako trikitilariek lagunduta. Arratzaldean Onintza abesbatzaren eta Oliteko Kant Arte taldearen emonaldi izango da San Miguel plazan seirak laurden gutxiagotan eta ondoren Tioteronen semearen ikuskizuna aparta.

Irura alde batean itxita, Mutrikuko Mijo auzora zuzenduko gara, San Jeronimoak ospatzen etira, San Jeronimo gunailan 30 da, baina gaur goizeko 11:30 umentzako basaioa izango dela aipatu behar, eta auzo bazkaria dabe, ordu biterritan. Elgoibarko udal musika bandak kontzertu eskainiko dau eguardiko 12:30 Elgoibarko herriko antzokian. Gorka Mujika orain izango da gaurko zuzendaria. Ibarren Ipuruako jaiak eduguz, asteburuan ospatzen eduguz, festak eta gaur egoizeko ameketan tailerrak izango dira Jacinto Olaben. Bezetik, meza emongo da amabitan, Zanpio Eleizan eta dantza erakustaldia izango da. Aginaga auzoan bestetik gaur hasten dira jaiak San Miguel egunean ospakizun gehiago, baina gaur goizeko 11:00 meza nagusia eta San Andres parrokiako esbatzaren saioa. 12:00 amarretakoa eta umentzako jolasak. Paila jana ordu biterritan eta arratzaldean erromeria MP5 taldearekin. Guazen Eskoriatzara, bertako Bolibarre auzoan jaiak eduguz eta 12:00 meza eta luntxa izango dozue. Bidania Goiatzen gaur azoka, 11:00 hasi eta ordu biak arte. Postu politak izango dira, bestetik jateko eta dateko aukera bebai, trikitilariak. Giro bikaina ba, gaur Bidania Goiatzen 11:00 ordu biak arte. Jurretan San Miguelak ospatzen dira eta gaur umen eguna ospatuko dabe. Kotxe klasikoen erakusketa martxan dugu ordu bat erdiak arte. Bestetik ume eta gaztentzako ekintzak izango dira plazan, arreta arratzaldean, ume jolazak eta maizteiko ikasleen dantza erakustaldia. Eta digila, 6:30 jurretan. Aldabako San Miguel Ape aurrera doaz, 11:00 meza nagusia dabe, 12:00 txapel jaurtiketa eta herri bazkaria ondoren. Elgoibarko Aiastian, San Miguelen, ba, San Miguel jaiak eduguz. Gaur domeka eta esan behar martxan dugula traila Aiastia San Miguel, baina baltzola eta donegi trekitilariak hortxe izango dira egun guztian zehar. Arratzaldeko 5:00 iridemak izango dira, eta bueno, trekitilarien musika ederra entzungai izango da, gaur Aiastian, San Miguelen, giro bikaina jarriko dabe baltzolak eta andonegik. Zumaiako hartadin be, San Miguelak doguz, eta puzgarriak martxan izango dira, 11:00 ordu biak arte. 12:00 aurreta gaztetxoen jolazak, bestetik trikitlarien erromeria, izerreta labiar izango dira ba hartadin, eguerdi partian, jubilauen bazkaria ordu bitan, Arnoz ezen txikiak eta potxokan lauterritan, puzgarriak, eta izerreta labiarren bigarren zailua, 6:00 hasiko da ba hartadin. Aiako laurgainen be, San Miguelako ospatzen dira, eta 6:00 aurrera, Laja eta Lutxurduren saio izango dela, aipatu behar. Iraileko azken domeka igandia dugu, eta gogoratu zelatunen, ba, erromeria dugula. Eliza Goiena izak izango dira, gaur. Eta Antioko 43. Musikaldi azken txampan dago, eta bueno, gaur ez, datorren igandean dugu azkenengo emanaldia. Atzo izan genduan, eta ondorengo saioa, ba, dinoguna, gaur 8:00. Eta azken minutuotan, Espelur Dultzeneroak gurekin.

Gaurko herriko plazan Zubeldia eta Esnaola, Jose Ignacio Zubeldia eta Xabier Esnaola triketilariak izan dira. Lasko txikiren bertzoak entzun dugu Xabier Leteren ahotzean. Eguibarko udal txistureri taldeari betartetxo egin deutzegu. Eta azken minutuetan Espelur Dultzen eroak izan dira. Oita bi gradu eta zei dezema, unoretan hemen arrate gainean. Giro bikaina daukagu, egoiz eta guzti. Ba, saio berri bat, gaur 8 izango dozue, ordura arte da noi.

Arraian, Martina Xemengo Carmen Gomaren elizatik meza santua eskainiko dotzuegu. Gaur beste batzuen artean, honetxik izango duguz gogoan. Mutrikun hiltziran, Maria, Agustin eta Jose Antonio. Orain 14 urte hilzan, Azkoitiko Beristaintar Periko. Eta Bilabonako Zaldua eta Iturzaetatar Milagros.

Egunon, Meza Santura etorri zaren hoi. Eta Arrate Irratiaren bidez, gurekin bat egiten dozuen guztioi. Tomeka guztietan lez, Jesusek Eukaristia ospatzera dei egin deuzku. Ta guk baietza, baietzaz erantzun deutzagu, hemen gagoz alkartuta. Ospakizuna garrantzitsua dugu Jainkoaren borondatea gogoz bizitzeko. Gaur Karitas eguna dugu eta batera mundu guztiko migrante eta errefusiatuen jardunaldia. Etxe santuak horregaitik, etxe leonek, bere mezua garrantzitsua idatzi deitze mundu guztiko eleizei. Gaur batzen dan dirua Karitasentzat izango da.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta Jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin
1: eta zure espirituarekin.
0: Anai arrebok orain Eukaristio ospakizun honen hasieran eskatu deiogun Jainkoari bihotz barritzearen grazia. Jesus jauna, egiaren eta graziaren betea zarana. Erruki jauna,
1: erruki jauna.
0: Jesus jauna, gu aberazteko zeure burua behartzu egin dozuna. Kristo erruki,
1: Kristo berruki.
0: Jesus jauna, gurekin zeure herri santua egitera etorri zarana. Erruki jauna,
1: erruki.
0: Dakigula Jainko guztiz ahaltzua eta gure pekatuak parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen. Ai.

0: Egin daigun otoitz, oi jainko, parkatuz eta errukituz, agertzen dozu beraria zeure ahalmen handia. Isuri egizu eten bari gure gainera zeure grazia. Zuk agindutako ondasunetara lehiatuz, zeruko zoriona lortu daigun. Zure zeme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizida eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Ezekiel profetak esango deuskulez, jangoikoa erruki horra da, eta damututa beragana bihurtzen direnei bizia eta salbamena emoten deutzez.
2: Ezekielen profezia liburutik. Honan dino jainko jaunak, zuek dinozue, ez da bidezkoa jaunaren jokabidea. Entzun bada, Israel darrok, nire jokabidea bidezkoa ez dala, ez ete da zuena bidezkoa ez dana. Zintzoa bere zuzentasunetik aldendu, txarkeria egin eta hiltzen bada, egindaban txarkeria gaitik hiltzen da. Eta gaiztoak egindaban gaiztakeriatik aldendu eta zuzenbidez eta justiziaz jokatzen badau, bizirik irango dau. Egindako txarkeriez ohartu eta aleetatik aldentzen bada, biziko da, bai, eta ez da hilko. Jaunak esana.
3: Eskerra zuri jaunak.

Azaldu niri jauna zeure bideak, erakutsi zeure bidezidorrak, gidatu nagizu zeure leialtasunean eta irakatzi, zeuzara eta nire jainko salbatzailea, zeugan itxaroten dot eten barik.

izan gogoan jauna, zeure errukia eta maitasuna, betidanikoak dira eta. Ez gogoratu ostera nire gaztaroko pekatu ez, ez nire erru ez. Gogoratu nitaz zeure maitasunean, zeure ontasunari dagokionez jaun.

0: Bigarren irakurgaian, San Paulo apostoluak Jesusen sentimentu bera eukitera bultzatu nahi gaitu, eta indarrez azpimarratuko deusku Kristau bizitzea besteak maitatzea dala.
1: San Paulo apostoluak Filipo arrei egindako epistolatik. Senideok, egia bada Kristok adore ematen deutzuela eta maitasunak kementzu egiten zaituela, egia bada espirituagan bat eginik bizi zariela eta biozbera eta errukitzu zariela. Bete nagizue pozez, danok eretxi eta sentiera bereko izanez, alkar maitatuz eta ondo hartuz. Ez egin ezer nor gehiago keriaz edota arrokeriaz, apaltasunez baino, besteak norbera baino hobeak dirala pentsatuz. Ez norberaren onari bakarrik begiratuz, besteena be bilatuz baino. Izan egizuez zeuengan Kristo Jesusi dagokio zan asmoak, jaunak esana.
0: Eskerra zuri jaunak.

Nire ardiek entzuten dabe nire ahotsa, dino jaunak. Nik ezagutzen ditut eta areek jarraitu egiten deuste.

Jesusek esan eutzen abade buru eta herriko zaharrei. Zuek zer deritzozue? Gizon batek seme bizituan, eta bateren gana joan, eta esan eutzon. Seme, zoaz gaur maaztira lanera. Arek erantzun, ez dot gura. Baina gero damutu eta joan egin zan. Bestea gana be joan eta gauza bera esan eutzon. Arek erantzun, banoa jauna. Baina esan joan. Bietatik zeinek egin eban aitaren naia. Lehenengoak erantzun eutzeoen. Orduan Jesusek esan eutzen, egiaz dinotzuet, zergalariak eta emagaldua zuek baino lehenago sartuko dira jangoikoaren erreinuan. Izan be, etorri jatzuen joan bateatzailea, jainkoaren nahiari dagokion jokabidea iragarriz, eta ezeuntzoen sinistu. Zergalariak eta emagalduak barriz sinistu egin eutzoen, zuek ostera ikusi eta gero be, ezinien bihotz barritu, ari sinisteko.

0: Anai arrebok, gaur evangelioari buruz zertxobait hausnartuko dugu. Israelgo agintari eta abadeak ezebe nahi Jesus ontzat hartu. Horregaitik Jesusek parabola edo ipuin hori kontatzen deutze. Zuek beti bai esaten diutzazue jaunaren nahian, baina egin edo bete ez. Eta ezari ez zeruetako erreinuan sartuko. Zergaitik ez ba? Jesus ez dabelako nahi onartu. Eta bera da zerurako giltz edo ate bakarra. Besteak, pekatariak, bai sartuko dirala. Azken baten Jesus ezagutu eta onartu dabelako. Honek hartu dabe jangoikoaren parkamena eta maitasuna. Zer atera leike hemendik? Lehenengo eta behin Jesusen haunditasuna. Jesus da azken eta benetako aukera. Jesus da bere bizia emonda bena eta piztu dana. Bera da bakarrik oso osorik maite gaituna. Evangelion entzundako gora berak ulertu doguz. Guri artian be olakoak jasotzen dira. Azken batean esanak ez dau asko balio, eginak edo ekintzak bai, bihotzak bai, horrek balio dau, bihotzetik urteten dabena. Hau da, fedea eginez egiten da. Fedea autortu, eginaz autortu, maitasunaz autortu, maitasun ezaugarria eta guzti. Alkarrekin fedea egin eta bizi, hori da Eliza egin. Alkartute maitasun ezaugarriak emon, honek dira ekintzak. Adibidez gaur, gure Elizbarrutian karitas egunak dugu. Danbakoen pobreen artean pobreen aden alde, baita migranteen eta errefuxiatuen alde, behar izan handian dago zenen alde. Gaurko evangelioak maitasun ekintzak eskatzen deuskuz. Gure ekintza honak Kristo berbiztuaren seinale dira. Emonde ikusan ezaugarri eta seinale horreik danen aurrean. Eta Kristo autortzen dugu. Eliza egiten dugu orduan. Eta orain, geure sinismena otortuko dugu dano batera esanez, sinisten dut.
1: Jainko aita algustiruna, zeluruen egilea, sinisten dut haren seme bakarra, Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuen enik ez sortu, tanta Maria Virginak handik jaio zana. Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, kuruzean josia, hilako biratua izan zala. Infernuetara jatzi, eta hirugarren egunean hilen arketik biztu zala. Zenuetara igo, eta jainko aita augustitunaren eskumaldean jarririk dagoana. Handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dana. sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikua, santuen alkartasuna, pekatuen parkamena, haragiaren biztuera, eta betiko bizitza. Amen.
0: Eta orain oto hitz egin daigun gaur Eliza osoaren alde, eta preminetan dagozen guztien alde.
1: Eliza osoaren alde, zailtasunak eta eragozpenak aurkitu arren, zintzotasunez jarraitu daiala, isaropentzu eta baikor eskatu daiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deutzugu.
1: Gure herriaren eta mundu guztiko herrialdeen alde, beti arriskuan dagoan bakea sendotu daitzela, eta gintariek bake bideak bilatu dagiezala danen onerako, eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deutzugu.
1: Migranteen etorkinen alde, aurkitu dagiezala herri guztietan, alkartasuna, errespetua eta laguntza eskatu deiogun jaunari.
0: Entzun jauna eskatzen deutzugu.
1: Gure hilen alde, batez bere gaur gogorazen ditugun honen alde, Maria, Agustin eta Jose Antonio, Periko Beristain, Milagro Zaldua Iturzaeta, eskatu deiogun jaunari.
0: Jauna eskatzen deutzugu. Entzun jauna bihotzonez eskatzen deutzugu, Andra Maria Gaz batera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Zeniliok, egindakigun otoitz guztiok batean, Eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Jainko errukitsua, onartu egizuz gure doai honeek, eta zure eleiziaren eskaintza honetatik, sortu egizu guretzat bedenkazino guztien iturria. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonei eta betik uksuri eskerrak emotea, jaunai eta guzti santu, jainkoa alguztidun betiko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Galduta ebilen gizakia zerrukiturik, Virginia Gandhi jaio zan, kurutzean hilik betiko eriotzatik atara gaitu eta hilien hartatik bizturik betiko biziaren jabe egin. Horregaitik aingeru eta goia ingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarri hau beti eta beti abesten dutzugu.

Santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogiar daboneek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldue benean eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu eta ezkerrak emonez atitu eban, eta bere ikasleei emone utzen esanez. Hartu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean afalondoan kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez bere ikasleei emone utzen esanez. Hartu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak parkatzeko isuriko dana, egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaitik jauna, zure semearen heriotza tapistuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutsuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutsugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoa jauna, mundu guztia zabaldurik dagoan zure eleiz.

horren, Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostoluekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaigu zan, Jesu Kristu zure semearen bitartez.

0: Guk ez dakigu jainkoari zerretaz lan eskatu, baina bihotzean duguranen espirituak otoitzau jartzen deusku espanetan. Gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean. Emoi guzu gaur egun honetako ogia, parkatu gure zorra, geupere gure zordunai, parkatzen deutzegun ezkero, ezeigu zuizi tentazioan jauzte, baina ataragagizuz gatzetik. Ataragagizuz jauna gatz guztietatik, emoi guzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala.
1: Zurea dozu erregeza, zurea dozu eta indarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, pakea izten deutzueten eure pakea emoten. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa danez, emoio zue leizeari pakea emon batasuna. Errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituari.
0: Emoio zue pakea alkar. Goikoaren bildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza,
1: zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren
0: bildotza,
1: zeukentzen dozu munduko pekatua, emoio zu pakea.
0: Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak kentzen dauana, zoriontzuak jaunari maira deituak. Jauna, ni ez naz nioz txean zartzeko, baina ez zaiz bizbat tausatuko naz.

0: Urriaren lehenengo egunean, Santa Teresita Lisieko Teresaren jaia dugu. Aurretik, biharrazita, 28, 29, 30, ba, hiru urrena egingo dugu mesatan.
1: Egin daigun otoitz. Betiko biziaren sakramentu honek barritu da izala jauna gure gorputz animak. Zure semearen heriotza iragarriz, beragaz bat egin dugunok, haren piztu eran ere parte izan daigun. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
0: Amen.
1: Jauna zuekin.
0: Eta zure espirituarekin.
1: Bedenkatu zaki ezala jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
0: Amen.
1: Zoaze jaunaren pakean.
0: Eskerra jainkoan.

Eukaristi honetan ospatu duguna, gogoan izan eta bizi daigula Elizatik urtetean. Agur eta bihar arte.

Eguerdion, entzule zarien guztioi, eguerdiko amabiak eta bost minutu direnean. Iraileko azken domeka aurkoa, laugarrena, iliontakua. Eta un honetan, 24 gradu eta 6 dezima hemen Arraten. Eta hori, kerizpean, egia esateko, zerua estalia daukago. Zer gore puntua, egoizea daukagulako. Baina aterri eta buelta bat emoteko ez dago ez aitzakirik. Hori bai, gure sintonian jarretzen baduzu, eta hori da gure ustea, ba ondoren Gabinoren saioa entzun gai izango duzuela aipatu behar. Bestetik, gaur domeka denez, ba Euskal Abesti eta 8koa itartekoa tartea be egingo deutzego. Eta gaur igandea saioa helduka da ondoren, arratzaldeko ordubiak arte alkarrekin izango gara, eta kantak, doinuak eta Gabinoren saioa entzun gai izango duzu ez. Eguerdion eta mila esker, gure sintonian zagozan guzti guztioi.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-tik 29-ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giza proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan aurrentzat antzerkia, 6ak eta 4etan ume eta gaztetxoentzat erromeria, jarraian buruhandiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan Zerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak, zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrozatze lanak, eso lazaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 663 520 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 663 520
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Jaiak.

0: Oinatin etxeko lantoki, lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez zalantzarik izan eta deiak iosoe, 9 78 44 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oñatiko Errekalde kaleko 8.
0: Urrutizkina 9 78 44 Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasa San Miguel Jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Gaurko saio honetan egitura hauek aztertuko ditugu. Ez duzu zertan etorri beharrik. Ez daukagu zertan lan osoa gaur egin beharrik. Ez dago zertan beti egia esan beharrik. Hainbeste aldiz, entzuten ditugun egitura hauek zuzenak ote dira? Bistan da, aditzak adierazten duen ekintza egiteko edo burutzeko, arrazoirik edo premiarik ez dagoela adierazten dutela egitura hauek. Baina zuzenak diren, ba ez, ez dira zuzenak. Izan ere, zertan eta beharrik ezin ditugu biak batera esaldi berean erabili. Beraz, argi dago, bi molde edo bi egitura nahastetik edo nahasteagatik sortzen direla horrelako esaldiak. Hain zuzen ere, alde batetik egitura hau izango genuke. Ez duzu etorri beharrik eta zuzen askoa da. Eta bestetik, beste egitura hau. Ez duzu zertan etorri eta hau ere zuzen askoa da. Baina bi egitura hauek nahastetik sortzen zaigu ez duzu zertan etorri beharrik eta hori ez da zuzena. Beraz, ideia hori adierazteko zuzen egokiak honako aukera hauek izango lirateke. Ez duzu edo ez daukazu zertan etorri. Edo ez duzu edo ez daukazu zertan etorririk. Edota ez duzu edo ez daukazu etorri beharrik. Dena den, zertan partikula hori ez dute euskalki guztietan erabiltzen eta zertan horren ordez zer edo zergatik partikulak ere erabili izan dira eta erabiltzen dira. Horrela, jator eta zuzen askoak dira honako egitura hauek. Ez daukazu ze joanik, eta esaldi honek adierazi nahi duena da, ez daukazula joan beharrik, edo ez daukazula zertan joanik. Edo, ikus dezagun beste adibide hau, ez daukagu zer lotxaturik horien aurrean, zer adierazi nahi du zer lotxaturik horrek, ba, ez daukagula zertan lotxaturik horien aurrean. Edota, ez duzu etxean zer gelditurik, adierazteko ez daukazula etxean gelditu beharrik. Beraz, entzule, zertan erabiltzen badugu, ez erabili esaldi berean beharrik, bietako bat hautatu, aukeratu behar da eta... Besterik ez, gaurkoz.

Amabiak eta laurdenak dira lagunok eta Euskal Abesti eta Zortzikoak entzungo duguz ba ondoren. Azteko, Javier de Solaun eta Alejandro Zabala gurekin.

Bueno, borrasik izan dira, Javier de Solounek eta Alejandro Zabalak eskaini dezku esan kantak. Bizkaiko kantak izan dira ba. Loli eta Juan Miguel ordoki datoz ondoren.

Biez baten ordean, hoxe izan da ba Lolik eta Juan Miguel Ordokik eskaini dezkuen kanta. Carlos, fagoa gari, arte ingo dut segundoren.

0: San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian, Elgobarko aiaste auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9434-3411-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiuzkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
2: Aita San Miguel iurretako zerruetako lorea. Aita San Miguel iurretako...
1: Jaien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkizunak, Iurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera ohiturazko bersoak abestuz.
1: Iurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Amabiak eta hogeita hemeretzi minutu. Gaur igandea, errati-rateren sintonian. Bakarrekin izango gara ba, ondorengo minutuotan. Musika politxa entzungai izango duzuen. Albistei betarte ingo dutzegu. Eta Gabinoren saioa be helduko da. Astera goaz ba, eta batoz ba triketilariak, elgoi barkoak.
1: Apa, apa!

Eldoi barko baltzola nahiak hortxe izan dira bauren piezak eskaintzen. Guazen, Martina Xemingo, Arretxina Auzora jaiak edugu, San Miguel jaiak. Eta gaur domeka, ordu batian, Leizter beraz, Jeire musika taldearen saioa izango dugu. Eta arratzaldeko bosterritan, Arretxinako probalekuan gizaproba erakustaldia ikusgai izango da. Unai Goitiaren erakustaldia ondoren, eta zortziterdietan hasiko da, Txalo produkzio taldearen trajea izeneko antzeslana. Eta ospakizun gehiago, ba, San Miguel egunian izango duguz Arretxinan. Eibarko Aginaga auzoan be San Miguelak ospatzen dira eta gaur domekan, ordu biterritan, paella jana dabe eta arratzaldeko bostetan hasita erromeria MP5 taldearekin. Eta gero ospakizun gehiago, ba datorren aste artean. Guazen Oñatira, Oñatin be jaiak eduguz, San Miguelak ospatzen dira, eta gaur margoleiak eta dugula aipatu behar. Bestetik, arratzaldeko iruterritan, herriko polajoko txapelketa jokatuko da San Martinen. Arkutirak eta erakustaldia San Martin Zuhaiztian. Eta bestetik, barrakapen martxan izango dozuez. Bihar, San Miguel ahozaraza eguna ospatuko dabe Oñatin, eta bihar arratzalde juntze partean, ba, ospakizunak izango dugu. Iurretan be, San Miguelak ospatzen dira, eta gaur domeka, umen eguna ospatzen dabiz. Ba, arratzaldean, bostetan hasita, ume jolasak eta maizeiko ikasleen dantzara kustaldi izango da, plazan. Eta Digi Kaktusen saioa, seiterritan hasiko da, plazan. Gaur, umea pa, protagonista Iurretan. Eta bihar astelena, San Miguel bezpera, ba, dultzaineroekin hasiko dabe jaia, eguerdi partian, eta ospakizun ugari. Biartik bihar bezpera eguna eta ondorengo egunetan Iurretan. Eta Elgoibarren bebadugu ba San Miguel auzoa edo Aiaztia auzoa, ba hor San Miguelak ospatzen dabiz, atzo egun ederra izan eben, gaur ba hortxe traila izan dabe goiz partian, baltzola eta andone gitreketilere kortxe dira, musika giroa laitzen eta musika derra eskaintzen, baina arratzaldean badugu itzordua San Miguelen, Aiaztian, Iridemak izango diralako arratzaldeko bostetan hasita. Hiru pareja izango duguz. Eta, bueno, jakin badakigu, gainkargak eta ordena. Ba, hauxe da, lehenengo Ramon Olatzar, 23 kilokin, kilo gehiago gainkarga. Bigarrena, Igone Pagadizabal izango da, Ontjarribikoa, 20 kilo gainkarga, eta hirugarrena Aitor Olarreren idiak. Idiadarrak eidira, 81 kilo honek gainkarga. Aparkalekua, hortxe daukazue, zelaian, odarto-arto ipinita, kotxe alagateko ez daukazu arazorik, ba, kotxe alaga, eta ondoren, ba, idiprobak, ididemak, gaur arratzaldeko bosetan hasita, Aiaztian, San Miguelen.

Etze minutu ordu bata izateko, guazen Zumaiko harta dira, Samielako ospatzen da bez, eta gaur domeka igandea ordu bitan, jubilauen bazkaria, eta arratzaldean arnoz esentzikiak eta potxokak izango dira. Puzgarriak umentzako, lautertatik zazpirak arte izango dira, eta pilota eskolako eskuzko erakustaldia arratzaldeko seiretan hasiko da. Seiterretan bestetik, trikitilarien erromeria, Izer eta Alabier izango dira ba, gaur Artadin arratzaldeko seiterdatik aurrera. Orain eguerdian bebai, baina bigarren saioa, ba seiterretan hasiko dabe. Mikel Dunaren egunean, ba ospakizun gehiago Artadin. Aiako laur gainen, Samielak ospatzen dabez, eta gaur seiretatik hasi eta behatziak arte, ba erromeria Laja eta Lutxurdio bertan izango dira, pieza galantak eskaintzen. Samiel egunean, ospakizun gehiago laur gainen. Bidanian gogoratu, Bidania goiatzen, gaur ordubiak arte azoka dagoela. Oraindik tartea daukazue, inguruan edo ingurutik, bazabize behintzat. Aldaban San Miguel jaiak eta gaur ordubitan herri bazkaria. Ostola zatan arroiz atreketilariak bertan izango dira. Eta este artean, ospakizun gehiago. Eibarko Ipuruan jaiak edoguz eta badua zaurrera. Un honetan, dantza erakustaldia ikusgai daukagulako. Eta Mutrikuko Mijo auzoan San Jeronimoak ospatzen dira, gaur domeka ordu biterritan, auzo bazkaria dabe. San Jeronimo gunean, ian 30ean, ba urten eguazten asteazkena da, ba ospakizun gehiago izango dira. Eta Irurako San Miguel jaiape aurrera doaz, gaur igandea, arratzaldeko zeirak laurden gutxiagotan, Onintza Abesbatzaren eta Oliteko Kant Arte taldearen emonaldia izango da San Miguel plazan. Zazpiretan bestetik, Tiotironen semeak taldearen aurreskolari ikuskizuna ikusgai. Eta ondoren, talo dastatzeko aukera ikastolako txosnan. Ba San Miguelak ospatzen dira, Iruran.

Ogoratu gaur jireieko azken domeka igandia dela, eta zelatunen erromeria izango dugula, egun guztian zehar. Bertan Elizagoien aiztak izango dira. Eta bihar hilan 28 da, bihar ospatuko da lehenengoz, Wolframaren eguna, Bergaran. Bergarako udalak eta laboratorio museoak bihar ospatuko da lehenengoz, Wolframaren eguna. Bergarako herriari lotutako gertaera zientifiko garrantzitsuena ospatzeko helburuarekin jaiodan eguna. Wolframaren aurkikuntza. Hain zuzen, egun horretan beteko dira, bihar 243 urte, elurriar anaiek ordura arte ezezaguna zan elementu kimikoa, lehen aldiz isolatzen lortu ebena. Bueno, hori alde batetik, bezetik eguerdian, 12:00 aurrera, Jesus Mari Ugalde Uribe Etxeberriari, Bergarako enbaixadore zari emango jako seminarioan, eta jarraian Jokin Oregi Sortuo eta Mikel Arreñaga Remak Bergarako artistek egindako Wolframaren mural barria inauguratuko da seminarioko aterpean. Bestetik, bizita gidatua izango dozu ez bihar, doainik, doako bizitak dira, lehenengoa 10:00 eta 14:00 eta bigarrena goizeko 11:00. Homeni da aurrez izena emotia, baina bertartzen bazari ebe, elekutsua izango dozue. 943-7600 dozue, telefonoa edo idatzi laboratorium@bergara.eus. Egun handia ba, bihar Bergaran, Wolframaren eguna. Ordu bata puntu-puntuan, albiste jarraian. Euskadi Irratian.

0: Arratsalde on deizuela, 50. izanik alderdi egun berezia ospatzen ari dira urtengoan Forondara gerturatu diren militante jeltzaleak orduko garai zailak gogoan demokraziaren bidetik gaur egungo Euskadi eraikitzeko erabakiak hartu zituztenen kemena goraipatu eta etorkizuneko belaunaldiek herri sendo eta lehiakorra izan dezaten orain egiten den autuak duen garrantzia azpimarratu berri du Imanol Pradales lehendakariak.
1: Euskadiren norabidea markatu genuen eta demokraziaren bidetik herri hau martxan jarri. Gaur Aralarko alderdi eguna oroitzen dugu. Iluntasunaren aurrean argia, autoritarismoaren aurrean demokrazia, zatiketa eta zapalketaren aurrean aberria askatzeko batasuna eta indarra. Hori da gure bidea.
0: Eta datorren urterako espero den hauteskunde zikloaren atarian bide beretik elkarlana, zintzotasuna eta erabakiak hartzeko gaitasuna eskatu du, norabide egokia hartzeko zena. Imanol Pradales lehendakariak bere hitzaldia bukatzen duenean une batetik bestera hartuko du hitza Aitor Esteban Euskadi Buruatzarreko presidenteak ere bide batez eta udal eta foru hauteskundeetarako falta diren hautagaiak aukeratzeko barne prozesuak urriaren 19 hasiko dituztela iragarri du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Bilbon bien bitartean, hitza hartu berritan Xabir Iraola sorturen koordinatzaile nagusia Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela 51 urte pasa direnean, orduko hartan bezala gaur egun ere Euskal Herriak fasismoari ateak itxiko dizkiola azpimarratu berri du eta horretarako aberria alderdiaren aurretik jartzeko dei egin die Euskal Alderdiei. Madrilen bien bitartean Sol Plazan hainbat herritarren sumina azalerazten duen kanpalekoak zutik dirau Mari Carmenen etxegabetze izpide horrelakorik berriz ere gerta ez dadin benetako neurri eraginkorrak nahi dituzte. Printzipioz, aste arte arte, Espainiako Ministroen Kontseilua bilduko den arte, Solen geratzeko asmoa saldu dute.
2: Oso zaila, urtero berdina gertatzen zaigu, batzuk lortzen dugu pixua, zehazen modutan, baina, bueno, urtero ezagutzezu jende gehiago, ezin dula ez da ordaindu, eta horrengo egoerakin baita ere Mari Carmenekin, pues asko zeokerro. Ba, printzipioz, horrengo daukagu aste arte pentsatu hemen gelditzea.
0: Atariko honetara ekarri nahiko genuke berriki jakin dugun beste albistea, Peio Gibelalde, Adegi Gipuzkoako enpresarien elkarteko presidente izandakoa hildela, onintza seguro larratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, enpresa munduan ibilbide oparoa osatu zuen Peio Gibelaldek 1964an Olaberriko INE konpainia sortu zuen, sistema hidraulikoetan eta energia berriztagarrietan liderra dena, eta enpresa munduan ez ezik eremu instituzional lehen ere aztarna sakona utzi du. Adegi, Gipuzkoako enpresaburuen elkarteko presidente izan zen, 6 urtez, Eduardo Junkerari leku utzi zion arten. Eta kirol arloan ere ezaguna izan da Peio Gibelalde, Beasaingo futbol taldeko presidente izan zen 14 urtez, eta 2001an Real Sociedadeko presidentetzarako hautagaitza baten buru ere izan zen, Jose Luis Astiezaranek irabazi zituen hauteskundeetan. Ba, esan bezala, barte zendu da Peio Gibelalde, 82 urtez.
0: Kiroletan bestelakoan Xabier Muro, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Zer dugu lerroburu nagusi?
4: Efe Liga dibidez, Athletic Lezaman ari da jokatzen, Atletico Madriden kontra, 2-1 Athletic aurretik, oraingoz horixe emaitza, Ibarrek Sevillari ingo dio aurre, arratsaldean etxetik kanpo, bigarren mailan, Eibar 6. garaipena areskan eskuratzen ahaleginduko da, Ipuruan gaur itzordua, Las Palmasen kontra, gaur beste itzordu batzuk, San Mateo Tornoko finala, Ezkurdia eta Martija, Jaka eta Mari Ezkurrendaren kontra, Sopelan, jokoan orduanetan udako masterreko finala, Aldai eta Erasun aurretik dira 17 eta 7 Etxegarai eta Bergararen kontra, eta Txirrindularitza munduko txapelketako azken lasterketa gaur Montrealen, Pogatxarren utxunia dela eta zabaldu eginda Orzadar Elastikoa irabazteko hautagaien zerrenda.
0: Hori kiroletan eta kulturaren alorrean aipatzekoa, babart bukatu den zinemaldiaren 64. ediziorako jarrita zituzten alfombra gorriak eta bestelakoak jasotzeko eguna dela gaurkoa Donostian, Eta gaur beraz, ba publikoaren begietarako dir-dir egiten ez duten horien lana da ikusgai Donosti.
5: Bai, lanean, baina bolita, esperita bolita. Pena da, esendekin bukatzezu, esintentxoak dira marragun hauek.
6: Da, erraroa, zeren, momentu batzuetan jende gehiegi dago eta beste batzuetan ez dago inor. Osa, jendea dago begiratzen easin pasatzen den.
7: Moen ginean duela bi aste montatzen, eta gaur desmontatzen.
0: Kalean bestelakoan oroar, ahosa pore ona utzi du 74. Edizioak. Begira dezagun errepidezaren agusira, ea arazorik ba ote dagoen orduanetan erizapinain arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, istripua izan dute hiru autok A8an, Abanto Zierbanan, Bilborako noranzkoan pertsona bat zauritu da eta Gurutzetako ospitalera eraman dute errei bat itxita dago eta 2 kilometroko auto ilara dago puntu horretan.
0: Horixe ba aintzat hartzekoa errepidezaren agusian, gertakarien alorrean bestelakoan, suhiltzaileak goizaldetik ari dira lanean, Leitza eta Eskurra artean piztu den baso sutea itzaltzen zeko aireko baliabideak ezin izan dira bertaratu haizearen ondorioz.
8: Bai, SOS Nafarroak alerta jaso du goizeko 4:30 aldera, Kordobila eta Oronozko suhiltzaileak hurbildu dira eremura, baina Nafarroako gobernuko bi helikoptero eta Espainiako ministerioko beste bat ezin izan dira eremu hortara iritsi, haize zakarra zebilelako. Nafarroko Foruzaingoko ingurumen babeserako ofizialak eta agenteak ere mobilizatu dira bertara, ez da zauriturik izan eta sutearen hedadura zenbatekoa den ez dute oraindik zehaztu.
0: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Met Olatz Printzipe arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, datozen orduetan oraindik giro lasaia izango dugu, zeru ez da garbi egongo, erdi mailako deiak eta goio deiak agertuko dira, baina giro argia nagusituko da. Hala ere, arratsaldeak aurrera egin ahala ezegonkortasuna areagotu egingo da, hodei trinkoagoak garatuko dira eta eguna bukatu aurretik zaparrada trumoitsu batzuk egin ditzake batez ere lurraldearen mendebaldean. Ego-ekialdeko haizeak tarteka sakar joko du, ego-ekialdeko haizegunetan, eta kantauri zurialdean iparraldekoa ibiliko da. Udako temperaturak espero ditugu, 25 eta 30 grado artean mugituko dira balio maksimoak.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta ia 8 minutu dira.
10: Euskadi Irratia, goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Duela mende erdiko lehendabiziko alderdi eguna sustatu zuten haiek eraindakoaren furritua jaso duten militante jeltzaleak batu dira gaur Forondako zelaian alazpimarratu dute buruzagi jeltzaleek. Orduko garai haiek gogoan eta batez ere goraipatuz duela 50 urte gaurko Euskadiren alde lan egin zuten guzti horien kemena. Etorkizuneko belaunaldiek fruitu bera jaso dezaten orain ereitea ezinbestekoa dela azpimarratu du Imanol Pradales lehendakariak eta haute eskunde ziklo baten atarian gaudela aintzat hartuta, izan Madrilen, izan aldundietan edo udaletan modu egokien aukeratzeko unea dela ohartarazi nahi izan du besteak beste Forondan Nerea Sarriegi lankide arratsaldeon.
11: Arratsaldeon Eider, bai, Forondako zelai honetan milaka pertsonari dira ordu honetan, hasi berri den Aitor Estebanen hitzaldia entzuten, alderdi egunaren 50. Urte hurrena, urte seinalatua da jeltzalentzat, Imanol Pradales lehendakariak alderdia indartsu dagoela adierazi du gaur, batuta, eta datorren hauteskunde zikloari aurre egiteko prest, ez dago jokoan soilik, EAJaren arabera, nork irabaziko dituen hauteskunde horiek, Euskadin zein eredu martxan jarriko den baizik, eta Jaurlaritzaren kudeak eta defendatuta, lehendakariak adierazi du, beste batzuen aldean EAJak ez duela kalkulu politikoz jokatzen.
1: Guk ez dugu hauteskundei begira gobernatzen, ez. UEP luzera begira gobernatzen dugu. Baina hor dabiltza batzuk, kalkuladora eskutan, herria alderdiaren aurretik jartzen dutela esan ez. Garaionek ez du erretorika talirikarik eskatzen. Garaionek eskatzen duena da elkarlana, zintzotasuna eta Euskadi aurrera ateratzeko bustitzea. Bustitzea da nahi duguna. Hori da guk ere eskatzen duguna.
11: Madrilera begira ere jarri da Pedro Sánchez ohartarazi dio Pradalesek denbora amaitzen ari dela eta azken aukera duela ez dutela onartuko Gernikako estatutua betetzeko emandako hitza zalantzan jartzerik, baina Moncloan etor daitekenaren aurrean Alderdi Popularrari ere mezua igorri dio autogobernua ez dela trukerako txampona eta ez da euskara ere, kontuz esan du Pradalesek, iritsiko den PP Aznarren PP bada.
1: Autogobernua Beraz, norbere buruaren jabe izatea da, ardura hartzea da. Eta ardura sari garela, euskaldunok badugu gurea, euskara. Iaz, Euskadi euskaldun, Madrilen ere entzun zuten. Eta erantzun zuten, erantzun penagarria eta iraingarria. Azken hamarkadatan aurrera pauso erraldoia eman dugu euskararen ezagutzan. Orain beste horren beste egin behar dugu erabileran. Horretarako jarri dugu martxan jauzia gara ekimena.
11: Oholtzan orain Aitor Esteban Euskadi buru batzarraren presidente, uste duzu zenean entzun dezakegula? Bueno, ba, EAJak ez ditu oraindik zehaztu hauteskundetarako hautagai guztien izenak, ba oraintxe jakinarazi du Aitor Estebanek, urriaren 19an abiatuko dutela hautagai horiek aukeratzeko barne prozesua, iraganaren eta etorkizunaren arteko lotura egiteko bide batez, Forondako zelaian, belaunaldi berriei zuzendutako mezu baldurperatu berri dute kutxabatean 50 urte barru zabaltzeko.
0: Eskerrik asko Nerea Sarri zuzenean Forondatik, esan dugu hasi berria hizketan Aitor Esteban Euskadi buruatzarreko presidentea datorren urtean izango den hauteskunde ziklo horri begirako mezuak gaur nagusi ea aurrerago arratsaldeko orduak inguruan jaso dezakegun ea zer esan duen baita Aitor Estebanek ere udal eta foru hauteskundeetarako falta diren hautagaitzak aukeratzeko barne prozesua urriaren 19an hasiko dutela iragarri berri du Aitor Estebanek. Forondan alderdi egun berezi hori eta jeltzaleek antolatutako aprobetxatu nahi izan dute Trebiñuko eta Arabako nekazarien eta beltzainen ataka elkartekoek protesta egin dute atarian, lehen sektoreak bizi duen egoera prekarioa aintzat hartu eta diru laguntzak eskatu dizkiete. Iraiako 27 ditu igandia da, gaur dira 51 urte Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela eta testu inguru horretan sortu hainbat ekitaldi antolatu ditu gaurko 51 bat herri eta hiritan. Etorkizunera begira jarrita, duela mende erdi askatu gabe geratu ziren lotura horiek askatzeko konpromisoa azpimarratu berri du Bilboko ekitaldian besteak beste Xabier Iraola, sortuko koordinatzaile nagusiak, bertatik zuzenean Iker Mojon, arratsaldeon zuri ere.
12: Arratsaldeon. Une honetan hitz egiten ari da Xabier Iraola, sortuko koordinatzaile orokorra, Bilboko Indautxu plazan bildu diren dozenaka lagunen aurrean, Txiki eta Otagirien oraitzapena baliatuta, garai hartatik lotutak gelditu diren korapiloak askatzeko deia egiten ari da koordinatzailea. Gainera, etorkizunera begira jarri dira eta une erabakigarri honetan Euskal Herritarren eskubideak jokoan daudela azaldu du, baina Euskal Herriak ez duela utxik egingo iragarri du Iraolak. Horiek egiteko batasuna ezinbestekotzat jo du Iraolak, erreakzionalismoari ateak isteko bide bakarra baita, horregatik aberria alderdiaren aurretik jartzeko deia egin die Euskal Herriei, Euskal Herria defendatu ahal izateko.
0: Bestelakoan Madrilen dugu arreta gunea, atzo eskerostik 100 lagunek jarraitzen dute Sol plazan etxe bizitza eskubideren alde, maizterren sindikatuak deitutako manifestazioaren ondoren jarritako kanpalekuan haserre. Mari Carmenen etxegabetzea izpide, horrelakorik berriz ere gerta ez dadin benetako neurri eraginkorrak eskatu dituzte eta printzipioz aste arter arte Espainiako ministroen kontseilua bilduko den arte Sol plaza horretan geratzeko asmoa saldu dute. Bertatik zuzenean Mikel Klaver, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, astearteko ministro kontseilu horri begira daude Madrilgo Sol plazan kanpin denda jarri duten 100 lagunek, gobernuak etxe bizitzaren inguruko neurri ausartak onartu beharko dituela dio maizterren sindikatuak. Haien ustez, dekretuak bai ala bai barneratu beharko du alokairuen luzapena. Alicia del Río, bozeramalea.
14: Para que no haya ninguna Mari Carmen más, contratos indefinidos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba en este país, siguen gobernando los fondos buitres.
13: Kanpaldiarekin aurrera egiteko asmoa dutela dio sindikatuak, datozen ordu eta egunetan zer egingo duten eztabaidatzen ari direlarik.
14: La idea es seguir aquí, pero por supuesto esta acampada sigue reflexionando. Hay un trabajo muy importante del sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid.
13: Hemen jarraitzeko asmoa duten horien artean, euskaldunak ere aurkitu ditugu.
2: Ba, oso zaila. Oso zaila, urtero berdina gertatzen zaigu, batzuk lortzen dugu pisua, zehazte modutan, baina, bueno, urtero ezagutzen zu jende gehiago.
13: Kampania mantendu ala ez, maizterren sindikatuak mobilizazioekin aurrera jarraituko duela argi utzi du, helburuak lortu arte.
0: Ba, honen aurrean ikusmina zegoen Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak zer esango ote zuen gaur Getafen, Madrilen bertan zuen ekitaldia, Madrilgo PSOEko kideekin, hauteskunde kutsuko ekitaldia, eta bertan gogor egin du Alderdi Popularraren kontra Mari Carmen Etxegabetu ondoren hain zuzen ere. Ayuso, Madrilgo presidenteari atikoa erosteko dirua badutela, baina ez aldiz beharra dutenei laguntzeko, kritikoa azaldu da Pedro Sánchez, eta mezua bidali dio Mari Carmeni berari, egoera berean daudenak babesteko lege dekretua prestatzen ari direla.
15: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda.
0: Erlojuaren kontra, etxebizitzaren lege dekretua prestatzen ari direla esan du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak, eta dei egin die gainontzeko alderdiei dekretu hori babestu dezaten. Tira ba, aurrez etxebizitza dekretu hori babestu etzuen Junts alderdia da jomugan jarrita, ea oraingoan dekretu berria prestatzen denean zer egingo ote duen, eta hala galdetu diote Forondara alderdi egunera gerturatu den Jordi Turull Junseko buruzagiari. Turullek erantzun du Espainiako gobernuak putre funtsei muga jarri nahi baldin badie, orduan bai izango dituztela bidelagun.
16: Gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá favorable de Junts, pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño
0: propietario. Baina dena nazis, jabe txikiak zigortzeko baldin bada, orduan atzera berriz ere, Juntsek ezetz bozkatuko duela azpimarratu du Jordi Turullek. Arratsaldeko ordu bata eta 17 minutu dira. Frantzian egiten duen bizitaren hirugarren eguna Lourdes hiri santuan igarotzen ari da Leon 14. Aita santua atzo gauean iritsi zen, eta gaur goizean bertan ikusi dute santutegiaren aurreko soroan bilduta zeuden 150.000 fededunek. Igandeko meza eskaini du bertan. Euskal Herritik ere sinezdun ugari gerturatu dira Lourdesera. Ainize Butronkote guzu.
17: Euskal Herritik, fededun ugari elkartu dira goizetik Lurdeseko santutegiaren soroan munduko soko askotatik etorritako milaka eliziarrekin batera. Uztaritzetik, Garazitik, zen Gasteizetik hurbildutakoak ikusi ahal izan dira Leon 14. Aita santuaren mezan parte hartzeko.
18: Uztaritzetik eta Kanbotik eta dira bost autobus biziki onkigarria da, eta badakigu aita sendua hurbildela txipietaz eta Lurde da txipien lekua, uminen lekua.
19: Ikaragi ederda hola gaztetasuna eta homeste jende ikustia. Hemen badaf jango jende, ba, fetea ere, bai.
20: Poza, nere lehengo aldia da.
17: Elizaren sexu abusoen biktimak egon dira aita santuak Lurdesen goizetik egindako bisitaren bihotzean. Parisen egindako agerraldietan orain arte eginez bezala, Lurdesen arratsaleko 6:00 sexu abusoak pairatu dituzten biktimekin elkartuko da. 7 biktima egongo dira aita santuarekin eginen den bilkura pribatuan. Horren aurrean hainbat elkartek ezadostasuna adierazi dute. Alean Ezker, biktimen elkarteko kidea.
21: Extrêmement peiné parce que nous pensons que
17: ez daude konforme zeren pertsona bakar batzuekin elkartuko da aita santua, eta berriz ere biktimen ordezkariekin elkartzeko aukera galdua izan da.
21: Pour un symbole politique.
17: Egun osoko bisita arratsaleko 9:00 amaituko da arrosarioa eta antortxaren prozesioa eginez.
0: Nazioartean bestelakoan, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak Errusiaren gan eragina duten herrialde guztiei koherentzia eta irmotasuna eskatu die bakea lortzeko, Txinak, Indiak edota Brasilek jarrera aldatu eta diplomaziaren alde egin behar dutela adierazi du Volodymyr Zelensky. Bien bitartean, erasoek ez dute etenik, Errusiako armadak 3 pertsona hil ditu Ukrainan, Ukrainarrek hainbat drone jaurti dituzte, era berean Errusiara, Xabier Urtea, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon diplomaziaren eta konponbidearen aldeko jarrera eskatu die Zelenskik Errusiarengan eragina duten herrialdei China, Brasil, India eta Hego Afrika aipatu ditu, horiek bakea lortzeko prozesuan ekarpenak egin ditzaketela uste du Zelenskik. Europa, Ameriketako Estatu Batuak eta Kanada horretan ari direla azaldu du Ukrainako presidenteak, zentzu horretan Kieven gustura daude Alemaniako atzerri ministroak Sergei Lavrov Errusiako atzerri ministroari atzolarazi zion mezuarekin. Errusiaren ikuspuntua bestelakoa da, Lavrov atzerri ministroak Nazio Batuen Erakundeko batzarrean Europar Batasuna bake akordia oztopatzen ari direla adierazi du, Ukrainari armak emanda Europa diplomaziaren bideari ateak itxi nahian ari dela gaineratu du. Diplomaziak aurrera egiten duen bitartean, bi herrialdeek elkarri eraso egin diote azken orduetan, Errusiak hiru pertsona hil ditu Ukrainan, Kievek droneak jaurte ditu Errusiaren aurka, Moskuk adierazi du guztiak geldiarazi egin dituztela eta Ukrainako beste eremu bateko kontrola hartu duela gaineratu du. Eta orain gutxi Errusiak iragarri du litekena dela azaroan Vladimir Putinek eta Donald Trumpek batzarra egitea.
0: Kuban bestelakoak izpide, gozearen ilada horietako batean izan da azken egunetan Mikel Aiestaran lankidea. Egoera zaurgarrienean daudenekin hitz egin du eguneko otordu bana eskaintzen dieten elkarte baten atarian. Eskaini dezaketena baino, jende kopuru askoz handiagoa izaten da ilada horretan egunero egunero.
4: Arratsaldeon. Kuba elikadura krisi larrian murgilduta dago. Habanan goseak ere ilara du. Alde zaharraren bihotzean jantoki sozial batek egunero laguntzen die beharrik handiena dutenei. Pandemia aurretik Kisikuaba erakundeak 700 lagun inguru hartatzen zituen egunean. Gaur egun 14.000 otordu baino gehiago banatzen dituzte. Goizaldean hasi eta gauera arte, Los Sitios auzoko jantoki hau Habanako erdiguneko auzorik xumeenetako batean laguntza behar duen jendez beteta egoten da.
22: Habemos mucha gente con hambre, niño con hambre. Ya no aguantamos más.
4: Kubak urteak daramatza krisi ekonomiko eta energetikoan, baina agintariek ez dute larrialdi humanitariorik deklaratu. Sukaldean, etenik gabe egiten dute lan. Otorduak sendoa izan behar du, pertsona bakoitzak egunean plater bakarra jasotzen baitu. Enrique Aleman doktorea da erakundearen arduraduna eta blokeoaren ondorioak salatzen ditu.
23: Es un prácticamente un genocidio lo que se acomete contra Cuba. El que no pueda llegar combustible, que no haya accesibilidad al alimento.
4: Krisia gero eta gogorrago jotzen du eta egunero jende berria etortzen da laguntza eske. Gaur janaria jaso dutenak bihar ere itzuliko dira. Sukaldeko sua berriro piztuko dute eta ilara berriro osatuko da.
0: Arratsaldeko ordua eta 23 minutu dira gatozen atzera berriz ere gurera Arrasateko udalak auzotarren elkartasunerako deia egin du adineko pertsonei edota mugikortasun arazoak dituztenei ura etxera eraman alizateko. Udalak oharbidez adierazi du jakitun dela Arrasate herria handia dela eta bizilagun askok erdigunera mugitu beharko dutela ura hartzera gaur bertan martxan jarri duten zisternatik Maidere Wez.
24: 22.500 biztanle eta 2 kilometro terdi luze da Arrasate San Andres auzotik Musakola auzoraino eta zisterna bakarra erdigunean kokatu dute. Ainepe motzean zisterna gehiago lortzeko modurik ez dutela izan adierazi du udalak eta horregatik elkartasuna eskatu du bizilagunen artean.
25: Arrasateko jendeai ba bere portaletan edo etxe bizitzan doan, edo ezagun edo euskenak ba, ezintasunak, edo adinagatik ezin dianak baja, o zailtasun edo euskenen dako, ba, bueno, haintzat gerturatzea euren etxetara, eskaintzea laguntza.
24: Zisterna finkoa gaur goizeko 10:30etatik dago martxan Laubide plazan eta beste kamioi zisterna bat Laubidekoa betetzen ari da une oro Bergaratik ekarritako urarekin. Gaur 8:00 arte emango du ur zerbitzua. Bihar ere goizeko 9:00etatik aurrera etenik gabe 8:00 arte. Hornidura sistemaren ur analitiken emaitzak bihar ilunkararako espero dituzte edo gehienez aste arte goizerako bitartean iturriko ura ez edateko gomendioak indarrean jarraitzen du.
0: Gogoratzeko beste hau ere bai, bihar hasiko dela Euskadin gripearen aurkako txertaketa kanpaina herritar zaurgarrienak babesteko helburuarekin. Osakidetzak astelen honetan bertan ekingo dio prozesuari adinekoen egoitzetako egoiliarrekin eta 6 hilabete eta 5 urte bitarteko
5: aurrekin onintza segurola.
6: Bai, iazko birulentzi eta kasu kopuru antzekoak aurreikusten ditu Osasun Sailak, eta gaitzari aurra hartzea nahi zaio, birusa zabaltzen hasi aurretik, herritarrak babestuta egon daitezen. Arrisku taldeetan, bihar, ilak 28 hasiko da txertaketa, eta gainontzeko herritarrek astebete beranduago izango dute aukera urriaren 5etik aurrera txanda hartzeko. Ohi bezala, Osasun Zentroetara jo beharko da, baina aurten berrikuntza garrantzitsuak datoz, Alberto Martínez, Osasun Sailburuak azaldu duenez.
7: Por eso queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca. Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación.
6: Aurten lehen aldiz Bilbon ez ezik, Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertaguneak. Edonork goizeko 8:00etatik arratsaldeko 8:00etara, asteko 7 egunetan eta itzordurik hartu gabe txertoa jasotzeko aukera izan dezan. Eta hiru hiriburu ez gain, txertagune bereziak ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan beste 9 herrietan zabalduko dira, urriaren 19-etik aurrera egongo dira hoiek martxan.
8: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
5: Donostiako 64. Zinemaldiaren itxiera gala bart ospatu da. Aurtengo sarituak jakin ditugu gaur goizean goizetik, eta beraz zinemaldia amaitu da. Bai, 9 egunotan hiriak urteroko itzortu garrantzitsuaz gozatu du, eta guzti horren ostean hiria normaltasunerako bidean da gaur. Araitzuria, konte gozu, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Donostiako zinemaldia amaitu ondoren Biaramuna nabari da hiriko kaletan. Gerturatutako izarrandiak falta dira, alfombra gorriak goizeko 5:00etan hasi dira desmuntatzen, eta filmen aulanak pixkanaka desagertu dira. Hala ere, jaialdiaz gozatzeko aukera izan da egunotan, eta kalean jendea gustora topatu dugu.
10: Bai, ikusitela kateletan eta la pelikula asko, bai, ikusteko baditutenak, aibez, ba, Labolan erra ikustea juteko kristongo baditut.
26: Aurten zoritxarrez ez dut pelikularik ikusi, bai, egon naiz hiru alfombra gorritan eta famatuekin argazki asko eta ditut.
27: Bai, bai, ibili naiz, oporrak hartu ditut, hortarako bai, denetarik ikusi dut, bai, sekzio ofizialeko batzuk, Perlako baten bat, Horizontes Latinos, batzuk gehiago gustatu zaizkit, beste batzuk gutxiago, baina orokorrean gustora ibili naiz.
9: Zinemaldia aurrera eramateko lan handia eta antolakuntza handia behar dira, eta egunotan gelditu gabe aritu dira 11 langile. Gaur lasaixiago Kursal eta Victoria Eugenia inguruan topatu ditugu.
28: Bai, lanean, baina bonita, esperientza bonita. Pena da, jendekin bukatzezu, oso intentsuak dira marragon hauek.
29: Da, raroa, zeren momentu batzuetan jende gehiegi dago eta beste batzuetan ez dago inor. Osea, jendea dago begiratzen easin pasatzen den.
30: Bueno, onginan duela bi aste montatzen eta gaur desmontatzen.
9: Aurtengo jaialdiaren distira handia izan da, eta distiraren ostean Donostiak ohiko normaltasuna itzultzeko bidean da.

Irekizta musikaria entzuten ari garena bira amaieran sartuta da eta gaur Bilabonako antzokian izango duzue zuzenean Maite Larbururekin batera arratsaldeko 7:30etatik horretarako aukera zuzeneko kontzertua esan bezala sarrerak salgai dituzue oraindik ere

0: Arratsaldeko ordua eta terdiak jota, errepide sare nagusira begiratu behar dugu atzera berriz ere, ea zein den une honetako egoera Iratxe Izagirre.
1: Lehen aipatu dizuegu, istripua izan dutela hiru autok A8 autobidean Abanto Zierbena parean Bilboko noranzkoan, bada errei batek itxita jarraitzen du eta 2 kilometro inguruko auto ilarak daude puntu horretan. Persona bat zauritu da eta Gurutzetako ospitalera eraman dutela jakinarazi digute segurtasun sailetik.
0: Datozen orduetarako pronostikoaren berri Euskal Metetik Olatz Printzipek.
2: Datozen orduetan oraindik giro lasaia izango dugu.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita Altzariak. Urte eta esperientzia askoko etxea.
2: Orain pikolin lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera lastaira barria erosteagitik nordikoa oparitan eroango duzu.
1: Pakita Altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
2: Pakita Altzariak denda Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina 9-3-68 uzabi 21.
1: Eta bere zau amarrean urrutezkina 9-3-68-14-64. Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda, Goribarra auzoko 15ean dago, Lurgorri.
2: Lurgorrin, pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak, eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik, baserritaraino pentsu manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri, Goribarra auzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina 9-4-80-10-47.
1: Ordutegia astegunetan goizeko 9:00-tik ordu bata arte, eta arratsaldeko 4:00-tik 7:00 arte. Larunbatetan goizeko 9:00-tik ordu bata arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Etxeko bainua jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 979-611-62 utxa. Eta 663-384-42.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan, errosarixo eguna, eta urriaren bostean, errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Eta jarraian gurekin Gabino Muro. Kaixo Gabino, egunon.
1: Baita zuei ere, egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ustez, behintzat ondo, eta eguraldi ederra paseatzeko, eta leku batetik bestera ibiltzeko, eta, bueno, mendialdetik huelta eskabate mateko, eta hortarako ze.
0: Bueno, gaur amabost, euria, garestia zan, eta gaur uste dut nio garestia goz?
1: Bueno, gaur amabost iragarpenak gabirirako zedenak bete-betean asmatu zuten, hortxe, aste arte gauean hasi eta aste azken goizean, 5 litro eta erdi, horixe izan da amabost egunean egin duena, 5 litro eta erdi, besterik ez, lehendik lehorte izugarria eta orain ba areagotu gehitu lehorte hori.
0: Bai, eta hemendik aurrera hegoaizeak hasiko dira, ez?
1: Bai, baino datorren

0: ez da egunero bai, egoizere bai, baina batzuetan iparra ere bai, eta, bueno, asteazkenerako bada euri aukera hemen Gabirian, eta 12 litro jartzen du gainean, batzuk, beraz badirudi, oin, egoa nagusitzen baldin bada, hemen ez du egingo. Egoak egiten duena da, etortzen da Galizia aldetik, eta bai, Burgos, Oria, Errioxa, Nafarroa, Pirinioak, hori dena garrapatzen ditu, baina gurea ez. Baina ez, beno, nik ikusi duan ez, asteazkenean behintzat ipar ikutua edola izango dugula, edo ipar mendebala, eta ipar mendebalakin baldin badator fronte hori, ba, egingo du euria, bestela ez hemen ez digu egingo du Nafarroan edo eta, bueno, eta aurrera begira Europako jarraitzen dute Europako meteorologi zentro baten nula, epe luzerako ezertarako balioztuena, ez, baina, bueno, kuriosira ez, demora eta itxikeriak eta epe luzerako egiten dituzten iragarpenak peninsularako egiten dituzte, eta horien arabera urria izango da hemen iparraldean izango da ba, ohikoaren antzekoa baino 2 graduta erdi beroago. Bataz besteko jarekin aldera.
1: Zu, atzo, bai. Pentsizu, atzo, 30 gradura aldu ginen, eh?
0: 30.
1: Eta toki batzutan gehiago, 36 ere bai, eta bai, bai, bai.
0: Gu 34 ikusi nituen nik autoan, eta 34, atzo, bero, izugarria. Eta bueno, Europako horien iragarpena arabera, ba, azaroa eta abendua, hoi baino bustiagoa izango omen dugu, euri gehiago egingo omen du, eta hoi baino epelagoa izango omen du. Hortxe saiatu beharko dugu, baratzean eta zerbait egitez. Eguraldi honekin egia esan, eta...
1: Zeran datoz indabak, babarunak?
0: Ureztatzeko aukerarik espalin mazuzu hemen Gabirian, nik uste dut Gabiria badela hemen Gipuzkoan eta Bizkaiarekin da, ni datuak alderatzen ditut herrietakoak eta Euskalmetek eta AEMetek eta ematen dituztenak eta hau bada lehorrenetakoa. Hemen aurten baratza kontuetan espalin baduzu ureztatzeko, baina ureztatu serio, ez, hola astean bitan da ez aukerarik hemen ez dago, hemen ez dago zer eginik eta gero itzengo dugu porru ez eta baratzeko beste hainbat kontu ez, baina esan nahi dut ez da dena kiskali du eta hemen ez da, gaur goizean ere, bueno, egun senti zoragarria, gaur goizean ere, ez, dana garbi, ilargia, ilgora, ilbete edo, ilberri zer den ikusteko aspaldi honetan, aukera paregabea dugu, ze garbi, oskarbi onda, ia aste osoan, oskarbi izan dugu, eta gaur goizean ere, hor, egun sentian, egun argitzen ari den une horretan, kontraste agertzen zen, ba, arbolen, eta kolore berdeska hori eta gero belardiak zenekien edo lasto garizaiak ziren boztu ondorenean edo elurrak zurituta edo izugarrizko kontraste dena dago bildurgarri.
1: Bai, Gabino, Oskarbi berba ipatu duzu. Berba horrekin, ni behintzat orain arte beti esaten eban eguerdiko 12etan be Oskarbi dago, baina okerrezpanago ordu hortan ez da egokia, ez da Oskarbi esatie.
0: Nik azpi euskalkiak eta azpi euskalkien aldakiak denak errespetatzen ditut. Guk hemen Gabirian ez dugu esango inoiz eguardian Oskarbi dagoela. Baina badakit Oskarbi hitza, bueno, Oskarbi eta Oskarbi ez eta hor aldea dago horrede, badakit zenbait azpi euskalkietan eta erabiltzen dutela egunean zehar ere. Guk egunean zehar garbi baldin badago esaten jo, eguraldia garbi dago, laino bakar bat ere
1: ez dago, urdin edo garbi.
0: Edo zerua urdin dago, edo garbi, edo, baino bai ez, Oskarbi eta
1: izan begiratuta. Noiz arte egitxe gero bera, goizaldean?
0: Oskarbi guretzat, guretzat, goierrian eta guretzat, euskeraz ari garenean, guretzat Oskarbi da, behin ilundu eta gero. Izarrak ikusten dituzunean.
1: Bai.
0: Ulertzen da, ez?
1: Bai.
0: Oskarbi dagoenean, izarrak ikusten direlako.
1: Bai.
0: Ulertzen da?
1: Bai.
0: Beraz,
1: eta goizeko lehenengo orduak ez, ba, zeira zazpirak edo.
0: Barkatu, bai?
1: Goizeko lehenengo orduak ez, zeira zazpirak.
0: Baita ere, zuk, guretzat Oskarbi egoteak esan nahi du izarrak ikusten direla.
1: Ja.
0: Izarrak. Ilargia batzuetan izkutatuta egoten da, mendi pean edo mendi atzean, ez? Izarrak ikusten direla. Hori da guretzat Oskarbi egotea. Ta hori bakar-bakarri gertatzen da, gauez. Hau da, iluntasunean gertatzen da. Oen goizeko zazpietan izarra ikusten bali maituzu, orain noiz argitzen duga. Zaket zazpiterriak edo zazpiak eta laurden edo, hola, horribiliko da pixka bat, argi pixka bat, eta... Ba hori, ba, eta eguraldia, ba, ia etxita, erabat etxita, eta ia pentsatzen duzu ez, ote du hemen gehiago euririk egingo, ez, horretara ere iristen zara, ez. Eta, bueno, hau baldin bada salbuespena, ez, bueno, aurten horrelakoa izan da, eta kitxo, eta aurrera, eta, bueno, egokitxuko gara, eta aurrera. Baina datozen urteetako joera nagusia hau baldin bada, Erruki jauna.
1: Bai, danan kasura,
0: eta, eta Erruki Andrea. Bai? Ba, hori saiatu beharko dugu baratza gintzari dagokionez behintzat udaberria eta udazkena baliatzen, ez? Esan nahi dut, hemen, ba, aurtengo hau bildurgarri izan da. Temperaturak ez atzo bertan ere, hueta mala, hueta hori noiz ikusi da, esan nahi dut, garai honetan, ez? Eta urria hitzak ere urri esan nahi du, eta egoaizeak iztaria zai ongo dira, egoaizearen zain, eta baina bueno, ikusiko dugu, egokitxuko gea, moldatuko gea, eta aurrera.
1: Bueno, guazen, aurrera.
0: Ea ba, asteazkeneko hori asmatzen duten da euri pixka bat, ez da, hemen ez dago, baina ez da guria bakarrik, gu perritxekuta joateko irrikitan gaude, gu ari gada jarraitzen Burgos
1: soria. Aurten jai, gasolina garesti dago eta Gabino, así que...
0: gasolina garesti...
1: Iru aurztuko duzue.
0: Eta bai, hori bai. Frantziania entzunuen atzo edo zemai itxita edo gasolinarik gabe geratu direla, eta bueno, bazpare bete beharko diogu ondo autoari depositua. Earki, bueno, ba, itzei dago kienez, gaur aukeratu bat, eta hori da belaze, belaze, guk ez du erabiltzen, belaze hitza, eta, baina bai, badaukate berazteiko lagun bat, eta sarri hitz egiten dugu elkarrekin, eta arrek beti belaze erabiltzen du, eta deigarria egin zait. Bai, belaze hori. Badakite Gipuzkoan hainbat lekutan, ba, Tolosa Tiber aldea edo, erabiltzen dela hitz hori, baina guk hemen ez dugu inoiz erabili, eta, bueno, bada, idazle bat, euskeraz, hainbat novela dituena, Mujika iragola, bai, Ignacio, eta horrek badu, novelatxo bat, azukrea belazeetan, eta bera Tolosa ingurukoa da, beraz, belaze hitza erabiltzen du berak ere, guk hemen goierri nidakidala, gu behintzat, zu inoiz erabili, belardi esaten duguk, edo zelaia esaten duguk, eta batzuek esaten dute zelaia, ez da belardia, zelaia leku laua da. Bueno, bale, ondo, bakoitzak, horregatik esan de lehen, euskalkiak, azpi euskalkiak, azpi euskalkien aldakiak, hemen herri batetik bestera izugarri aldatzen direla. Beraz, belaze, bai, belardia da, eta liburu horretan lehenengo aldiz, eta oso gaztein nintzelarik, esan nahi dez, liburu horrek izango ditu, ia, berrogei urte edo, izango dira, arkitaratu zuela, ez. Horra agertu zen, izbat agertzen zen, eta nahiko sarri erabiltzen zuen, da ni inoiz entzungabeko hitza zen, eta hori zen terrala. Terrala, ez? Terrala jotzen duenean, edo terrala etortzen denean, eta nik ez nekien orduan zertzen terrala, inundik ere ez dugulako inoiz erabilitz hori.
1: Nik erabili ez, baina entzun bai, behin baino gaiak.
0: Entzun bai, baino ez euskeraz, gaztelaniaz, erabiltzen dute terrala, eta batez ere haize berezi bati erreferentzia egiteko, ez? Badirudi Malaga alde horretan eta oso ohikoa izaten dela haizea, ba, lehorretik itsaso aldera jotzen duena oso epe, oso beroa. Eta nik Kairaolaren liburu honetan, nik testuinguruaren arabera, ba, iruditu zitzaidan, ba, egoaizea edo esan nahi zuela. Ez egoaizeare bada, normalean ez, gurean ez, beti lehorretik itsaso aldera jotzen du ez, egoaldetik dator, garbi dago ez. Materrala, bai, bai, geroztik orain eguraldiari buruzko iragarpenetan, gaztelaniaz dihardutenean, bai, erabiltzen dute hitz hori, bai, terrala, guk ez, bai, baina hori gertatzen da beste hitz batekin eta bitxia da, joan zen, bueno, aspaldian mendian asko ibiltzen naiz eta gara, eta joan zen egunean, mendi batean ikusi nituen behi batzuk, eta, bueno, pena pixka bat eman zidaten, ez? Ze ijara, guk erabiltzen dugu ijara, ez? Ze ijara zuloak, ez? Hau da, jan gutxi dutenean edo askori jan ez dutenean, ba, hor, tripabarrenean bi aldeetan bola, ai, zuloak ai nabaritzen zaizki, ez aietzen ondoan, ez? Eta, ba, euskeraz asko erabiltzen da, ez? Horrek ijara bazaukak lekua, ez? Guk asko erabiltzen dugu hemen, ez? Ijara. Eta badazpada ere hasi nintzen aztertzen hitz hau. Oain esaten da bezala, no seake, badazpada hasi nintzen. Eta
1: ez esan zarretan zegoz horregero itzatzi egiten dira, eh?
0: Baina horregatik esaten pa jendeak hori izaten duela. Eta bazpare, baina nik esaten bazpare. Eta bazpare eta ijara nundik etorriko eta gaztelaniazko izba da. Bai, bai, harri-garria bai. Eta gaztelaniaz da ijada. Ijada. Eta hori esan nahi du, animaliek horre sabelean tripan bi aldeetan duten hori saietxa eta ondo, eta euskera zen Mitxelenak jasota dauka bai ijara errekin eta bai ijada da dekin, eta gaztelaniaz dekin da. Nik euskaliz bat joguk ijada erabili dugu hemen izugarri, oso sarri, ez, behia baldin baditu zuetxean, hori ijada beti da erabili izan dugun izmat, ba, gaztelaniazko hitza da, eta hori ze esan nahi du. Erki, ba, horrekin batera beste izbaten aukeratu dut, eta belaze eta belatz, belatze edo belatza, eta askotan ahoskatu egin behar duzu ondo belatz eta belatz bereizteko, eta belatza egaztia da, bai guk ez dugu erabiltzen, belatza ez, baino egaztia arrapakari bada, eta iztegietan begiratzen bali maduzu, belatz handia deitzen diote alkon, gaztelaniazko alkon hitzari, eta belatz gorria deitzen diote gaztelaniazko zernikalo, egazti horri ez. Beraz, belatza egazti bada, eta belazea belardia da, eta bi itzoiek oso antzeko ahoskera dute, baino esan nahia desberdina. Ba, itzei dagokienez horixe, eta gero esaera zaharre dagokionez, aukeratu ditut bi, batek honela dio, diruak ezin du hitz egin, baina gezurrak egi itxura hartzea lor dezake, eta gaur eguneko egoeran, hau edarki datorkigu. Ez dena da itxura eta gezur gutxa gehienetan.
1: Bai, esan duzu, Benjamino, barriro, astiru, bai, diruak bai, ezin du
0: diruak hitz egin? Ezin du hitz egin, baina gezurrak egi itxura hartzea lor dezake.
1: Ah.
0: Eta ez itxura bakarrik. Zenbaitentzat, gezurra egi bihurtzen du, ondo ordaindu ezkeo. Ulertzen da, ez?
1: Bai,
0: horixe da bat, esaera bat. Eta beste esaera bat, eta orain agorraren amaierean gaudenez, irailaren amaieran gaudenez, eta nik askotan entzuten nuen, bai, nire lagun bati ni baino heldua guazen lagun bati askotan erabiltzen zuen, ez? Esa erau, agorretik aurrera euliak buruz behera. Eta, bueno, inoiz ez dut hola jakin zehatz mehatz zein den horren esan nahia, ez? Baina gero ia liburuetan aztertu eta ba, esan nahi omen du agorretik aurrera ia eguraldia aldatzen hasten dela, beroa amaitzen hasten dela, eta bero falta horrek eragiten diela, ba, euliei ba, moteltzea, ez? Eta horregatik buruz bera esan nahi dut, ia, badatorkigu, bueno, udazkenea etorri zaigu, ez? Eta udazkena eta gero negua, ez? Irrikitan nago negua etortzeko egia.
1: Bai, eh?
0: Bai, bai, dudarik ez, dudarik ez. Joan zen egunean mendipunta batean eta batek esan zidan, baina ez daukak otzik, hola, kamisitarekin bakarrik, otza zer dekori desiatzen egon motelea. Otza, nabaritzeko eta sentitzeko. Yeah. Ba horixe, agorretik aurrera euliak buruz behera. Eta nola aurtengo saio honetan lekutxo bat egiten diogu nola gogoeta bati edo gogoeta eragiten duen esaldi bati, ba, hausia aukeratu dut, ez? Arbolak ez du bere fruitua jaten, ez da urtegiak ere bere ura edaten. Berriro esango dut, arbolak ez du bere fruitua jaten, ez da urtegiak ere bere ura edaten. Zer esan nahi du? Ba, esan nahi du, ba, gizakiok ere tarteka begiratu beharko geniekeela arbolen eta urtegien joera edo jarrera edo portaerari, eta ondorioz hoiek besteentzat egiten baldin badute egiten dutena, ba, behar bada gizakiok ere geure buruari soilik begiratu ordez, besteei ere begiratu beharko geniekeela. Ba, hori, hori da, arbolak ez du bere fruitua jaten, egia da, ez da urtegiak ere bere, bere ura edate. Hortzitzeko dugu.
1: Bueno, Gabino, oker espanago, ondino ilargiraz gara joan.
0: Oangi ez gara? Ah, ilargia, jo, pasatu. Ilargia, bai, ilargi betea, ilargi bete-betea.
1: Enroio hau bengara, azirati, esaten dan moduen, enroio hau bengara.
0: Hori da, bai, ilargi bete-betea.
1: Zer hori zango guke, enroio hau euskeraz, Gabino? Enroio, a ver, Naztu edo,
0: Bai, naztu ingara edo borgildu gara edo gehiagin borgildu gara edo bai, ondo bai, ez ez ilargi betea dugu eta, bueno, eta hor galdetzen zuenean aurrea konen zule bat egia ba un dia noiz erein ba horixe egunik onenak hau isek, zei, oker espalimago oker espalimanago ilargi betea larun bat honetan da eta ilargi betearen aurriko te hilgoran gaude oraindik ilargi betea den aurreko egun horiek omen dira onenak, gurea baino leku hobean jakina, ez eta zuna undiagoa dagoen lekuan, hemen zindugu palankarik ere sartu eta hemen zinda ezerrekin. Erki, eta beraz datorren astetik aurrera hilbera, eta hilbera gero itzen dugu, baino bueno, ontsoak ateratzeko sasoi egokia da, ez eta zuna dagoen lekutan inonez, alegia, eta baita ere arbolak eta fruitu arbolak eta ba, kimatzen hasteko eta baina hortaz gero itzen dugu. Ba, ilargiari dagokionez hori zen. Eta orain betiko zenbat hainbaten gai badauzkagu jorratzeko, bitzeko, eta tomatei buruz, nik uste dut uda honetan esaldian izan dugun gai nagusia izan dela tomateak ureztatu, erregariatu behar diren ala ez. Hori izan da, ez, edo zeinekin tomate kontuaz izketan hasi eta baino ureztatu behar dira ala ez, edo ureztatzen dituzu ala ez, ez? Eta hemen beste esaera zar bat, nire ustez euskeraz egokiena dena, hori da zenbat buru, hainbat aburu, hainbat pentsaera. Beraz, bai, ezagutzen dut jendea, eta aurrera konbate deitu zidan, da luze hitz egin nuen berarekin, eta esaten zuena, berak ez dituela inoiz tomateak ureztatzen, oso ondo, oso ondo. Ulertzen da, oso ondo, Zuk ez baituzu urestatzen inoiz, eta ale ederrak eta ugari ematen baldin maizute, eta landare ondo baldin badago, segi horrela, zertan hasi behar duzu urestatzen. Ez du merezi, ez, garbi dago, ez. Kontua da, behin tomatei ura ematen hasten baldin bazara, orduan bai ja jarraitu behar duzula ura ematen. Nik uste dut, nik nire iritzia, eta nik uste dut, aurten hemen eginduen eguraldia eginda, hemen gabilian ari naiz eginda, eta konprobatu dut, lagun batek ez duelako urestatzen, bat eurik eman gabe, eta maiatz San Isidro alde horretan landatutako tomate landareak bat eurik eman gabe hemen ezin da. Hori garbi dago, aurten ezin da. Beste edi da, beste itxasotik gertuago, edo trumoi zaparra da, ez udako euri kontu horiek izaten dira ekaitzak eragindakoak, eta hemen batez, eta aurreakon errezilko lagun batek esaten zidan, gurean hor, udaberri amaieran hor, 80 litro, eta zorionak, eta animo, ez? Eta zumaiakoak esaten zidan, hemen lurra moteltxoa dau, animo. Baina, ikusi berda, nun dozkazun, laiotzean, egutera dozkazun, edota euria desente egin duen, pizka bat egin duen, edo ez duen tantorik egin, zuk tomate aztertzen bali maduzu liburuetan, ia tomate landaria gureztatu behar diren ala ez, oiek, lek guztietan, inork ez dizu esango, ez direnik gureztatu behar. Esaten dutena da, oreka bat behar dela, ezetasunaren eta lehorraren artean, oreka, eta baino nola lortzen duzu oreka. Hori da kontua, ez? Nola lortu oreka. Beraz, ura eman behar zaiola, edo eman behar zaiela neurrian. Garbi dagoena da, tomate landareak, eta bueno, berriro martxo aldera, edo txai amaiera aldera, edo hasiko gara, tomateak, aurtengo agia denak iskali dizkigu guri, guztakoago bate erre ditu denak, landatuko ditugu, ez, eta bueno, garbi dagoena da, landareak landatzen edo aldatzen ditugunean, tomate landareak, alegindu behar dugula, erroak, sustraiak, sustarrak, ahalik eta undienak izan ditzaten. Zenbait eta sustar edo sustrai gehiago eta indartsuago, orduan eta fruitu hobea emango digute, eta orduan da landarea hobeto egongo da. Eta garbi dagoena da, hasten baldin bagara, ureztatzen ipurdira ura emanez, ez garela ari sustarrak edo sustraiak bultzatzen, eta orduan kalterako dela egiten ari garena. Jendeak, hau da bain, baino hau Mexikoti datorren landarea dugu, eta han ez dituzte ureztatzen, eta han izuari klima lehor oso ondo. Zenbat buru, hainbat aguru. Beraz, ureztatu behar dira, bai ala ez? erantzuna da, zunei bali moduzu ureztatu, ez bali moduzu nahi ez ureztatu. Orain, zapore aldetik gusto gehiago daukatela ur gutxiago dutenak, hori egia da, zu egunero ari bali mazara ureztatzen, behar duelako ura, azken batean, gustoa zaporeare pixka bat edo nabarmen jaisten da. Beraz, ondo, bakoitzak, ikusi dezala zerregin. Ondo, horixe, gai hori. Bestea, gerize ondoen inausketa, gerize ondoak, ez? Gerize ondoak eta sagarrondoak ere bai, ez? Sagarrondoak ere bai. Eta orduan, inausketa, beti esan dugu eta berri da esango dut, inausteko, fruta arbolak inausteko sasoia aldatzen ari gara, poliki-poliki, lehen dena zen negu betean, orain ja, negu betean ez, eta gerizi ondoi dagokienez gainera negu betean inoiz ez. Ni jarten hainbat ikastaro egin ditut, eta haiek esaten dute, nunca en verano, nunca en invierno. Eta intxaurrondoen inausketari dagokienez ere, hor tibizi direnek eta sai haundiak dozkatenek, Pedroso inguru horretan eta hortio, ez, hainbat eta hainbat horti bizi dira, haiek ere esaten dute, nunca en invierno, nunca en verano, esaten dute, entxarronduek, haiek esaten dute, udazkenean, edota udaberri hasieran. Eta gerizondoak oraindik osto pizka bat badaukate batzuek, badaukate oraindik, beraz ostotan dagoela, hau da, izerdi pizka bat mugitzen ari delarik inausten baldin baditugu, ba guk egiten dizkiegun zauri hoiek berehala onduko dira eta horregatik zikatrizatuko edo itxiko dira. Beraz, jarten, orain hasiko dira, urrian hasiko dira inausten, eta nik ere dauzkadan landare gazteak, ba, orain inausiko ditut, nik ez dietuzten ia orain azkenek urteetan landatu ditudan gerizi ondoei bi metro, iru metro baino gehiago azten, moztu beldurri gabe orain, garai honetan moztu, eta gu mozten dugun leku horretatik, ba, bi adar emango ditu berriak, eta adar horiek aina aldamenetara emango dituzte, beraz, arbola zabaltzen joango gara, eta altura kentzen joango gara. Lasai asko, horregatik arbolarik ez da jartzeko eta. Eta zagarrondoi dagokienez ere, eta batez ere fruitu ematen ari direnei dagokienez, ba, garaidik onena, ba orain da, usta bildu ondorenean, hau da, datorren hilen amaiera aldetik horren azaroa, edo abenduaziera, edo urri amaiera aldera. Zergatik, ba orain digi zerdi pizka bat daukatelako, eta zenbaitek dioenez gainera, orain inausten baldin baditugu, ba loreta sartzeko aukera edo joera handiagoa izango dute. Beraz, aldatzen ari da, inausketa sasoia, eta norbaitek ere izondoak baldin baditu, edo sagarrondoak, edo aranondoak, edo melokotoi ondoak, hau da, fruta arbola horiek, ba orain txeda garai egokia hemendik aurrera, da garai egokia zenbaiten ustez, ba, inausten azteko. Eta txertatzeari dagokionez, ba, hainbesteko lehorte egin dut, bai egia da, oraindik ere, begiko txertua egiteko sasoian, egia esan, bagaudela, hau da, izerdi pizka bat baldin badaukate, beti egin liteke begiko txertua. Baina ez palin baditugu landareak asko sarri ureztatu, ez dute izango izerdi askorik eta kosta egingo zaigu, ba, begiko txertoa egitea, behar bada ia honena izango litzateke itxadotea martxoa hasiera, hau da, negu amaiera hor, ba, zotzeko txertoa egiteko. Eta nola hain uda berezia izan dugu eta fruta arbola gehienak izugarri jasan sufritu duten, bero golpeak eta eguraldia eta lehorra eta bar, ba, umorea eta ilusio pizka badaukanak eta, ba, orain laguntzeko, fruta arbola horiei laguntzeko eta batez ere datorren urteko ekoizpenari laguntzeko, behar bada, ba, tratatu egin beharko lituzke te produktu ekologikoak erabiliz, eta bi produktu aipatuko ditut. Bat da borozink, boro eta zink, bi mineral dira, borozink, ez da oso garestian, bueno, endela pare bat urteo, sinon, zakutxo bat, eta oraindik hor daukat, eta hori. Eta borozink, hau da, pizka bat, hau bi aldiz, bota oida urtean zea fruta arbolei, eta bat oraintxe, erreserbak gordetzeko eta indartzeko bat oraintxe, usta ondorenean, beraz, sagarrondoak edo ia alea fruitu eman baldin badute, bildu baldin badute, edo gara izondoak edo bota nahi baldin badiegu, ba, borozink. Eta hektariako kilo batetik hiru kilo da jartzen du hektariako, beraz gauza bera izango litzateke, ba, kilo, bueno, pare bat kilo, ba, mila litroko. O sea, que, beraz, ez da askorik, ez du askorik behar. Ez, beraz, alde bat egin daukagu borozink, eta oraindik ere jendeak animoso jarraitzen baldin badu, eta beste produktu bat bota nahi baldin badie, aurten izugarri sufritu duten fruitu arbola horiei, dauzkagu aminoazidoak pixka bat landareak indartzeko da, landare gazteak batez ere indartzeko, eta badago produktu bat ekologikoa, ez? Asko, bueno, hortibizirenek eta saia hundia dauzkatenek eta erabiltzen dutena, eta hori da naturamin, eta ba, egun litro hori, ba, berroita mar, egun gramo. Ez da, eze asko. Eta bi hoiek nahaztu, borozink eta naturamin, bi hoiek nahaztuta botatzen baldin badiegu gure landare frutegu arbolei, ba, lagunduko diegu, ba, datorren urtean. Nik eta, ba, nik uste dut gehienek egiten dutena, gaztelania esaten da aplikazion foliar. Hau da, ostuetara zuzenean bota. Bai, egia da badagoela botatzea arbolaren ipurdia, bazustarrak eta erroak eta sustraiak eta indartzeko. Baina hau batez ere erabiltzen da aplikazion foliar, hau da, zuzenean ostuetara bota, eta, bueno, laguntzeko. Borozink, ona da, aholkatzen dute, eta gero loraldi hasi aurretik beste tratamentu bat egitea aholkatzen dute. Beraz, nahi duenak, ba, hortxe dauka, ez, aukera, ez.
1: Pero, Gabino, bitarte honetan, bai, jaso dugu, zeanuritik,
0: bai,
1: zeanuritik.
0: Zeanuri, bai, bakin dut dago, bai.
1: Beraz, arratia baieratik, bizkaialatik,
0: gorbaialatik. Zeanuri.
1: Bueno, entzule batek gara oso entzule jatorra da, beti edago gure
0: ondo
1: sintonian,
0: Ne ustut gehienak edo bena direla gatorrak.
1: Bai, egia da, Bai, begira, hon izaten dau, kiloko tomatea eta kilo erdikoa jaso ditut, zeneriko Anitak, bere baratzean, ezer ureztatu barik. Berak, oso, normalean, tomateri ez dautza urik botatzen. Ez ditu ureztatzen tomateak. Kasu bat.
0: Eta,
1: hain behar bada...
0: eta beste kasu bat ere badaukat hemen gertuan, Ez duena inoiz ureztatzen, eta ia kilo erdikoak, eta, bueno, ze baridade, zean uriko horri...
1: ze baridade dan,
0: behar bada deituko dit, eta baino, galdetu behar zaio, ze baridade dan, ea hasia berak etxean lortzen duen,
1: bai,
0: ze hasia zeure hasia ere iten baldin baduzu,
1: bai,
0: horrek esan nahi du, baritate hori ia nahiko egokituta dagoela horko klima da. Ulertzen da?
1: Bai, bai,
0: hainbat alderdi daude hemen kontuan hartzeko, harri-harria da. Beraz, hori esan behar zaio. Eldaretu behar zaio, eta, bai, bueno, lehenik eta behin eskertu. Parte hartzea, eskertu. Eta gero galdetu, jaze, baritate dan, hau, baritate, hau, pixu horretako baritatea baldin bada izango da, tomate rosa edo, oie dira, ale, izugarria egiten, bai, izaten dutenak, ez, tomate rosa edo, bai, eta ez da goza berbera martxoan landatzea landare bat, zeia garaionetako ia onena eman dauten da berez, eta gainera olako lehortea edota ez dakit ekainean edo ustaila ziren landatutako tomate landareak izatea. Baina bai, egia da, bat baino gehiago dira inoiz ureztatzen ez dituztenak, zenbait buru, hainbat aburu, eta ez gakoa nagusia da konformidadea. Nik horrela jokatzen dut, eta nik konformen hau lortzen dudan emaitzarekin. Zorionak.
1: Horten ez barietate da arruntena hemen. Oin izan ez burura etorzen.
0: Baitzak ertatzen da, gu goraia hemen edosten dugu jak.
1: Jak, hori da, horrek, mota horrek eneko ale politak eman ditu, eh?
0: Ale osonak ematen ditu, ale osonak ematen ditu, esan nahi dut, baina hori, ez da, zuk hemen lortu duzun, azitik etorritak,
1: guretzen
0: da, horti sortzen den landaria ez dago oraindik aklimatuta, hau da, egokituta giro hortara, ez? Baina, bueno, nik etxean, izan ditute tomate arroza edo esaten denak, ez? Eta zapore aldetik egia da, hemen norberak ditu gustu jakinak, eta nik niretzat eta nire ustez jak askoz ere nahiago dugu. Gusto gehiago dauka.
1: Eta inoz tomate rosa hori nik gustura jandot, eh?
0: Bai, bai, bai. Ez dut dudarik egiten, eh? Eta, bueno, baino... Ondo, baina hori, ba, zean euriko entzule horren tomatea segurazko izango dira, ez hauek, hibridoak diren hauek, jak edo robin edo, baizik eta izango dira, izango da, ba, segurazki, ba, rosa edo, ez dut uste feo detu dela, edo olako izango denik, ola undiak egiten diren horiek, baina behar bada beak azitik lortutakoa, eta aldiz jak guk ezin dugu, hibridoa da, eta guk ezin dugu azitik lortu.
1: Hori urtero landara erosi behar.
0: Ordu landara. Horregatik esaten dute, batzuk ze garrantzitsua dan, azitik lortzea landarea, ez duzula menpekotasunik beste... industria hundi edo enpresa hundi horien menpekotasun.
1: Baina, ze hori ere, Gabino, berroa da, egunen baten berroa iteko izango litzake, baina hori beste mundu bada, ez da? Hor badago negozio ikaragarriak, ez?
0: Jakina, negozio ikaragarria, eta ia gustoa ere, beraiegia, gu ere egokitu baituzte, euren nahi duten gusto horretara, ulertzen da?
1: Baina, zenba bidea rentzuten duzu, Gabino, izan diteke tomatia, izan diteke porrua, izan diteke lekajo, lengo tomatea, lengo ze guztu eukan, eta guak, bai, eitzuraz edarra dira, baina honik toki guztu, lengo guztua. Behar bada, gure paladarra edo agos apaiare aldatzen joango da, ez? Gure guztu bat, ez? Edadearekin, izan liteke hori ere, ez?
0: Bai, bai, han bat alderdi daukate eragina, eta, ba, denak, du eragina, eta horregatik bakoitzak konforme egiten duenarekin, eta egiten duen moduan.
1: Ni akordatzen ez lehenengo, zera, babarrunak, lehenengoak, ze gusto edara. Gaur egun, mestakit, jaten duzu bai, mestira txarrak baina, diferente, gusto haiak barri ironik ez dote, ez dote susmatu, gehiago.
0: Bai. Esaten dute, azia gorde behar denean, gorde behar dela, azi onena, zapore onena duena, gaitzik, inolako gaitzik ez duena, pixka bat, ba, landare hori, ba, pixka bat hobetzen edo, juteko edo, ba.
1: Bueno, hain badago movimentu bat eta zenbait personak eta erakundek ere, edo elkartek ere, gorditen dabe, ez da? Edo gorditen dabe, hemengo hasiak eta...
0: Jakina, bai, ari dira gordetzen, hemengo betiko, bertako barietaten hasiak eta, bueno, eskatu ditzakezu eta egin dezakezu eta, bueno. Gauza pila badaukagu eta denbora badoak egu. Porruarena, hau esan nahi dut, ze atzo beste bat galdezka nuen, eta porruarena, ez? Eta esan zidan, gaur batek esan dit, porrua zenbait eta beranduago landatu, eta orduan eta tximeleta horren eragina txikiagoa izango dela. Hori egia alda. Eta... jakina dela egia, egi berdaderoa esaten da, ez? Hau da, tximeleta horrek, arraek sortzen dituen tximeleta horrek, normalean bost belaunaldi izan ditzaken, hau da, bost generazio, bai? Eta lehenengo hasten da martxoan, dena temperaturak eragiten du, dena temperatura eta klimaren araberakoa da, baina normalean izan ditzake edo hiru, edo gehienez bost hor. Eta lehenengo izaten da martxoan. Orduan, zenbat eta geroago landatu porruak baratzean, orduan eta aukera txikiagoa izango duzu, tximeleta hori etorri, arrautzak errun, eta hortik arrak edo jaiotzeko. Ze gertatzen da, ba, ni joan den asteazkenean, ordiziara joaten naiz, lagunekin kafetxo bat hartu, eta landare erosi, eta bar, eta niri porruak saltzen dizkidanari galdetu nion, noiz arte izango dituzu? Noiz arte izango duzu landarea, eta saltzidan, jo, ba, behar badaia datorren astean ez beti izango. Hori da kontua, ulertzen, baino, eta nik atzo deitu zidan lagun horri ere esan nionez. Hala, guk porrua edo edozein landara erosten dugunean galdetu behar diegu. Tratatuta aldozkazu. Tratatuta aldozkazu. Ez? Eta orduan batzuk esango izute. Bai, bai, orain dela gutxi tratatuta daude, beraz lasai. Ama bostegunean ez daukazu berriz tratatu beharrik. Beste batzuk esango dizute, ez, guk ez dugu tratatzen, berazzuk ikusi. Nahi bali maduzu tratatu, nahi baduzu ez tratatu. Porruak ez bali maituzu tratatu behar, eta baldin bada udan, ustaila ustuan, eta tximeleta hori etorriko da, bena hemen dago. Eta orduan, ba, nahi baduzu sarea jarri gainetik, adila, hainbat lagunari dira orain, sarea jartzen, eta bar, ondo. Edo eta bestela tratatu egin behar duzu. Ekologikoan tratatu nahi dituzu porruak, ba, hor daukazu bacillus, bacillus thuringiensis. Hori oso ona da, larbizida da, eta horrek arrak akabatzen ditu. Beraz, horrekin tratatu dezakezu, eta nahi bali moduzu horri, betikoa, neen olioa erantzi, edota xaboi edo jaboi potasikoa. Beraz, nahi bali moduzu, hiru bai, insektizida dira hirurak, hori hiru produktu horiek nahasi, eta bota, ba, eta noiz arte hori da kontua. Eta esaten bali madugu, behin gertatu zitzaidan, bergarako entzule batekin, bik esan bezala egiten ari zela tratamentu guztiak, eta baino gero ia urria etorri zela, eta esan zuela, baino ia oain ez da beharrezko, eta ez dio gehiago botako, eta zer gertatu zen, ba,
1: etorri egin zela,
0: eta kitxo, beraz, baino, pentsaliteke, guk orain, erosten baldin baditugu porruak, eta gainera tratatuta baldin badaude, eta gainera, espalima, tratamentu hori espalimada ekologikoa, eta bota baldin badio deziz, edo erabiltzen dan produktu hori botata baldin badaude, hori konbentzionala, produktu konbentzionala da, oso eraginkorra da, ba, ez da, beste ama bostegunen edo ez daukagu tratamentu hori egin beharrik. Baina, eguraldia gorrela jarraitzen baldin badu, eta temperatura urrikoa bi gradu terdi altuagoa izango dela, bueno, igual izango dugu seigarren belaunaldi bat, edo generazio bat, eta ekologikoan, ba, bacillus ez da garestia, eta bacillusi erantzi nehen olioa edo jaboi potasiko pixka bana izan ezkero, eta ba, porruarena eginda dago. Eta orduan, bueno, jende asko deitzen dit, eta gustora aritzen naiz denekin, eta gero, ba, beste batek esaten zidan, hemen ez da izan dugu, porrua asko sartu behar den, ala ez dan asko sartu behar. Hau da, ia nahiko ote den, ba, jarri nahi izan ezkeo, ba, tela asfaltikoa edo plastikoa edo nahi izan ezkeo, eta banan pixka bat zutik sartu landatu horrez. Nik esan nion, hemen jendeak esaten duena da, ni beti etzan da sartzen ditu, daude, errilara egin, hilara txobaten, errilara esaten dugu egin, eta hor jartzen dituzu, eta bar, jendeak esaten duena da, zenbait eta gehiago sartu porrua lurrean, nola eguzkirik esparragoekin, da zainzuriekin ez gertatzen dena, ez? Nola beheko zati horrek ez duen eguzkirik argirik ikusten.
1: Gero zuri gehiago, ba, jateko.
0: Hori zuri gehiago izango duela. Eta, baina esaten zidan, ezken nire lagun bat edozka, horrela sartuta, zutik danak, eta porru ikusgarria dauzka, bai, eta zuria zenbait zentimetro gutxu gora bera. Gutxiago, bueno, orduan, bakoitzak, gero beste batzuk esaten dizute, bai, zuria esaten dugu, baina berdeak askoz ere vitamina gehiago ditu, eguzki gehiago hartu, askoz hobea da, osasunaren zat, bueno.
1: Eta berdea ere jaten da, ez da bota behar, ez da batzuk dara, okerkentea, ez berdea
0: janin, jakina jaten da.
1: Muturra kendu, bai, ez da janin,
0: eta kitxo, ba hori ze, porruak, bai, etorriko da tximeleta, temperatura honekin, azkeneko generaziokoak izango dira seguru aski, baino orain landatu ditugunak eta tratatu gabe baldin badaude, ni neu tratatuko nituzke, jende askoari da orain sarea jartzen, bueno, vale, bi aukerak hor dauzkagu, baino zerbait egin beharra daukagu, zer bestela gero jaten hasten garenean konturatuko da dena zartatuta edo barrutik janda edo daudela.
1: Gabino, beintzate gauza bat hemenik aurrera garbi eduki beharko dugu, ezta? Erosten dugun, jaten dugun berdura danak tratamenturen bat eduki da bela, ez?
0: Nik uste dut bai ez dakit, bueno, letxuga lortzen dugu ezer bota ez diugu botatzen letxugari ezer, badaude gauzatxo batzuk hola, ez diugun
1: bai, azan lauriak behar bada, ez da?
0: bai
1: perrejila eta tipula
0: baino ba, tipulari kobrea bota beharren zaude, bueno, aurten ez da zetasun ondirik izan, baino, bueno, tratamentua izan liteke, ba, gaitzen kontra.
1: Kalabaza eta kalabazina, horrek tratatu barik egongo dira, ez, normalean?
0: Bai, bueno, nik pentsatzen dut horiek ere tratatuko dituztela.
1: Bai,
0: kobrea botako diete, seguro, kobrea botako dietela, seguro. Bueno, kobrea zerbait esateatik, auskalo, nik esango izan leridakoa. Nosotros vivimos de esto. Cada 15 días tratamiento. Y si llueve al día siguiente. Nosotros vivimos de esto. Bueno, eta beste azkargaitxo batez, datozen egun eta hilabete eta urteetan sarri entzungo duguna, ez? Eta orain ja, ari dira brutzatzen, interesak ez daki, baina ez dakizuk entzun duzu, baina da, té de compost edo té de humus. De humus, si sabe humus.
1: Té.
0: Hola, compost tea edo ta humus tea. Té. Té, gaztelaniazko té. Bai? Deno aquí un cerdente. Bai? Batzu hartzen dugu, tarteka. Bueno, orduan, orain honi izugarrizko garrantzia ematen hasi dira, ez? Nolabait, landare landatu berrietan bereziki hori botatzen baldin badiogu, kompostaren te hori botatzen baldin badiogu, bai zuherri indartuko dala landarea, eta, bueno, orain arte ibili gara nolabait, ba, asunaren eta esango dut, asari puztanaren eta horiekin minda edo hori egiten ez, baina orain te sartu zaigu. Orduan, norbaitek prueba egin nahi baldin badu, oso apal, asaletik esango dut, zer den hau eta nola lortzen dut. Orduan, nik uste dut kompostaia etxe gehienetan, hola, etxe baratza daukagunok, behintzatez. Gehienetan egiten dugula komposta, bueno, orduan da, kompostor horrek izan behar duela ia ondo, onduta eginda dagoela. Hortan ari direnek esaten dute 9 hilabete edo izan behar dituela kompostorrek kompostatzen, ez? Pizka bat ondo dena ia lur hauts bezala egondadi. Beraz, ondo ondutako komposta hartu, kilo bat edo bi kilo edo hartu, eta horiek sartu behar dira, ba, zakutxo batean edo kamiseta zaharren bat edo tela zaharren bat edo baldin badukazu horria erabiltzen ez duzuna, hor sartu, bildu ondo, lotu, puntan lotu, kontua da, hortik uretan sartzen dugunean ez dela kompostori atera behar, ez du atera behar. Orduan, 10 litro balde baten, ontzi batean, ez, plastikozkoa, metala, ahaztu. 10 litroko ontzi batean, sartu kilo bat kompost, bai? Eta itxi ondo muturra, eta espalima beheran ondo geratzen, ba, harritxo bat edo la zerbait jarri. Ordun, hori egin ondorenean, gutxienez 4 egunez, gutxienez 4 egunez, eragin egin behar diogu, egunero, 5 bat minutuz. 5 bat minutuz, eragin. Hau da, oxigenatu dadin, oxigenoa sardakion, bai? Orain gu purina egiten dugunean, edo minda egiten dugunean asunena, eta orain azken aldi honetan adidira adituak esaten, ez dela nahastu behar, ez txaiola eragin behar. Aldiz, hemen teori egiteko ezinbesteko omen da eragitea. Egunero, bost bat minutuz, makila batekin, burnirik eta olako jozerrez, makilatxo batekin, erain, poliki-poliki erain. Ez? Eta lau bat egun pasa ondorenean, bueno, atera, eta komeni omen da ahalik eta azkarrena erabiltzea. Ez? Ateratzen dugunean ja berehala erabili ezkero, hobe. Edo bestela, ba, itzalean, beti esan duguna, ez? Purinak egiten ditugunean, eta itzalean, eta itxita ontzi batean, ez? Hori egin ondorenean, ordun, poltsa hori apartatzen da, kentzen da, ez? Mm. Eta horre, nahi balima dugu hori berriro ere kompostontzira botako dugu,
1: nahi. Bai?
0: Eta erabiliko duguna da hor geratu den ura. Ur hori.
1: Yeah.
0: Eta horri deitzen diogu teitza, bai? Eta gero, ureztatu behar dugunean landarea, eta hemen ere esaten dute, hobe dela aplikazion foliar. Hau da, zuzenean landarei osto eta rabota. Ipurdira ere bota lekieke, eta dazo. Baina, bota nahi diogunean zuzenean, ostoetara, ba, adibidez, litro bati, hiru litro ur erantzi behar diogula. Ez? Orduan. Lehen egin duguna izan da, 10 litro uri bota diogu ba, kilo bat, ez? Ba, orain berriro, litro bat horri bota behar diogu beste 3 litro. Eta hori egin da dugula, ureztatu egin behar dugu, edo ipurdira bota behar diegu. Zagertatzen da hori ostuetara bota nahi baldin badiogu, ba, komeni dela lehenengo ba, filtratzea, ez? Hola, trapu bajarri eta berriro ere pixka bat hor iragazi edo filtratu, ez? Ba, gero bestela ba, gure motxila ba, zikindu lezake eta zuloa itxi, ez? Ba, ez dakit nik ez dut horren diginez prebei, ba, egingo dut.
1: Eta hori zetareko da ona edo egokia, Gabino?
0: Egokiena omen da landare sartu berriak,
1: bai.
0: Eta batez ere landareak leku zaldatzen ditugunean, hau da guk hasi egin nahi baldin badugu, eta automate edo berdindatipola edo zer delarik ere.
1: Bai.
0: Gero, leku zaldatu behar ditugunean, leku zaldatzen ditugunean botatzeko. Ordun eman, lur horrek izan ditzakeen onjoak, bakterioak, denetik nolabait landarea indartuko dutenak. Hala diote, prueba ingo dugu, bai, ez da txarra izango. Prueba ingo dugu eta ba, ikusiko dugu, hala den ala ez.
1: Orduan, horri ez lan deitzen doze, te?
0: Te deitzen diote, bai, te. Te de compost. Composta, euskeraz izango litzake, edo compostaren tea, edo olako zerbait izango litzateke. Erki,
1: hortxe
0: utzuko dugu.
1: Osondo, Gabino. Bueno, ba. Urrengoan gehiago.
0: Egiten digun asteazkenean. Ia, euria egiten digun asteazkenean. Gozo, eta kit.
1: Garai baten zuen inguru hortan errogatibak eta egiten ziren, ala ez?
0: Garai batean gure ume denboran eta ba omen ziren horlakoak ez da espaldian ez da entzun, oraindik egite alda inun edo.
1: Bueno, Bizkaialdean bai, egiten dira, oin, ez dakia asmo horrekin edo helburu horrekin, baina egin bai, egiten dira.
0: Bueno.
1: Urkelara ba begira, arratiatik joaten dira, aramaz jute joaten dira.
0: Bai, egu pasa.
1: Bai, ja, eskursinua dira.
0: Bai.
1: Ai, lengo batero bat etorriko eta izango da, ai, zue, fedia galdu duzu eta oin begira, zateko zuen.
0: Zenbai budu, hainbat, agudu eta konformidadea.
1: Bai, bai, bueno.
0: Zartzen zu, ari abalima dukazu, bakarren bati eskertuko nioke, egiten has ja, ber. Nei batek esan zidan espaldin, esan nahi dut. Nik kuarta temporak eta nik horietan ere ez te sinisten, baina nik respetatzen dut eta batzuek izugarrizko garrantzia ematen
1: Bai.
0: Oso, eta oso ondo. Eta hauain da, kabañuelas, eta hori egun edo sartzen zaten ere telefonon, kabañuelas. A ber, zer dio bat tiponek, eta tiponen arabera, ez dakitzer, izugarri izango da, eta sori aldean, eta ia batoz fronteak, eta euri dezente izango da, aldaketa nabarmena dator, eta, bueno,
1: Gabino, ordo zure mai ganean Zaragoza noa egongo da, ez?
0: Zaragoza noa egoten zen lehen.
1: Lehen,
0: baserri guztietan.
1: Bai, sekulako arrakazta, duke, ne?
0: Bai, Zaragoza noa. Bueno, ba, hori, lagun batek fedikeari dauka, eta Samieletan aldatu konbendu eguraldia. Samielak, oker espalimanago,
1: datorren astean.
0: Astezkenean, ama bilitro gabidian. Ah. Gaztelaniaz berpa creer. Baina, horri biliko da, zuei egingo dizue.
1: Bueno, Gabino, komendi dana da, etortea, baina modu honean, kontuz, eh?
0: Bai, frentea, oan, ekaitza, bueno, ekaitza, iganderako badago ekaitza arrisku pizka bat, igande gauetako, eta hemen ez du uste hemen egingo duenik, eta kasi-kasik ez egitea hobez, hemen.
1: Baina, pentsaizu, hilabete bi, daroaguz, arriskuarekin, arriskua, ez dakizer, arrisku horia, ez dakizer, eta ez ebez.

0: Markinasen ingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburgesak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura, Guen kaleko 11, Guenaga garategia. Urrutizkina, 9-4-6-16-64-44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Markina Ximingo Arretxinagan, irailaren 25-29 San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, giza proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Semengo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta laurdenetan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buruhandiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, zerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Semengo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemengo udala.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arratzaldeko ordubiak eta hogeita amos minutu dira une honetan. Hogeita zei gradu eta dezima bat une honetan hemen arrate gainean. Zerua urdi daukagu gehien bat, oin toki batzutan hor lainua ikusten da. Zer hori, egoizea daukagu eda. Ba, tiraldeko doinua buentzun eta beralaxe, eskenetako doinu eta bestien zaio izango zuentzun gai. Arratzaldeon!

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
2: Kaixo lagunok, arratzalde on deizuela guzti guztioi, ongi etorri, eskainitako doinu eta abestien saiora. Gaur iraiaren 27. eguna dugu, hain zuzen ere Vicente Paul, Marcos, Joan eta Bingen goraipatzen dizkigu egutegiaren eguneko orriak gaur zauen urtebetetzia, eskon urtebetetzia, edo azken finean zauen eguna balin bada, edo zauen auzo edo herrietan jaietan buru belarri murgiluta basabiltzate, ederto ederto igaro gaurkoa. Iraileko azken domeka hontan ere alkarrekin, eskainitako doinu eta bestien saioari eutxinei genioke, Pantxoa eta Peio gonbidatuz, izarrei begira jarriko gara oraingoan, iparraldeko bilagun jatorra hauekin. Elgoibarko Martin Tar Asierri urte betetzean zorionak emanez, eta egunari ikutu berezi berezia emateko esanez, maitasunez, emazte, seme, eta etxeko guztiek. Eta Ordiziako Garmendiatar Aneri urte betetzean zorionak emanez, eta urteon askotarako esanez, maitasunez, guraso, aitona mona, eta batez ere izeba Ana Marik.

Pantxoa eta Peiori agurrezan da, egin diezaiegun ongietorria Xabi Erretxaniz eta berarekin batera etorriko den Ainara Saizarri alkarrekin, geure kolkotik 2016 bilduman parte hartu zuten, eta bilduma hartako Zapatak urratuta izeneko pieza berreskuratuko dugu ondoren. Ermuko Aranatar Laurari urte betetzean zorionak emanez eta eguna pospozik igarotzea opatuz maitasun osoz alaba Ainara, zuin Xabier eta biloba Adrianak. Eta Eibarko Florestar Iñakiri urte betetzean zorionak emanez eta orain arte bezain alaia eta umore honekoa izaten jarraitzeko esanez maitasunez Mutrikuko Sendiak.

Horra horba, Xabier Etxaniz eta Ainara Saizar. Mikel Urdangarin ondorengo gure bidaide, badira hiru aste izeneko abesti ospetsuarekin. Elgoibarko Martin Tar Asierri urte betetzean zorionak emanez eta inguratzen direnekin primeran igarotzeko esanez, maitasunez, emazte, seme eta etxeko guztiek. Eta Eibarko Florestar Iñakiri urte betetzean zorionak emanez, eta orain arteko umoreonari eusteko esanez asko gogoratzen dan Mutrikuko sendiak.

Mikel Urdangarini agur esan da, Joseba Iparragirrek pelutxezko hartzarena ekarriko digu trampatan bildumakoa. Ordiziako Garmendiatar Aneri urte betetzean zorionak emanez eta urte askoan zoriontsu izan dadila opatuz, maitasun osoz guraso, aitun amona eta batez ere izeba Anamarik. Eta Ermuko Aranatar Laurari urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin primeran ospatuko dutela esanez, bihotz bihotzez Alaba Ainara, Zuin Xavier eta Biloba Adrianak.

Pelutxezko hartzarena, hoixe. Untza taldeko lagunak indartxu datoz, elurretan xilema bildumako abestiarekin. Ordiziako Garmendiatar Aneri urte betetzean zorionak eta patxo potoloan emanez, maitasunez, guraso, aitxon amona eta batez ere izeba Anamarik. Eta Elgoibarko Martintar Asierri urte betetzean zorionak emanez eta egun zoragarria igarotzea opatuz, maitasun osoz, emazte, seme eta etxeko guztiek.

Horra hor ba, untza taldeko lagunak eta elurretan. Egan taldea ere prest-prest, gaurko eskenitako doinu eta bestien saio honetan parte hartzeko, Panpina Jostari izeneko abestiarekin, Erromerian bildumakoarekin. Ermuko aranatar laurari urte betetzean, sorionak eta bezarkada goxo-goxoa emanez, asko maite duten Alaba Ainara, Zuin Xavier eta Biloba Adrianak. Eta Eibarko Florestar Iñakiri urte betetzean, sorionak emanez, eta egunari ikutu berezi-berezia emango diotela esanez, maitasunez, asko estimatzen duen Mutrikuko sendiak.

Egan taldekoei. Entzun ondoren, Panpina Jostari izenek hori entzun ondoren, Loiolako jazbana, etorriko zaigu, Marigorringo ederra izenekoarekin. Ordiziako Garmendiatar Aneri urte betetzean zorionak emanez, eta orain arte bezain alaia, eta atzegina izaten jarraitzeko zanez, maitasunez, guraso, aiona mona, eta batez ere izeba Ana Marik. Eta Ermuko Aranatar Laurari urte betetzean zorionak emanez, eta bizkor-bizkor jarraitzeko esanez, maitasunez, alaba Ainara, zuin Xavier, eta biloba Adrianak.

Oraingoan berriz, haize aske eske abiatuko gera mirari eta aintzanarekin bidea uspotzen bildumako abestiarekin. Elgoibarko Martintar Asierri urte betetzean zorionak emanez eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez asko estimatzen duten emazte, seme eta etxeko guztiek eta Eibarko Florestar Iñakiri urte betetzean zorionak emanez eta inguratzen direnekin primeran ospatzeko esanez asko gogoratzen dan Mutrikuko sendiak.

Mirari eta Aintzaneren konpainia ederra gertau zaigu, orain berriz Erleak Loratan izeneko abestia Kupela taldekoen eskutik. Ermuko Aranatar Laurari urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin merienda goxo-goxua eginez ospatuko dutela esanez, bihotzez Alaba Ainara, Zuin Xavier eta Biloba Adrianak. Eta Elgoibarko Martin Tar Asierri urte betetzean zorionak emanez eta orain arte bezain alai eta bizkor jarraitzeko esanez, maitasunez, emazte, seme eta etxeko guztiek. Erleak Loratan.

Kupela taldekoei agur esan da, oraingoan Obaneuke taldeko lagunak etorriko dira geurera, Erlojuaren Etzai izeneko kumbiarekin, beraz, dantzan egiteko moduan gea. Elgoibarko Martintar Asierri urte betetzean zorionak emanez eta txampain pixka batez txintxin egiteko esanez, maitasunez, emazte, seme eta etxiko guztiek. Eta Eibarko Florestar Iñakiri urte betetzean zorionak emanez eta aparimerienda goxoa alkarrekin egingo dutela esanez, asko gogoratzen dan Mutrikuko sendiak.

Iparraldetik txango txua eginez, Salvador eta Ijidoi gonbidatuko ditugu ondoren geurera, Maitasun Lorea izeneko abestiarekin, bizitzaren aritik, bildumakoarekin, zehazki esan da. Ermuko aranatar laurari urte betetzean, zorionak eta musu goxoan emanez, asko maite duten alaba Ainara, Zuin Xavier eta biloba Adrianak. Eta Ordiziako Garmendiatar Aneri urte betetzean, zorionak emanez eta egun paregabea igarotzea opatuz, Maitasun osoz, guraso, aitona mona eta batez ere izeba Anamarik.

Oraingo honetan Xavier eta Carmele etorriko zaizkigu alai-alai eta baltsioan egingo dugu beraiekin. Ermuko aranatar Laurari urte betetzean zorionak emanez eta merienda goxo-goxua prestatzeko esanez, maitxasunez, Alaba Ainara, Zuin Xavier eta Biloba Adrianak. Eta Eibarko Florestar Iñakiri urte betetzean zorionak emanez eta bizkor-bizkor jarraitzeko esanez, asko gogoratzen dan Mutrikuko sendiak.

Eta gure gaurko eskinitako doinu eta bestien saio hau borobiltzeko, Jon Ansorregi eta Andoni Larrañagak Hausnarrean jarriko gaitue. Aizterrazu da plaza bildumako piezarekin, Hausnarrean izenekoarekin. Elgoibarko Martin Tar Asierri urte betetzean zorionak emanez eta eguna pozik eta lai igarotzea opatuz maitasun osoz emazte, seme eta etxeko guztiek. Eta Ordiziako Garmendiatar Aneri urte betetzean zorionak eta lastan goxoban emanez maitasunez guraso, aitona mona eta batez ere izeba Anamarik.

Eskainitako doinu eta abestien saioa borobilduta lagunok, arratsaldekoei jarraipena, Arrate Irratiaren sintonian. Iragarkiei toki egin ondoren, bien aldeko musika xarmanta izango deu, gure sintonian. Lauretan berriz akordeoi doinuei zabalduko diegu atea, eta lauterritan orkesta doinuak jaun eta jabe. Arratsaldeko bostetako kukuarekin batera, arratsaldeko musikaldia iritsiko da geurera. Zazpitan, agurtza donea errazatuko dugu, abez batzei toki egin, eta Euskal Erromerian alkartuta horrelaixe borobilduko ditugu gure zuzeneko emanaldiak. Lehen esan duguneran, irailaren 27. eguna dugu, iraileko azken domeka, gaurkoan ere alkarrekin izango garelakoan, mila esker, Arrate Irratiaren sintonia aukeratzagatik. Arratsalde ono nahi garo danok.

0: Markina Xemingo Arretxinagan, irailaren 25-29ra, San Miguelak. Kontzertuak, veteranoen futbol partida, antzerkiak, erromeria, tortilla txapelketa, gizta proba erakustaldia.
1: Eta San Miguel egunean, goizeko 11etan, mesa nagusia. Ondoren, Xemingo espata dantza eta aurreskua. Jarraian, Pantxo Balbuena mariatxia. Arratsaldeko 5etan, aurrentzat antzerkia. 6ak eta laurdenetan, ume eta gaztetxoentzat erromeria. Jarraian, buronbiak eta txokolate jana. Gabeko 9etan, Xerutxo dantza taldearen eskutik mai gainekoa.
0: Markina Xemingo Arretxinagan, San Miguelak. Zatoze eta ondo pasa, Markina Xemingo udala.

0: Burkinasen ingo Guena garategian kalitaterik oneneko okela duzue.
1: Guenagan, bertoko baseretako okela, hamburgizak, saltxitzak, txorizo, txistor, dendena eurek eginda. Markina eta inguruko guztien zerbitzura Guen kaleko 11, Guenaga garategia. Urrutizkina 9, 4, 6, 16, 64, 44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro Arretxinagako San Miguel jaiak.

0: Elgoibarko aiaztia, San Miguel auzoan, San Miguel jaiak. Bertako belaustegi jatetxeak bere agurra zabaltzen dizue. Belaustegi jatetxea izen bereko ia 600 urteko basarria natura erdian. Elgoibarko aiaztia auzoan. Zatoz, ongi hartua izango zara. Aurrez dei egin, 9934-74-2 telefono zenbakira.
1: Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
2: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
1: Eta urriaren lauan errosari eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
2: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
1: Iurretako udala.

0: Badator, ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezulo edo tximinia garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinien zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximiniaren miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte, Abadinoko Mendiola Usoko 11. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-8-4-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna rehau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiuzkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabintanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-1962-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com.

arratzaldeko laurak pasatxo dira lagunok, akordeoi doinuak, nagusi, ondorengo minutuetan arrate irratiaren sintonian. Goxaua hartuko dugu akordeoi doinuekin, geroxiago orkesta doinuei toki egiteko. Iraiaren 27. ontan ere alkarrekin, arrate irratiaren sintonian, kompainia honean.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu. Ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna. Herri mailako behi, ardi, abere, egazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna. Eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñaten, jai mundialak. Satoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txoko padezkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

0: Nahi eskerrak emoten dazu ez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
1: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko kaleberriko 8an. Urrutuzkina 9 4 3 68 12 17.

0: Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrozatze lanak, eso lazaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 673 520 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 673 520.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Gaiak.

Emone Josu, ongi etorria zure mugikorrean arrate irratiari. Jetzi egizu gure aplikazio barria, eta hemendik aurrera lagun bat gehiago izango duzu. Arrate irratia, zuekin.

Arratsaldeko lauterdiak pasatxo dira lagunok. Arratsaldeko saioi jarraipena eman nahi diegu Arratirratiaren sintonian. Orkesta doinuak prest-prest, gozatu. Guk ere alaixe egingo dugu, han eta hemengo orkesta doinuekin. Eta bostetako kukuarekin batera, Arratsaldeko musikaldia iritsiko da geurera. Beraz, ireleko azken igande honetan ere alkarrekin. Mila esker, Arratigraziaren sintonia aukeratzagatik.

Arrate irratien. Arratzaldeko musikaldia. Minutu batzuk alkarrekin, doinu eta abestiak entzuten. Arratzaldeko musikaldia.

Kaixo, arratsaldean. Alkarrekin arrate irratiaren sintonian, orain hasi eta zazpirak bitartean. Tarte honetan, ba, musika izango dugu lagun, kantak eta doinoak. Eta gustokoak izan ezkero, ba, zoragarri. Astera goaz, Ginete Acevedo gurekin.

Kanta politak, ez da? Eta nahiko ezagunak. Lehenengo aldiz jartzen dugu Arratsaldeko musikaldian. Gustokoak? Guretzako ederrak.

0: Kanta politak entzun dugusenak, Ginete Azevedo izan da gurekin. Barbarito Díez Arratsaldeko musikaldian.
1: Dos lindas rosas muy perfumadas se disputaban su...
0: Eta gure agurra, ba, Markina Zeminera. Igandero, horri izaten dira gure sintonian eta. Mila esker.

Arratsaldeko musikaldia Arrate Irratian. Pamperos bikotea.

0: Arratsaldeko musikaldia Arrate irratian.
1: Bueno, ba, musika entzuten, kantak eta doinuak, orduak, minutuak, pasaiakuz, amaitzeko ordua heldu da. Bueno, ba, azken kanta jarriko duguz, eta bide batez, ba, zuei mila esker gure sintonian zarielako. Urrengoan, engaiago.

0: Gaurko agurtza donea Asmon alde errezatuko dugu. Arraten hilzan Gorosti ditar On Pedro apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urte beti hilzan errezilko arzaiustar Josemari pasiotarraren alde irratiko lagunok. Orain zortzi urte azpitian hilzan Berizaintar Jesus Mari, hilberria dan Aita Julian, Ama Dominika, hilberria dan Agirretar Jesus eta familian hildako guztien alde, eta arrateko amari aurrerako laguntza eskatuz, zenide hilobek eta hilobatxikiek. Lizartzan hiltzira Muruatar Julia, senar Agirre Zabalatar Pedro, eta azpeitian hiltzira Nazkunetar Benita, senar Carmendiatar Josemari, seme Jesus Mari, eta alaba Maria Luisa ziranen alde, sendiak. Gorosikan Antzone Basarrian hiltziran Urrula Beitiatar Eugenio, emazte Muguruzatar Bitxori, seme alaba Nati, Maria Rosario eta Boni, zuin Jos Antonio, Josemari eta Eli, Leketion hiltziran Iriondotar Josemari, emazte Olanotar Tomasa, seme Jesus eta Inazio, zuin Jos Antonio, Ondarrun hiltziran Urrula Beitiatar Manuel eta emazte Muguruzatar Flora, Markinan hiltziran Duraldetar Jon eta emazte Muguruzatar Agustina, eta Antzone, Baraiku eta Kortazarko sendietan hildakoen alde, Antzoneko sendiak. Orain 14 urte hilzan Azkoitiko Ramirez Tarmeria Pilar, eta orain 5 urte hilzan senar Oñederra Tarmiguel ziranen alde, seme alaba eta bilobek. Azkoitian hiltziran Orueza Gaztitar Celestino eta emazte Sora Luzetar Josefa ziranen alde, seme alaba, eskon seme alaba, biloba eta birrilobek. Mutrikun Antzomendi Basarrian hilzan Salegitar Mari Carmen, haren zenide eta familian hildako guztien alde, senarreztan hilz eta etxekoek. Bidanian Eizko eta Basarrian hilzan Otaegi eta Arizitatar Manuela, eta sendian hildako guztien alde, senar Antonio eta sendiak. Azpeiti Arizti eta Oliden Aldasoro sendietan hildakoen alde, eta orain 11 urte hilzan, Azpeiti eta Carmelo zanan alde, emazte semeala bat abilobek. Azkoitian hilzan, Asen Olaberri zanan alde, San Martingo sendiak. Errezilko Arabe Basarrian orain 9 urte hilzan Galarragatar Miguel eta etxean hildako guztien alde, emazte semealaba Suinerrein bilobek eta birrilobak. Barinean Adorrixa Basarrian hildako guztien alde batez ere Claudio, zanan alde emazte Mariak. Ama batek arrateko amari semeentzat osasuna eta lan askatuz. Aizarnako Arizain Basarrian hiltziran Urangatar Jose Manuel, emazte Isidra, seme Martin eta hilbarria dan seme Claudio. Eta sestoan hiltziran Zabalatar Martzelino, emazte Josepa eta seme Luis, Agustin eta orain urte beti hilzan Xanti ziranen alde, etxeko familiak sestoatik. Aian Galarmendi Basarrian hiltziran Elosa Egitar Martin Gaztea, Aitona Beldarraintar Pedro eta Amona Arrutitar Agustina. Eta Asteasun hiltziran Elosa Egitar Joakin eta emazte Graziren Atarusebi ziranen alde, Aiako Galarmendiko sendiak. Antzulan hiltzan, Garinta Rosamari eta guraso Silvestre eta Matilde ziranen alde, etxeko sendiak.
1: Oreila urte Urrezdilako Igartza Basarrian hiltzan Ibarluzia eta Maria, senar Iriarte eta Lorenzo eta familian hildako guztien alde, etxeko sendiak.
0: Eskion Osinalde Basarrian orain 6 urte hilzan Etxeberria eta Jose, Zumarragan orain 34 urte hilzan emazte Arabola Zatarrinez. Eskion Osinalde Basarrian hiltziran Etxeberria eta Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberria eta Antonio, Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko Basarrian hiltziran Arabolazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez hiltzan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa Basarrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, Suinerrein, biloba eta birrilobak.
1: Errezilen Umansoro Basarrian orain 8 urte hiltzan Goenagatar Inazio, orain urte bete hiltzan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hilako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, Suinerrein, bilobek eta birrilobek.
0: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
1: Zeinken Onendi Basarrian hiltziran Eguren tar Teresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde Basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitian orain 11 urte hilzan Badiola Tar Celestina, senar Garaia Tar Agustin, orain 3 urte hilzan alaba Mari Cruz, sendian hildakoen alde eta Olatzko Amari osasuna eta pakea eskatu etxekoek.
1: Errezilko Errekondo basarian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goena Gatar Manuel eta Inazio Etxean hilako guztien alde sendi osoak.
0: Bidaniko Labaka Goena baserrian orela urte hilzan Zinkunegi eta Urdapile eta Tar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana eta alaba Maider ziranen alde etxekoek.
1: Bilbon hilziran Ugalde Tartere esa eta senar Ibarratar joan ziranen alde esendiak.
0: Errezilien balda baserrian hiltzidan Aizpuru eta Agirretxetar Mari Isabel, senar Egialde Tartoribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, iraetan Otsakaetxean hiltzan Landa Tarusebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino ziranen alde, emazte semialaba Suñerrein Biloba eta Birrilobek.
1: Maiabin Urkisa basarian hilzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibe Berregatar Maria. Ziortzan hiltziran Asterloko Sangormestar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangormestar Juan Inazio Gaztea. Termuan hilzan seme Sangormestar Feliz ziren alde Urkisako sendiak.
0: Atangoar Alegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztara Zutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak tiran Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
1: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Soraluzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ez beharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
1: Azpeitian hiltziran Saatxetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
0: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garito Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Etxekoek Martinatik.
1: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
0: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta Hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros ziren alde Alabarantxa, Suin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan, Andres Toki Basarriko sendian hildakoen aldere.
0: Aian, Zialtze eta Basarrian, orain bi urte hilzan, Irureta Goiena eta Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitia Tarsotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumeta eta Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumeta eta Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrarte eta Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suinarrein eta Bilobek.
1: Aizarna Zabaren hiltziran Aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan Semeinak eita sendian hilakoen alde esendikoek.
0: Eibarren hiltzan Arriagatar Rodolfo zanen alde, emazte Aurori eta Semealabek.
1: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
0: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberdi sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente, emazte Eluznotar Antoni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde, etxeko sendiak.
1: Aiako Gaztainagan Agerrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde, eta iraetan hilzan Baltzolatar Maria Doloresan alde, Ana Marik.
0: Meagazko Aldazabal baserrian hiltziran Irureta Goienatar Inazi eta senar Esnaltar Jose Mari ziranen alde, semealaba Suñerren Biloba eta Birrilobek.
1: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
0: Elgibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabaleta sendietan hildako guztien alde, emazte, semealaba eta Bilobek.
1: Elgoibaren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten, Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
0: Markinan Basebargoiko baserrian hiltzan Agerra Maioa eta Martin Zanan alde emazte eta bialabek.
1: Aizarnako apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde apatiko sendiak.
0: Iruzubietan Altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, oren zortzi urte hiltzan zenar Larruzka Inter Eugenio. Orain 31 urte ez beharrez hiltzan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaleko sendiak.
1: Getarian hiltziran Larreinagatar Jesus, Ugartemendietar Pakita, Ugartemendietar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larreinagatar Luis ziranen alde familiak.
0: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hiltzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
1: Albiezturen Urki baserrian orain 24 urte hiltzan Galarragatar Felix eta etxean hilako guztien alde emazte Felipa seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
0: Aretxabaletako etxe zuri eta San Prudentzeko Aierdi baserretan hildako guztien alde sendiak.
1: Bergaren Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari ziranen alde, eta etxekoen Osasuna Errateko Mari eskatuz Arrain eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreinagatar Valentin, emazte Markie gitar Isidora, seme Jose Luis, suin Jesus, eta Mutxasti gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
0: Getarian hilzan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
1: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joa Marit, emazte Iartzatar Josefa ziranen alde esendiak.
0: Orain urte bete hilzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaiustar Jose Mari zanen alde, anai arreba kuñatu kuñata Tailobek.
1: Maiabiko Saietzana eta Zelei baserritan hilakoen alde Zeleiko sendiak.
0: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
1: Elgoibarko Karatea izi txiki Amesti, Kaskante eta Belarreta baserritan hilakoen alde. Elgoibaren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Katalina eta Senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean Solatar Emilia, Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel, Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, otzu txiki basarrian hilzan Kortabarriatar Jose eta etxean hilakoen alde. Mendaron hilziran Kastainarrestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa zuin Pedro eta sendian hilakoen alde. Donostian hilziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal basarrian hilakoen alde. Elgoibaren hilziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugartzale iristi sendietan hilakoen alde. Mendaron hilzan Diazar Arantxita, Etxebarrin hilziran Mugartzatar Juanita, Senar Jose, seme Jose Mari, Etxanizar Jose Mari, Eibarren hilziran Mugartzatar Julita eta Senar Agustin, Elgoibarren hilzan Mugartzatar Pedro, Zoraluzen hilziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hilzan Mugartza eta San Martin Tar Carmen, eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate Basarreko sendiak.
0: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi baserriko uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
1: Garagartzan orain urte beti hilzan Zubizarretatar Antxoni, Dixanakoa zanen alde, etxekoek eta sendiak.
0: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Bergaran hilzan Elkoro Berezi Bartar Nertxe eta Lazpi Urzubikoa sendietan hilako guztien alde, Senar Miguel eta familiak.
0: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
1: Itziarko Zorasun, orain 16 urte hilzan Izaztitar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrizabalagatar Claudio, kuñatu Usatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbeitatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria dan Zoraluzetar Luciano Porrotxo. Zumaian hiltziran anai Urbeitatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, seme Urbietatar Joamari eta laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete basarrian hiltziran aizpa Urbietatar Miren, senar Beristeintar Ramon eta seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Ramona eta senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Marcelina, senar Atorrasagazitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren, Pagoeta Basarrian iltziran Urbi eta Tarpakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberriadan Anai Isastitar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, seme Juan Jose Arre Mari Angeles eta Bilo Bainaki Amaia eta Elenek.
0: Tolosan iltziran elduengo Ormatxia eta Armartxeli, zenar Txapartegi eta Jose eta Zendian hildako guztien alde, Zemelaba, Zuinerrein, Bilobek eta Birriloba, Nerea, Jun eta Bierrek.
1: Bitanian aritza hundi eta Basarrian orain zortzi urte hiltzan Azurmenditan Mari Lourdes, orain bost urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta Txian hildako guztien alde etxekoek.
0: Oihartzunen Arralde Berri Basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Zenide, Angel eta Juan Jose eta Txian hildako guztien alde, Juanak astea zutik.
1: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta zenar Alkortatar Jesus. Arruabean orain lau urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Zendian hildako guztien alde. Emazte Kandelaria eta Seme Alaba Marina eta Xabierrek.
0: Ondarrun orain bost urte hiltzan Etxan Iztar Salvador zanen alde. Emazte Juli eta Semek.
1: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta Zendian hildako guztien alde. Emazte eta familiak Azpeititik.
0: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain hamar urte hiltzan emazte Berizte Intermari Carmen. Orain hamaika urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparagirretar Maria Jesus eta hilbarria dan zenar Iturza eta Tar Josemari. Irunen hiltziran Berizte Intermaria Pilar eta zenar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Zendian hildako guztien alde. Orain bost urte Azpeitian hiltziran Oihar Zabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
1: Ermuan Ureta Basarrian orain bi urte hiltzan Bildosolatar Inez. Orain hamar urte hiltzan Ormaetxeatar Jesus eta Etxean hildako guztien alde. Seme Alaba, Zuiarren Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibai Lur, Arlet eta Lukenek.
0: Etxebarrin orain zazpi urte hiltzan Beideko seme Espilatar Esteban. Orain hamar urte hiltzan seme Espilatar Santos. Orain hamazazpi urte hiltzan seme Espilatar Andoni. Orain hogeita hamar urte hiltzan zenar Espilatar Javier. Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro. Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga. Eta Zendian hildakoen alde, Ama eta Emazte Juli eta Beideko familiak.
1: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaola Zendietan hildakoen alde Zendiak.
0: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegi eta Manuela, zenar Ezeizatar Josemari, zeme Josemari eta Etxean hildako guztien alde Lubeltzako Zendiak.
1: Azkoitian hiltzan Aiertzatar Juanita zanen alde Ilobek.
0: Errezigen Anzeluz Baserrian orain hamaika urte hilzan Galarragatar Maria Juana, zenar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezberrez hilzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko Zendiak.
1: Errezigen Erkizia Basarrian orain bost urte hilzan Uzkutuntar Pilar, zenar Eizmenditar Juan Jose eta Etxean hilako guztien alde Seme Alaba, Zuiarren Bilobek eta Birriobek.
0: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, zenar Atorrazagaztitar Agustin eta Seme Josinazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki Baserretan hildakoen alde Zendiak.
1: Zaldibarko Azpitarte Bastida Zendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango Nilzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazte eta Zendiak.
0: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina. Eta berri zen hiltzan seme Angel ziranen alde Zendiak.
1: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak Zendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
0: Debanez beharrez orain hamabost urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio. Orain bost urte hilzan Idu eta Tarrinazio. Eta Zendian hildakoen alde Zendiak Iztina Basarretek.
1: Mian Artzain Basarrian orain hogeita bi urte hilzan Peñagarikano Tarramon. Eta orain hogeita bost urte Amorrionez beharrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa eta Zendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain hiru urte hilzan Martir Jatar Maria Nebes eta zenar Aldan Onotar Benino ziranen aldere.
0: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta zenar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
1: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, zenar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko Zendiak.
0: Aulestin Gontzolei Baserrian ezberrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde Zendiak.
1: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta zenar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Marita Etxean hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosa Montesko hundi bazarrian hiltziran Larrate eta Frantzisko, emazte leundatara Intioni eta Seme Miguel. Tolosan izan Seme Juanito, leundatar Jose Benito, Tolosako leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri bazarrian hiltziran Sarasolatara Intioni. Ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, Seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Orenzen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Elkaintar Isabel, Zenarrota egitar Jose. Lazarten izan Seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti bazarrian hiltzidan Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oierbidetar Maria, Aroste Gitarra Inkarnazion eta Zenar Ugaldetar Antonio Zidanen alde, sendikoek.
1: Markinako Baseibargoiko bazarrian hiltzidan Olabetar Juliana, Zenar Txomen eta Zendian Hilakoen alde, Seme Alaba, Zuiarrein Loba eta Berillobek.
0: Segurola Aran Berri eta Unanuek Erejeta Zendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Konsuelo eta Seme Patxi Zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari osasunezkatuz etxekoek.
1: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, Zenar Epeldetar Sabino eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola Zendietan hilako guztien alde Seme Alabata Bilobek.
0: Oinatin hilzan Urzelaitar Elena Zanan alde, Zenar Martin, Seme Alaba, Zuinarrin eta Irubilobek.
1: Orain urte bete Berritxuko Ikatza bazarrian hilzan Urriola Beitetar Nati eta Zenar Eizakerretar Jose Antonio Zirenen alde txekoek.
0: Itziarren Itxurrondo bazarrian hilzan Arzaluztar Domingo eta Zendian hildako guztien alde. Ondarrun hilzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre baserrian hildako guztien alde, etxekoek.
1: Azpeitean Ule baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutari Nazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Zendian hildako guztien alde, Uleko Zendiak.
0: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta Zenar Arizetatar Jorge ziranen alde, etxekoek.
1: Mutrikun Beliotegi basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta Zenar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta Zenar Urkiritar Jose, Seme Jose Mari, Alaba Maria eta Zenar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta Zenar Laskure Intar Jesus, Seme Ramon, Alaba Milagros, Zenar Albizutar Jose Mari eta Seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde esendiak.
0: Aizarna Zabalen hiltzan Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta Zendian hildakoen alde, Ai Altzolan Nebera Baserrian hildakoen alde, Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez, Aizarna Zabalko Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde, Atristeinko Bi Zendietan hildakoen alde, Iraetan Amilubi Baserrian hiltzan Askuetar Nati eta Zendian hildakoen alde, Uskudun Sarasua Zendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita Baserriko Arizagatar Mikel Zidanen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mantzizidor Zendiak.
1: Azpeitean Beraztegi basaren hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan Ezen Arrotar Joan eta Jose Luis Gaztea. Urreta basarrian hildako guztien alde batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari. Tazkoitean hiltziran Garramendietar Iñaki, Temazte Dorron Sorotara Xunziranen alde Beraztegiko Zendiak.
0: Oinatin hilzan, Izaztitar Pakita zanen alde, Zenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
1: Soraluzeko ostegietan hilberriadan Gabilondotar Felisa, Zenar Uruesa Gaztitar Matio, eta Ne Gabilondotar Lorentzo ziranen alde, eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, Seme Alaba, Anei Arreba eta Bilobak.
0: Zerainen, Barbari Muño Basarrian hilzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hilzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko Zendiak.
1: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Zendian hilakoen alde emazte semearrein Bilobek eta Berilobek.
0: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, Zenar Martijatar Santos eta Zendian hildakoen alde, Seme Alaba Zuinarrin eta Bilobek.
1: Zizurkiko Antxurriaga basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain hogeita hamaika urte hiltzan Zenar Irazustatar Josemari eta Zendian hildakoen alde, Seme Alaba Zuinarrin eta Bilobak.
0: Zumaian Xarrondobeko basarrian hiltzidan Berizaintar Juana, Zenar Eiza Gerretar Angel, Zuin Larrañagatarri Nazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserritako familietan hildakoen alde, Xarrondobeko Zendiak.
1: Berritxuko Sakarmintza basarrian hiltzan Balentziagatar Julian Zendian hildakoen alde, Mutrikun Izasigoiko basarrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco, eta Deban hiltzan Aizburatar Tomasa ziren alde Zendiak.
0: Zumaian, Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea baserrian hilzan Zarrateatar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Ángel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
1: Asteazun hiltzan Erreziko Guenagatar Manuel Zanalde, etxe bitarteko sendiak asteazutik.
0: Errezilen Ezamaenea baserrian hilbarria dan Mendiola eta Armari Carmen Zananalde, Senar Santos eta sendiosoak.
1: Errezilen Ondarre baserrian hilbarriak diran Berestein Tarpilar, Anai Jose Mari eta Txian hilako guztinalde, Semerrein eta Bilobek.
0: Errezilen Agirretxe baserrian hilbarria dan Sarazulatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Etxian hilako guztinalde, Semelaba, Suñarrein Bilobek eta Birrilobak.
1: Aizarren Astubi baserrian hilbarria dan Aldalurtar Xantizan alde Emazte Tomasa, Semelaba, Suin Bilobek eta Birrilobek.
0: Zoraluzeko esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko sendian hildakoen alde, esosi baserriko sendiak.
1: Mutriku niltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde sendiak.
0: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Senar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburzia ziranen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
1: Azkoitiko Uzin Azpibasarriko Gantxekitar Nazarian, Senar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar Germán. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Senar Lezakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabonako Lezakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
0: Elgibarre Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluz Notar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluz Notar Josetxo, Antonia eta Senar Vicente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Eruztondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Azpeitian hilberriadan Lezakatar Manuel eta Arreteko Mari eta Lurdezko Mari eskerreko nanez eta aurrako laguntza eskatu Zemazte Lurdez, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki, Ibai eta Laiak.
0: Orain la urte ez beharre Zumaian hilzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharre hiltziran Manuel eta Anai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, guraso Esteban eta Severi. Domingo, Pedro eta sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde. Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Helen eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
0: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Aintzazko gertakariak, lehenengo gertakaria, jaunaren piztuera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak ordu.

0: Maria Gracias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Aziran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus jauna zerura igotzea.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bediz zure izena, etor bediz zure reinua, egin bediz zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geukere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Gracias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Espiritu Santuaren etorrera. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geukere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zer

0: Jesu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea jauna da zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea jauna da zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea jauna da zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea jauna da zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea jauna da zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea jauna da zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Andre Maria zerura jasoa.
2: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Andre Maria aintzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
2: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Gracias Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakearen sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Gracias Betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure sabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitzegizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
2: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
2: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
2: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
2: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek heriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez,
2: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
2: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitzi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Kaixo laguno, gabon guzti guztioi, hemen txegaitu zue irailaren azken igandean, irailaren 27 honetan, Euskal Erromedia izena duen irratzaile hori hasiera emateko gertu. Utzi ditzagun hitzak berbak albo batera eta ja pasa gaitezen soinu txikira. Gaur soinu txikia nauzi, Jaunda jabe. Suabe hasiko gera, kale giratxo batekin, eta gero poliki-poliki temperatura igotzen joango da, eta gero bukaera ere lasai antxian egingo dugu. Bueno, hoxe da plana, gero ze aterako den. Xabi Aramburu eta Raquel Pujanarekin, hasi behintzat eurekin hasiko gera.

Izer eta Labier gutxitan uko egiten diote Euskal Erromeriari, eta hementxe bi piezekin, baten faltan bi datozkigu.

En la fábrica eta gure aristerratzu, betu, hemendik eta gutxira, hasi egingo da, aristerratzuko denbora da, zelatungoa bukatu, eta ja poliki-poliki danak aiarutz begira jarri beharko gera. Aristerratzun, erromeriak, igande arratzaldetan badakizute. Horrein honetan, osto eta aleren txanda, earra kafia. Oin ez da, behar bada, kafe hartzeko ordua, bada ez bada ez da, baina hon egin daizuela hartzen ari balin bazerate, edo hartu balin bazerate. Ederra benetan dena, pieza da, entzun bestela.

Jose Agustin Barandianan eta Ainara Arrizabalagaren pupurriarekin usten zaituztegu. Korrontzi taldeko soinu jotzailea eta berarekin batera Kepa Arrizabalaga handiaren alaba.

Laja eta Mikel, hauek ere, batekin ez, bi piezekin datoz. Euskaltzale Maite eta Horra Arina Arina. Ea zein gustatzen zaizuen gehiago.

Orio aldera bidei eginez, hementxe datoz, gozate gitarrak, izarraren dizdirarakin.

Ba, besterik ez gaurko oslagunok, mila esker, jarri dizuen arreta etik, mila esker, gustura izango sinatelakoan, agurtu ingo gara. Badakizute, datorren igandez, ja, urrian sartuak izango gara, la urriaren lauean. Ondo pasa aztea, lagunok. Eta ez aztu, gutaz. Ondo izan...

Gaurko irratsaioei amaiera emateko ordua heldu zaigu. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule leial izateagatik. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzuen gaueko musika saioa izango duzue entzungai. Gau atseginak gerta dakizuela eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak nahi baldin badute. Gabon!

batuen pausoa, mendei, mendei laioa.